аз суруди кавкабону зӯҳраи чанги шоира худро дарёфту бо дард лаб во карду гуфт. Ин дили ғамдидаро имшаб навои дигар аст. Вин сари шӯридаро дар сар ҳавои дигар аст. Гарчи доранд андалебон ҳойуҳуе дар чаман, махфиё марги дилатро ҳойҳои дигар аст. Рӯзгор ӯро дар сари дуроҳа гузошта, ишқ як сую, шарму ҳаё як су. Дар хонадони шоҳ чун шоҳдухтар буданд, як сую гоҳе чун ошиқи савту навои дилбарона будану дил бохтан як су. Дигар ин ки ишқ дар дили ӯ ниҳон буда, ки бо ғазалҳои пуроҳангу пурдард берун меомад ва басо дилҳоро дар оташи ишқи худ месӯхту ба ошиқон нуру зиёи дигар илқо менамуд. Ӯ ба худ мепечиду месароид. Имшаб ба сина мурғи дилаш иштироб дошт. Бо худ зидурияш ҳама шаб печутоб дошт. Бинмо ба мо ҷамолу барафкан ниқоби хиш, то кай ба зири парда тавон офтоб дошт. То кай тавон зидида ниҳон дар замири хиш, лахти ҷигар бар оташи савдо кабоб дошт. Махфӣ шуду он ки дил ба умеди тараб мудом дар сар ҳавои гулшану баркаф тараб дошт.

духтари шоҳ буду буду худро дур аз зебу зинат ороиши ғайритабиӣ мегирифт. ҳусни табиию суханҳои равону нигоҳи некбину нозукбинаш барои ӯ беҳтарин атои худовандӣ буданд. ӯ назарбаланд буд. дар баробари худ ёри ҳамдилу ҳамнаворо намедид. кавкабони дурахшону дар мадори оҳанг гардон ҳам дар ҳусну ҷамол ва ақлу тамизи ин шоираи назаррабо олиҳаро медиданду дар андешаи он буданд ки куҷост ёри ҳамқадаму ҳамнафаси ӯ. ва боз дар бораи ӯ ҳикояте ҳаст, ки Зебуниссо ба ҳеҷ хостгоре сарфуруд наёвард ва чун касеро ҳамсари худ намедонист. то охири умр ҳамсар ихтиёр накард. гӯянд чун Аврангзеб аз адами издивоҷи духтараш, ки ӯро хеле дӯст медошт, нороҳат буд. пайи номае аз ӯ пурсид. охир бигӯ, чаро ба издивоҷ бо яке аз омӯзандагон ва бузургони дигар ризо намедиҳӣ? Зебуниссо дар ҷавоби ӯ ин байтро бо гуфта ва барояш фиристод. ниҳол саркашу гул бевафову лола дуранг. дар ин чаман ба чӣ умед ошён бандам? ин ҳикоят аз рӯзгори он шоирае, ки аниси худ гулу булбулро медонист ва аз гулҳо ҳуснро гирифтаву аз булбулон савту навод.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ. Китоби Ганҷи ирфон маҷмӯи рисолаҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ, шоир, нависанда ва орифи барҷастаи асри 14, ки осори манзум ва рисолоти ахлоқӣ ва фалсафии муаллифро дар бар мегирад, бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст. Китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Ҳотам Асозода ва Қувватали Турдиев омода гардида, бо муҳарририи Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. Китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. Китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: Дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ, роғибони адабиёт. ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби қаҳрамони Тоҷикистон, устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. Гуфтори 83-юм.

0: ҷамъкунанда Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик, қисми саввум, ҳиссаи дуввум, 1917-1925 милодӣ.
1: маҷаллаи шӯълаи инқилоб. ин маҷмӯаи ҳафтагӣ аз соли 1919-ум 10-уми апрел сар шуд то соли 1921-ум моҳи декабр давом намуд. муҳаррири масъули ин маҷмӯа рафиқ Саид Ризо Ализода буда, афкори кумитаи иштирокиёни вилояти Самарқандро нашр мекард. тамоми шумораш 91 адад, ҳар нусха 8 сафҳа аст.

рӯзномаи қутулуш аз тарафи маркази фирқаи иштирокиёни бухоро пеш аз инқилоби бухоро дар ташканд нашр шуда буд. қутулуш аз 28 июни соли 1920 то 13 августи ҳамин сол 11 шумора бароварда хидмати худро тамом кард, яъне ба инқилоби бухоро мушарраф шуд. қутулуш ҳарчанд ба забони ӯзбекӣ нашр мешуд, баъзан мақола ву шеърҳои форсии инқилоб ҷӯёна ҳам ба ӯ дарҷ меёфт. аз ашъори дарҷёфта дар он рӯзнома намунаҳо меорем. خطاب به فقرای بخارا.

дуруд шунавандагони гиромӣ. Дамидани боз як субҳи босафоро ба хонадони ҳар яки шумо муборакбод мегӯем. таманно мекунем ки имрӯзатон пур аз шодиҳо ва нияту орзуҳои нек бошад. барору комёбӣ ва муваффақияту шодкомӣ насибатон бод. дар ин субҳи босафо мо ҳайати эҷодии барномаи имрӯзаи насими субҳ мекӯшем бароятон бахшҳои ҷолибу шунидани таҳия намоем ва бо пахши сурудҳои марғубу мондагор хотири ҳар яки шуморо болида гардонем. субҳи зебои ватан муборак!

0: шуд. Эй дару девор, салом. Рӯзи нав мерасад. Айёр, салом. Ба табиат сари таъзим фуруд, ба ҳама сангу гулу хор, салом. Дида во гаштаву дил менигарад. Эй дилу дидаи бедор, салом. Салом.
1: шунавандагони азиз, барномаи Насими Субҳ аз радиои Тоҷикистон идома дорад. Инак бахши нахустини барномаамон тақвими рӯзро бишнавед.
2: тақвими рӯз.
1: имрӯз чоршанбе 22 июли соли 2026 мелодӣ аст. 22 июли соли 1989 шӯрои олии Тоҷикистон қонун дар бораи забонро қабул намуда буд. 22 июли соли 2015 таҳти раёсати президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаласаи ғайринавбатии ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар он масъалаҳои марбут ба офатҳои табиӣ ва иҷрои корҳо оид ба рафъи оқибатҳои онҳо дар баъзе шаҳру навоҳии мамлакат баррасӣ шуданд. дар ин рӯзи соли 2016 дар шаҳри Душанбе дурнамои ҳамкории дуҷонибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Амурати Муттаҳидаи Араб дар соҳаҳои мухталиф аз ҷумла ҷалби сармоя, саноат, кишоварзӣ ва озуқаворӣ баррасӣ шуд. 22 июли соли 2020 президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар шаҳри Ҳисор ба фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди истеҳсоли қубур ва профилҳои тоҷик оғоз бахшиданд. дар ин рӯзи соли 2023 дар шаҳри Душанбе мулоқоти ҳайатҳои Тоҷикистон ва Узбекистон таҳти раёсати сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва сарвазири Ҷумҳурии Узбекистон Абдулло Орипов баргузор гардид, ки дар он самтҳои гуногуни ҳамкорӣ баррасӣ карда шуданд. инчунин ҳамасола 22 июл дар Озарбойҷон рӯзи матбуоти миллӣ ва рӯзи ҷаҳонии мағзи сар ҷашн гирифта мешавад.
2: тақвими рӯз

0: صبح آمد بر مبارک بادی بیدارها، زیر انبان چند صبح مانده ای سرشارها، می دود از صبح صالح آفتاب سرخ رو، همچو تیفلی ام من و تو سرسری دیوارها، سرسری دیوارها.
1: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав, моро лозим аст аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. аз ин рӯ сармутахассиси шӯъбаи таҳлили иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон некноми табаррук моро бо вазъи боду ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
2: мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳр душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метрсония, дар баъзе ҳолатҳо бо шиддатноки то 10-15 метрсония вазида хокбориш боқӣ мемонад. ҳарорати ҳаво шабона 24-26 дараҷа гарм, рӯзона 33-35 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурии ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда борони кӯтоҳмуддат дар назар буда, шабона дар баъзе ноҳияҳо бо шиддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метрсония, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатноки то 13-18 метрсония вазида хокбориш боқӣ мемонад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 14-19 дараҷа гарм, рӯзона 26-31 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метрсония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 17-22 метрсония вазида хокбориш боқӣ мемонад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 24-29 дараҷа гарм, рӯзона 33-38 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои доманакӯи шабона 15-20 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғда ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда боришоти борон дар назар буда, шабона дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ бо шиддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метрсония, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатноки то 12-17 метрсония вазида чангу ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа гарм, рӯзона 28-33 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 8-13 дараҷа гарм, рӯзона 19-24 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмуддат меборад. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метрсония, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатноки то 12-17 метрсония вазида чангу ғубор ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 14-19 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 22-24 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 33-35 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона 6-11 дараҷа гарм, рӯзона 17-22 дараҷа гарм мешавад. вобаста ба ноустувории вазъи обу ҳаво агенти обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. рӯзи 22 июли соли ҷорӣ дар баъзе ноҳияҳои ҷумҳурӣ шиддат гирифтани шамол аз самти ғарб бо суръати 13-18 метрсония пешгӯӣ шуда, дар баъзе ҳолатҳо бо суръати то 17-22 метрсония мевазад. шамол бо хокбориш ва тирашавии ҳаво боиси бад шудани дури биниш дар роҳҳо мегардад. ҳамзамон дар ноҳияҳои кӯҳӣ боришоти борон дар назар буда, шабона дар баъзе ноҳияҳо бо шиддат меборад. рӯзҳои 22-23 июл бо сабаби ба амал омадани боришот дар ноҳияҳои доманакӯи кӯҳи тобеи ҷумҳурӣ, вилоятҳои Хатлону Суғд, асосан ноҳияи Айнӣ ва шаҳри Панҷекин, ноҳияҳои ғарбии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон хафифсар задани селҳои хусусияти маҳаллӣ дошта пешгӯӣ мешавад. инчунин бо сабаби ба амал омадани боришот дар ҳавзаи дарёҳои Зарафшон ва дарёҳои аз нишеби ҷануби қаторкӯи Ҳисор ҷоришаванда баландшавии сатҳи об дар назар аст. рӯзҳои 22-23 июл дар шаҳри ноҳияҳои вилояти Хатлон, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, шаҳри Душанбе ва дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо сабаби омилҳои метеорологӣ хокборише, ки аз самти минтақаҳои ҷанубу ғарбӣ ва ҷанубӣ ба кишвар ворид мегардад, баланд шудани ҳолати ифлосшавии ҳавои атмосфера аз моддаҳои муаллақ чанг, заррачандозашон то 10 микрона ва заррачандозашон то 2-5 микрона пешгӯӣ мешавад. ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад, ки дар чунин вазъи номуседи обу ҳаво чораҳои эҳтиёти андешан.
1: шунавандагони гиромӣ, ин буд маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз. در همه وضع آب و هوا به شما طبعی خوش و بالیده تمنا می نماییم. با موج رادیوی تاجیکستان بمانید.

0: маслиҳати оҷилӣ, судманду ройгон ва осон аст. Маслиҳати оҷилӣ.
1: Риояи одоби роҳ масъулияти ҳар як иштирокчии ҳаракат аст. Риояи қоидаҳои роҳ танҳо вазифаи ронанда нест. Пиёдагардон, мусофирон ва ронандагон ҳама дар таъмини амнияти роҳ саҳм доранд. Як лаҳза эҳтиёткорӣ метавонад ҷони инсонро наҷот диҳад. шунавандаҳои азиз, инак таваҷҷӯҳ кунед ба чанд тавсия дар ин хусус. чанд маслиҳат барои ронандагон. ҳамеша суръати муқарраршударо риоя кунед. пеш аз оғози ҳаракат ва тағйири самт аз чароғҳои роҳнамо истифода намоед. ҳангоми ронандагӣ аз истифодаи телефони мобилӣ худдорӣ кунед. масофаи бехатарро аз нақлиёти пеш нигоҳ доред ба пиёдагардон дар гузаргоҳҳо роҳ диҳед. ҳангоми хастагӣ ё хоболудӣ аз идораи воситаи нақлиёт худдорӣ намоед. камарбанди бехатариро худ ва ҳама мусофирон ҳатман бояд банданд. чанд маслиҳат барои пиёдагардон. роҳро танҳо аз ҷойҳои барои гузаштан муайяншуда убур кунед. пеш аз гузаштан ба чап, сипас ба рост ва боз ба чап нигоҳ кунед. ба телефон машғул нашуда бо диққат аз роҳ гузаред. дар шаб ё ҳавои торик либоси равшан ё нишонаҳои инъикоскунандаи рӯшноиро истифода баред. аз байни мошинҳои истода ё дар ҷойҳои ноаён роҳро убур накунед. чанд маслиҳат ба мусофирон. ҳангоми нишастан дар мошин камарбанди бехатариро бандед. ба ронанда халал нарасонед ва диққати ӯро парешон накунед. аз воситаи нақлиёт танҳо баъди пурра истодани он фароед. дар нақлиёти ҷамъиятӣ ҷойро ба пиронсолон, занони ҳомила ва шахсони дорои маъюбият пешниҳод кунед. ҳангоми савор ва фаромадан эҳтиёткор бошед. риояи одоб ва ё қоидаҳои роҳ нишонаи фарҳанг ва эҳтиром ба ҳаёти инсон аст. ҳар қоидае ки мо риоя мекунем метавонад ҷони худ, наздикон ва дигар иштирокчиёни ҳаракатро ҳифз намояд. биёед ҳама якҷоя дар ин самт масъулиятшинос бошем. ҳаёти худу дигаронро эҳтиёт кунед. маводи сайфа бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст.
0: маслиҳати оҷилӣ, судманду ройгон ва осон аст. маслиҳати оҷилӣ.

тароватрез бо фармон Яздон субҳ омад боз. Чу дилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. Ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде басар, хушҳолу хандон субҳ омад боз.

0: Бар асари зиёд шудани аҳолӣ дар минтақа ва умуман дар сатҳи глобалӣ талабот ба захираҳои об бо суръат меафзояд. Мусаллам аст ки тағйироти глобалии иқлим ба ҳаҷми захираҳои оби нӯшокии тоза ва сифати он таъсири манфӣ расонида, кишварҳо ва минтақаҳои гуногуни оламро ба вазъи ташвишовари экологӣ дучор месозанд. Сиёсати давлати Тоҷикистон дар соҳаи об дар айни замон ба ҳалли масъалаҳои мубрами иҷтимоиву иқтисодии минтақа нигаронида шудааст. Ҳои бузурги оби кишвар дар соҳаҳои гуногуни хоҷаи халқи мамлакат бояд сарфакорона истифода шаванд. Коршиноси масоили обу иқлим корманди Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Анвар Ҳомидов дар ин бора чунин мегӯяд:
1: масъалаи оби тозаи ошомиданӣ барои ҷомеи ҷаҳонӣ доғ аст. Он барои ҳамин Тоҷикистон низ доғ аст. Новобаста аз он ки фарз кардем анқариби 50-60% обҳои тозаи минтақа дар ҳудуди Тоҷикистон шакл мегиранд, аммо барои Тоҷикистон низ ҳамин масъала доғ аст. Рӯзмарра аст, яъне ки дастраси ба оби тозаи ошомиданӣ ки бехатар бошад ва безарар бошад барои Тоҷикистон низ ҳассос аст. Ва ман фикр мекунам ки ҳамин Тоҷикистон ҳамин чиза хуб поркард карда пешниҳод кард ва оне ки он қабул шуд, ин маънои онро дорад ки аз ҷониби аксарияти мутлақи давлатҳо ин қабул шудааш маънои онро дорад ки барои дигар давлатҳо низ ин доғ, махсусан барои давлатҳои африқоӣ ва барои давлатҳои осиёи ҷануби ғарбӣ, ҳамин чиз хеле доғ аст. Ва масъала дар чи аст? ҳамин 10 соли байналмилалӣ дар ниҳояти кор мусоли 28 бояд ки дар як қадамҳое бошем ки қадамҳои муваффақтару пешрафтатару роҳи ҳал ёфтае беҳтар аз соли 2018 бошад. Яъне ки ин танҳо як ибтикороти маънавӣ набояд бошад, он ибтикороти амалӣ бояд бошад. Ва то ҷое ки мо медонем, як барномаи мушаххас дар Созмони Милали Муттаҳид ҳаст ки Тоҷикистон он то як андоза мониторинг мекунад ва оне ки ин ибтикороти фарз кардем давлати Тоҷикистон аст, боиси ифтихор аст, аммо аз нуқтаи назари амалӣ кардан дар дохили худ низ Тоҷикистон бояд ки намуна бошад. Яъне ки дар дохили худ мо бояд ки намуна бошем. ба غیر از اون ابتکاراتی که در جامعه بین المللی پیشنهاد میکنیم فرض کنیم از نقطه نظری اون که ما دسترسی رو به آب تازه آشامیدنی در محل هر 73% اهالی تاجیکستان در محل زندگی میکنند یعنی که ما همین در محل چگونه عمل میکنیم هم در ابتکارات بین المللی و هم در ابتکارات داخلی باید که موفق باشیم
0: дастгирӣ ёфтани ташаббусҳои тоҷикистон оид ба масоили мубрами ҷаҳонӣ аз ҷониби созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ ва давлатҳои дунё бояд боиси ифтихори ҳар як тоҷикистонӣ бошад дар доираи нақшаи чорабиниҳо оид ба амалигардонӣ 10 солаи амал об барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 тасмим гирифта шуд ки ҳар як соли ин 10 сола ба баррасии ҳамаҷониба ва ҳаллу фасли тадриҷии мушкилоти марбут ба об бахшида мешавад

0: тоҷикистон об ва хокам об ва хоки поки туст. Ту маро ҳам ҷои ҷон, ҳам ҷои дил, ҳам ҷои чашм. Ман қадам чун мениҳам, дар зери поям хоки туст. Гарди хокатро табаррук мениҳам болои чашм. Гар касе як гарди ту дар баҳру баргу мекунад, ӯ на гарди хоки покат, балки сар гум мекунад.
1: Тоҷикистон масари ман. Тоҷикистон мазҳари

Минтақаи Рашт яке аз гӯшаҳои зебои Тоҷикистон аст, ки бо табиати нотакрораш таваҷҷӯҳи сайёҳони дохилию хориҷиро ҷалб намудааст. Дараҳои Камароб, Ҷафр, Тагоба, Қаланак, Ясман ва Ҳоит бо манзараҳои ҷолиб, гиёҳҳои шифобахш, руду кӯлҳои Мусаффо ба макони писандидаи сайёҳон табдил ёфтааст. Инфрасохтори бахши сайёҳӣ дар водии Рашт, ки дорои захираҳои бои сайёҳӣ мебошад, дар солҳои истиқлолияти давлатӣ рушд намудааст. Далели ин бунёди даҳҳо меҳмонхонаҳо, ҳостелҳо, навсозии шоҳроҳи Душанбе-Рашт, лах, саритош, роҳҳои дохилӣ, бунёди иншооти ёрирасони сайёҳӣ ва дигар инфрасохтори зарурӣ мебошад, ки ба баланд гардидани сатҳи иҷтимоию иқтисодии сокинони ин минтақаи кӯҳистон мусоидат менамояд. Бояд гуфт, ки ба ин минтақа ҷаҳонгардон бештар бо мақсади сайёҳии шикор, экологӣ, кӯҳнавардӣ, рафтинг ва пиёдагардию аспсаворӣ мераванд. Камароб, дараи ҳамеша баҳор. Ҳамасола дараи овозадори Камаробро сайёҳони зиёд тамошо менамоянд. Манзараҳои дилфиреб, шаршараҳо, оби шифобахши хушлар, шикоргоҳҳо, кӯҳи пурсаховати зуғол, кони ангишти кафтархона, дарахтони гуногуни табиӣ, ҳайвонҳои ваҳшӣ ва парандагони гуногун таваҷҷӯҳи сайёҳонро ба худ ҷалб менамоянд. Дараи Камароб дар иҳотаи ду силсилакҳои бузург ҷой гирифтааст, ки аз байни он руди Сарбоғ бо оби шаффоф ва дарёи Сурхоб мепайвандад. Ба андешаи сокинони ноҳияи Рашт, дараи Камароб дар баробари зебоӣ дорои олами ғании ҳайвоноту парандагон аст, ки то ба ин дам дар муқоиса ба дигар манотиқи мамлакат бештар ҳифз гардиданд.

дараи Ҷафр, макони меваҳо ва асали кӯҳистон. дараи Ҷафр яке аз дигар мавзеъҳои зебоманзараи ноҳияи Рашт ба шумор рафта, ҳамасола сайёҳон маконҳои фарҳангию фароғатӣ ва табиати дилфиреби онро тамошо менамоянд. дар ин мавзеъ бо ташаббуси

ҳунармандони раштонзамин дар ҳама давру замон бо санъати худ машҳур буданд. Дар ин диёри кӯҳистон ҳунарҳои гулдузӣ, оҳангарӣ, бофандагӣ, заргарӣ, табақтарошӣ, кулолгарӣ, намадмолӣ ва дуредгарӣ шӯҳрат доранд. Нонпазӣ низ яке аз ҳунарҳои маъмули занҳои раштонзамин мебошад. Гирдача, кулча ва чапотӣ ин диёр ба кулӣ аз дигар нонҳои мардуми тоҷикистон тафовут доранд ва калонҳаҷму болаззат мебошанд. Мушоҳидаҳо нишон медиҳад, ки аксари сайёҳоне, ки ба ин водӣ сафар мекунанд, бо ҳунари сокинони ин водӣ аз наздик шинос мегарданд. Бо мақсади муаррифи бештари имконияти сайёҳӣ ва пешниҳоди хизматрасонии муносиб ба сайёҳон дар ноҳияи Рашт, хатсайри сайёҳӣ ташкил шудааст, ки ба гардишгарон ҳамасола хизмат мерасонад.

субҳи саодат медамад дар роҳгузорат эй ватан. меҳри худо ҷавлон занад дар ҳар наворат эй ватан. роғун дурахшон мешавад ин нури эҳсон зинда бод ин миллати хайру сахо бо нури имон зинда бод.

0: ҳар субҳ имконияти нав аст. Дирӯзро паси сар намоед, имрӯзро бо умед, меҳнат ва табассум оғоз намоед. Қадамҳои хурд ҳам метавонад ба муваффақияти бузург расонад. Дуруд бар мардуми заҳматкашу меҳнатдӯст. Хуш омадед ба шунидани барномаи худатон Насими субҳ аз Радиои Тоҷикистон. Ҳудуди як соат бо бахшҳо, пешниҳоди хабарҳои ҷолиб ва суҳбатҳои хотирмон бо шумо хоҳем буд ва ҳамзамон дӯстони гиромии шумо ҳам метавонед ки бо рақами 2760 2760 бо мо дар тамос бошед, ҳамсуҳбати мо шавед ва дархости суруд намоед ё ба касе салом бифиристед.
1: Доброе утро, мои самые потрясающие слушатели. Доброе утро, мой гордый Таджикистан. Доброе утро, страна величественных гор, прозрачных рек, щедрых садов и трудолюбивых людей. Сегодня 22 июля 2026 года. Мы официально пересекли экватор недели. Старт недели позади, друзья, а выходные все ближе к своему наступлению. В эфире с вами Радио Таджикистан. Добро пожаловать в программу «Насими Суб», программу, с которой начинается утро многих наших слушателей. Если вы слышите мой голос, значит, где-то за окном уже просыпается солнце, оживают улицы, а впереди нас ждет еще один день, полный новых возможностей. Доброе утро! Мы рады быть рядом с вами. У микрофонов сопровождают ваш день голоса вашего эфира я, Томирис Набизот, и со мной в студии мой коллега и добрый друг Исфандёр Насыров. Доброе утро.
0: Балет сон гироми, бурдигар хушомадед башундани бардам эхдотон ва голо Томирис қайд кардан ки рӯзҳои истироҳатӣ наздик мешавад. Мо ҳамин ҳафтаро оғоз кардем, лекин рӯзҳои истироҳатиро интизор шудан хуб аст. Ҳамин гуна аз қоидаш ва воқеан дӯстони гиромӣ мо омадем ки бо шумо ҳамсуҳбат шавем ва дар идомаи барнома пешниҳоди шумо хоҳем кард тақвими рӯз, ҳодисаву воқеаҳое ки вобаста ба санаи 22 июл ҳаст ва баъдан баъзе хабарҳо дорем ва инчунин якчанд бахшҳое дорем ки бевоиста дар он шумо метавонед ки иштирок намоед. Ну вобаста аз кадом бахш мо пешниҳод мекунем ё ки чӣ гуна аст? Ҳар лаҳза шумо дар рафти барнома бо рақами 2760-2760 метавонед ки тамос бигиред, дархости суруд мекунед ё ин ки ба касе пайғом мефиристед. Ин барнома барномаи мо аслан бояд ки барномаи озод бошад, яъне суҳбати фақат ровиёни барнома не, балки суҳбат бо шумо ва мо низ ба ҳамин хотир омадаем ки бо шумо суҳбат бикунем.
1: Чувствуете себя как дома?
0: Бале, бале, бале, ҳамин гуна аст. Ба ҳамин хотир ман бисёр вақт дар оғози барнома мегӯям ки масалан хушомадед ба шунидани барномаи худатон. Яъне ҳамин барномаро ҳамин гуна қабул кунед ки ин барнома барномаи худатон аст ва дар он шумо ҳар лаҳза метавонед ки тамос бигиред. Хуб, дӯстони гиромӣ, биёед мо гӯем сароғози барнома як суруд ишора дорам ки бисёр баъд гап мезанед. Як суруд мешунавем дар иҷрои Беҳрӯз Мирзоев ва баъдан боз суҳбати хешро идома медиҳем.

0: субҳиддин ва қутбиддин раҷабовҳо бародар
1: ба ман ҷону ҷигар ҳастӣ бародар азизу муътабар ҳастӣ бародар
0: рӯзи шанбе соати 10:10 дақиқа ва такрори барномаи мазкурро рӯзи душанбе соати 14:10 дақиқа рӯи мавҷи радиои тоҷикистон бишнавед
2: نسیم صبح استقبال باز از یک

0: идома дорад барномаи насими субҳ аз мавҷи радиои тоҷикистон. Як чанд хабарҳои дигар вобаста ба варзиш ҳам дорем, ки каме баъдтар пешниҳодатон мекунам. Аммо ҳоло биёед мегзорем ба бахши ҷадиде, ки мо омода кардаем. Ном дорад ҷумла дар се қисм.
1: ҷумла дар се қисм. ҷумла дар се қисм.
0: дӯстони гиромӣ, ин башро мо омода кардем ва ба шакле гӯем соддатар, ба он хотире ки барои шумо роҳат бошад ва дар оғози рӯзи нав бароятон душворӣ наорад. Мақсад аз бахши ҷумла дар се қисм ин аст ки мо бароятон се калима пешниҳод мекунам. Шумо бояд дар асоси ҳамин се калима як ҷумла бисозед. ҷумла фарқ надорад ки сода аст ё ки мураккаб аст, муҳим ки ҷумлаи хуб бошад. ва ҳар нафаре ки як ҷумлаи хубтар метавонад сохта пешниҳод карда, мо албатта ба ӯ имкон медиҳем ки ҳам сурути дӯстдошаашро интихоб бикунад, дархост бикунад ва ҳамзамон мо як тӯҳфа ҳам омода кардаем. ин тӯҳфа китоб аст. муаллифи ин китобро намегӯям, лекин омода кардаи ин китоб, маводҳое ки дар ин китоб китобча ҳаст, як чизи хондани дорад мешавад. аз гирифтани ин тӯҳфа шумо пушаймон нахоҳед шуд. ва дӯстони гиромӣ, баъдан дар бахшҳои дигаре ки мо омода хоҳем кард, шояд аз рӯзи ҷумъа сар мешавад, ҳам дар бахши русиямон ва ҳам аз рӯзи душанбе ва дигар, оҳиста оҳиста як як бахшҳои ҷадидро пешниҳоди шумо хоҳем кард ва мо кӯшиш карда истодаем, ки дар қисме аз ин бахшҳо албатта тӯҳфа низ омода намоем. дар нахустин ин бахш мо китоб омода кардаем ва биёед се калимаро ман пешниҳоди шумо мекунам. дӯст, китоб ва офтоб. дӯст, китоб, офтоб. дар асоси ҳамин се калима шумо бояд ки ҷумла бисозед. 227-60-10, 227-60-20 метавонед занг бизанед ва ҳамзамон дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба мо бинависед. хуб, як чанд хабар дар дасти ман ҳаст, онро пешниҳоди шумо мекунам. гумон мекунам барои онҳое ки варзишро, масалан футболро дӯст медоранд, ҷолиб хоҳад буд. дӯст, китоб, офтоб, ин се калимаи мо ҳаст. атомирис механдад, ман бе футбол наметавонам, ахи бояд ҳатман як чиз вобаста ба футбол пешниҳод кунам. артиш, дастаи артиш ба легионерҳои африқоӣ ба сӯи хӯлаҳои навтар хоҳад рафт. дастаи футболи бунувони артиш барои сазовор нишон додани ҳунари худ дар лигаи қаҳрамонҳои осиё ва ҳифзи мавқеъ дар чемпионати кишвар ҳайати худро ба куллӣ пурқувват кардааст. барои ноил шудан ба ин ҳадафҳои бузург, роҳбарияти клуб як қатор легионерҳои ботаҷрибаро аз қитъаи африқо ба даста даъват намуд. ин бозингарони нав бо худ суръат, қувва ва таҷрибаи байналмилалӣ меоранд, ки барои муваффақият дар асаи осиё муҳим аст. хуб, мунтахаби тоби солаи духтаронаи тоҷикистон, ки асосан аз духтарони 14-16 сола иборат аст, дар мусобиқаи кафа вуменс чемпионшипро бо мағлубият оғоз кард. ин яке хабари хубтар буд, дигаре хабари каме маъюс кунанда ҳам ҳаст ва гумон мекунам ҳамин даъват кардани легионерҳо аз хориҷи кишвар як нафар навистааст, ки бароро муваффақияти беназирро таманно дорам. додари гиромӣ, саломат бошед. ташаккур ба шумо низ, давлатманд як шунавандаи мо. лекин медонед чи, баъзан вақт гоҳе аз шумо менависад, ки мухлиси шумо гумон мекунам шумо навистед, ки шунавандаи шумо, шунавандаи радиои тоҷикистон ё ки дӯсти шумо, бародари шумо, ин гуна барои мо хубтару беҳтар хоҳад буд. вақте ки шумо мухлис мегӯед, бояд каме эрка нашавем бо а ба ҳамин хотир шунаванда ё ки дӯсти бародар насе хутарак аст. аз тамос аст. бале, биёед мешунавем як нафар дигар. дуруд ба шумо.
2: добре утро.
0: ало.
3: ало, салом алейкум.
0: ба шумо дуруд мегӯям, хуш омадед.
3: саломат бошем. ва мо ҳами дар бораи калимаи китоб,
0: дӯст, китоб, офтоб, бале,
3: ҷумла гӯед.
0: хуб.
3: ман ҷовидон нуров ҳастам.
0: саломат боше ҷовидон.
3: аз шаҳри Бохтар.
0: ташаккур.
3: калимаро мегӯям. тас ки ба мо ҳамчун офтоб нур мебахшад.
0: дӯст, ҳамчун офтоб ба мо нур мебахшад. дуруст фаҳмидам ё ки
3: авал китоб, китоб, китоб ҳамчун
0: дӯст фаҳмо
3: офтоб
0: نور میبخشد. خب بله جایدان، بله جایدان، من شنیدم، صد درصد شنیدم. تشکر با شما، تشکر که تماس گرفتید. خب با شما برای کار میخوایم و البته کمی بعدتر من باز تماس های دیگر رو میشنویم، بعدتر اعلان خواهیم کرد که جمله خوبتر و بهتر نوشته است. خب اینجا دوستان گرامی شما کوشش کنید که من حتما ترانه هایی که سروده که درخواست میکنیم من میگذارم، لیکن وابسته با وقت و فرصت. البته 2760 2720 سه کلمه که ما برایتان پیشنهاد میکنیم این دوست، کتاب و آفتاب، یعنی با استفاده از این سه کلمه شما باید که یک جمله خوبتر رو بهتر بسازید. تامریس اگر از شما شنو سوال میکردن مثلا دوست، کتاب، آفتاب، با زبان روسی هم گوید میشه، با زبان انگلیسی هم گوید میشه، آلبانی هم گوید میشه.
2: دوست، کتاب، آفتاب، друг، книга и солнце.
0: بله. مثلا چی میتونستید بیاید اول تماس تلفنی رو قبول میکنیم. لابای
4: السلام علیکم،
2: добре утро،
4: روز بخیر باشد. من یک مادرم از شهر باختر، میخواهم به همه کلمه و جمله ساخته باشم.
0: مرحمت بفرمایید.
4: اولگوی بخار چون افتاب گرمد بود، من با دوستم در روی حولی نشسته کتاب میخوندیم.
0: بهترین، بهترین جمله، جمله مرکب است لیکن مضمون خوب هم داشت. تشکر با شما، با شما تشکر میگویم. ما یکان خواهش شما رو میتوانیم اجرا کرده. تشکر. تماسی دیگر است قبول میکنیم. الو،
5: درود، درود روزانی شیرین زبان.
0: تشکر با شنوانده شیرین زبان. شما دوستان گیرم کشش کنید ما رو زیاد تعریف نکنید که بعد ما دیگر گانسی نمی بندم.
5: شما از شیرین زبانی ات از زبانم دیگه می شد. جمله های من چنین است: کتاب دوست انسان است، اون چون افتاد روی حیات ما رو روشن می گرداند. همین جمله بسنم هر سه کلمه
2: جای
0: دارم. بله بله، بد نیست، بد نیست. تامریس میگه بد نیست. تشکر، تشکر برای تماستان. خب با شما نیز برای کار تمام میکنیم. دوست کتاب و دوست مثل افتابان. خوب میشود، این گونه جمله هم میشود. تشکر یک گوش نمانده ما در واتساپ ما نوشته است که همین گونه جمله. خوب تشکر با همه اونهایی که در این بخش تماس گرفتند. نفر دیگر است، میشنویم.
6: سلام علیکم ایفاندی و تومی ریسمان مزافر.
2: دوبره اوترا.
0: سلامت باشید، تشکر، خوش اومده.
6: از دوستی نانی زبانی همین کتاب افتاب بهتر است.
0: بله بله، تشکر، تشکر زیاد با شما مزافر. خوب است، من وقتی که از دوست میگویم مرحمت، خوش آمدید. یک نفر مهمونی با گفته شنوانده های مو شیرین سخن با استودیو ما وارد شدم، خوش آمدید. من گمون کردم که اینها یکم جمله میگن اما این برای ثبت ما اومدن. تمام ما رو از تعریف کردن اول بود در شبکه های اجتماعی، تمام در فیسبوک، تلگرام، تیک تاک، در تمام جا. آها دیدی، اصلا اینا اجازه هم نیست یک بار وارد شدم و ما رو ثبت کردن.
2: Прям посреди эфира мы стали.
0: Тамоми на мо, тамоми джумурану, тамоми гапам рунаме тамоми гуфта. Гунагор, гунагор ами касат. Хоб, дастони гироми когардони шура карда истодат ки вақт ҷамбас мешавад. Ҳамаи онҳое ки ҷумла сохтанд, ҷумлаҳои сода буд, ҷумлаҳои хуб буд, албатта бароятон ташаккур мегӯям. Ва мо мутаассифона вақти мо ба анҷом мерасад. ما کوشش میکنیم که بعضی نقشه ها هم داریم که وقت رو بیشتر خواهیم کرد، البته در برنامه های شاید من بعده.
2: Да. Друзья, на этом наш утренний эфир подходит к своему завершению. Спасибо, что провели это утро вместе с нами, делились своим настроением и были на нашей волне. Пусть сегодняшний день будет добрым, легким и успешным. Желаем, чтобы все задуманное обязательно получилось. Рядом были близкие люди, а хорошее настроение не покидало вас ни на минуту. Не забывайте радоваться мелочам, находить время для себя и чаще улыбаться. Ведь именно с улыбки начинается хороший день. Напоминаем, что вы были в эфире «Радио Таджикистан». С вами были я, голос вашего эфира Томирис Набизот, и мой друг и коллега Исфандёр Насыров. Спасибо за ваше внимание и доверие. Оставайтесь на нашей волне до пятницы. А, кстати, спешу напомнить, что в пятницу у нас будет рубрика

дар душанбе соат 8. Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст мустақиман аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. дирӯз пас аз анҷоми мулоқоту музокироти сатҳи олӣ байни Тоҷикистон ва Муғулистон маросими табодули санадҳои нави ҳамкорӣ баргузор шуд. Дар ҳузур ва бо иштироки президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Муғулистон муҳтарам Ухнаягин Хурелсух 12 санад аз ҷумла байни кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати маорифи Муғулистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи таҳсилоти техникӣ, касбӣ ва омӯзиш ши ё дошти тафоҳум табодул карда шуд. Бинобар иттилои кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, табодули ин санад марҳилаи нави ҳамкории дуҷонибаро дар самти омодасозии кадрҳои соҳибкасб оғоз бахшида, барои мубодилаи таҷрибаи пешқадам ҷорӣ намудани технологияҳои муосири таълим ва баландбардоштани сифати таҳсилоти техникӣ ва касбӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. дар нимсола якуми соли равон қурби расмии доллари амрикоӣ нисбат ба сомонӣ ба андозаи 0.17% баланд шуд. Дар ин бора раиси Бонки миллии Тоҷикистон Фирдавс Толибзода зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ дод. Гуфта шуд, ки дар ин давра Бонки миллии Тоҷикистон сиёсати қурбиро дар реҷаи шинокунандаи танзимшаванда бемуайян ва эълон кардани ҳудудҳои тағйирёбии қурб идома дод. Инчунин, бо назардошти вазъи мураккаби иқтисодии ҷаҳон, дар ин давра қурби расмии асъори милли аксари кишварҳои шарики асосии тиҷоратии кишвар тағйир ёфтанд. дар нимсоли якуми соли 2026 палатаи ҳисоб дар вазорату идораҳо, марказ ва гурӯҳҳои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ бо

банкҳо, субъектҳои хоҷагидорӣ ва дигар муассисаҳо 51 чорабинии аудиторӣ гузаронидааст, ки зимни онҳо вайронкунии қоидаҳои молиявӣ ба маблағи 336 миллион сомонӣ муайян гардидааст. Дар ин бора раиси палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон Каримзода Ҷамшед зимни нишасти матбуотӣ хабар дода гуфт, ки аз маблағи зикршуда 212.8 миллион сомонӣ ба сурат ҳисоби Бонки амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк 17.2 миллион сомонӣ ба корхонаҳо, 18.2 миллион сомонӣ ба дигар суратҳисобҳои дахлдор ва маблағҳо аз солҳои қаблӣ 76.3 миллион сомонӣ барқарор карда шуд.

0: Дастаи мунтахаби Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 67-умин Олимпиадаи байналмилалии математика, ки аз 10 то 21 июли соли 2026 дар шаҳри Шанхаи Ҷумҳурии Мардумии Чин баргузор гардид, иштироки шоиста намуда, соҳиби як медали нуқра, ду медали биринҷӣ ва як ифтихорнома гардиданд. Бинобар иттилои Вазорати маориф ва илми кишвар, Олимпиадаи байналмилалии математика яке аз бонуфузтарин мусобиқаи зеҳнии ҷаҳон барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёна ба шумор рафта, ҳамасола беҳтарин донишомӯзон зиёда аз 100 давлати ҷаҳон дар он иштирок менамоянд. Анҷоми барномаи тилоти ахбор. Шунавандагони гиромӣ, пас аз чанд дақиқа барномаи ҳаёти деҳот дар қироати Равшани Асадулло манзури шумо мегардад.
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи шаҳри нав рӯи мавҷи 104 FM метавонед бишнавед.
1: Радиои тоҷикистон дирӯз, имрӯз ва ҳар рӯзи ватан аст.
2: ҳифзи истиқлоли миллӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ, ташдиди бархурди манофеи абарқудратон, бозиҳои нави геополитикӣ дар ҷаҳон. шарҳи ин ва дигар масоили муҳими сиёсиро ҳар ҳафта рӯзҳои чоршанбе ва шанбе соати 9-10 дақиқа аз радиомаҷалаи Бостоби радиои Тоҷикистон мешунавед.
3: истифодаи самаранокии замин, вазъи таъминоти озуқавории кишвар, саҳми хоҷагии деҳқонӣ дар фаровонии бозори истеъмолӣ, ин ҳама дар барномаи ҳаёти деҳот аз радиои Тоҷикистон.
4: салом шунавандагони гиромӣ, дар оғози барнома таваҷҷӯҳ намоед ба ҷадидтарин ахбори кишоварзии минтақа ва ҷаҳон. тибқи маълумоти оморӣ ба ҳолати 1 июли соли 2026 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидори ҷумҳурӣ 3.1 миллион сар чорвои калон, 8.3 миллион сар гусфанду буз, 13.3 миллион сар паранда ва 270 ҳазор оилаи занбури асал парвариш карда мешавад. дар 6 моҳи соли ҷорӣ 595.6 ҳазор сар гусола, 2.9 миллион сар бараву бузғола ва 15 миллион сар чуҷа ба даст оварда шудааст. дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузашта афзоиши саршумори насли чорво ва паранда ба қайд гирифта шудааст, ки аз рушди соҳаи чорводорӣ дар кишвар шаҳодат медиҳад. бинобар иттилои нашр кардаи сомонаи вазорати кишоварзии мамлакат, то 3 июли соли 2026 аз 177.6 гектар гармхонаҳои доимоамалкунанда дар ҷумҳурӣ 4646 тонна сабзавот истеҳсол шудааст, ки аз он 1987 тонна помидор, 1035 тонна бодиринг ва 1624 тонна дигар навъҳои сабзавотро ташкил медиҳад. ҳамзамон аз 4017 гектар гармхонаҳои мавсимӣ зиёда аз 81843 тонна сабзавот, аз ҷумла 27304 тонна помидор, 23442 тонна бодиринг ва 31297 тонна дигар намудҳои сабзавот ба даст омадааст. ин ҳаҷми истеҳсол дар таъмини мунтазами бозори истеъмолии кишвар бо сабзавоти тарутоза саҳми назар аст мегузорад. дар нимсолаи аввали соли 2026 мутахассисони озмоишгоҳи кумитаи бехатари озуқаворӣ дар бозорҳои ҷумҳурӣ беш аз 803 ҳазор ташхиси маҳсулоти озуқаворӣ анҷом доданд. дар ин маврид зимни нишасти матбуотӣ раиси кумита Муҳаммад Саид Файзиллозода иттило додааст. гуфта мешавад, ки дар натиҷаи санҷишҳо 124365 килограмм меваю сабзавот, инчунин миқдори зиёди маҳсулоти гӯштӣ, ширӣ, равған, тухм, моҳӣ, асал ва дигар маҳсулоти бесифат, ҳамчун маҳсулоти хавфнок аз муомилот гирифта шуда нобуд карда шуданд. агентии беҳдошти замин ва обёрӣ имсол тасмим дорад, ки 2820 гектар замини навро аз худ намуда 1119 гектар заминро ба гардиши кишоварзӣ ворид созад. дар ин бора директори агентии Зафарбек Давлатзода зимни нишасти матбуотӣ хабар додааст. ба гуфтаи ӯ, ҳоло дар соҳа 5 барномаи давлатӣ амалӣ гардида, барои иҷрои онҳо 497.5 миллион сомонӣ ҷудо шудааст. дар 6 моҳи аввали сол ба зиёда аз 62 ҳазор истифодабарандаи об беш аз 1.7 миллиард метри кааб оби полизӣ расонида шуда. дар мавсими обёрӣ тавассути 360 дастгоҳи обкашӣ ва 62 чоҳи амудии кишоварзон ба об таъмин гардиданд. то 1 июли соли 2026 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидори вилояти суғд ба маблағи 7.3 миллиард сомонӣ маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсол гардидааст. дар ин маврид хадамоти матбуотии раиси вилояти суғд хабар нашр кардааст. бинобар нигориши манбаъ, дар хоҷагиҳои ҷамъиятӣ ва деҳқонӣ дар масоҳати 235 ҳазор гектар замини кишти зироатҳои баҳорӣ гузаронида шудааст. ҳамчунин дар ин давра дар вилоят 463.1 гектар боғу токзори нав бунёд гардида, масоҳати 826.1 гектар барқарорсозии боғу токзорҳои кӯҳна анҷом дода шудааст. Дар нимаи аввали соли 2026 содироти шакар аз Бразилия аз рӯи даромад 25% коҳиш ёфтааст. Тибқи гузориши портал до агронегосио дар ин давра 12.3 миллион тонна шакар ба хориҷ содир шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 4.4% камтар мебошад. Даромади содиротӣ то 4.4 миллиард доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико поин рафтааст. Сабаби асосии коҳиши даромад пас шудани нархи шакар дар бозори ҷаҳонӣ арзёбӣ мешавад. Дар моҳи июн нархи миёнаи содиротӣ 1 тонна шакар 349.6 долларро ташкил дод, ки нисбат ба моҳи июни соли гузашта 18.4% камтар аст. Содироти ҷаҳонии қаҳва дар моҳи май коҳиш ёфт. Тибқи маълумоти созмони байналмилалии қаҳва, дар мавсими кунунӣ сар аз моҳи октябри соли 2025 то моҳи майи соли 2026 ҳаҷми содироти ҷаҳонии қаҳва ба 94.8 миллион халтаи 60 килограммӣ расид. Ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи мавсими гузашта камтар мебошад. ба итлои созмон дар моҳи май соли 2026 содироти ҷаҳонии қаҳва нисбат ба ҳамин соли гузашта 3.2% коҳиш ёфта 12.38 миллион халтаро ташкил додааст. коршиносони созмони байналмилалии қаҳва мегӯянд, ки коҳиши содирот дар баробари маҳдуд будани захираҳои қаҳва ва кам шудани захираҳои сертификатшудаи нави арабика дар Иёлоти Муттаҳида нигарониҳои иштирокчиёни бозорро афзоиш додааст. ҳамчунин шароити номусоиди обу ҳаво дар Бразилия ва нигарониҳо аз эҳтимоли зуҳури падидаи иқлимии супер эл-ниньо хавфҳои мартбут ба таъминоти бозори ҷаҳонии қаҳваро бештар кардааст. ба гуфтаи мутахассисон, дар чунин шароит бозори ҷаҳонии қаҳва нисбат ба ҳар гуна тағйироти иқлимӣ ва коҳиши истеҳсол хеле ҳассос боқӣ мемонад. дар ҷумҳурии мардумии чин тобистони соли 2026 ҷамъоварии ҳосили зироатҳои ғалладонагӣ ба сатҳи рекордӣ расид. тибқи маълумоти расмии идораи давлати омори чин, ки 10 июл нашр гардид, ҳаҷми умумии ҳосили ғалладона тобистони имсол бори аввал аз 150 миллион тонна гузашт. ҳарчанд масоҳати киштии зироатҳои ғалладонаи тобистона дар доираи 26.53 миллион гектар кам шуда бошад, истеҳсоли умумӣ афзоиш ёфтааст. ҳосилноки миёнаи зироатҳои ғалладона бошад ба 5681.6 килограмм аз ҳар гектар расида, нисбат ба соли гузашта 0.8% зиёд шудааст. коршиносон афзоиши ҳосилнокиро натиҷаи истифодаи технологияи муосири кишоварзӣ ва беҳтар шудани шароити парвариши зироатҳо арзёбӣ мекунанд. ин дастовард барои таҳкими амнияти озуқавории чин ва таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти ғалладона аҳамияти муҳим дорад. дар ин маврид синхуа хабар додааст. шунавандаҳои гиромӣ, шумо идомаи барномаи ҳаёти деҳотро аз радиои тоҷикистон мешунавед.
5: доир ба масъалаҳои муҳимтарини соҳаи кишоварзӣ ба маслиҳати мутахассис ниёз доред?
3: пас бо барномаи ҳаёти деҳот аз радиои тоҷикистон бошед.
4: истифодаи самаронаки заминҳои кишоварзӣ яке аз роҳҳои асосии таъмини амнияти озуқавории кишвар буда, барои афзоиши истеҳсол ва баланд бардоштани ҳосилнокии маҳсулоти кишоварзӣ мусоидат менамояд. аз ин рӯ ҳар як кишоварзу мебояд, ки дар истифодаи охилинаи замин, ба хусус заминҳои назди ҳавлигӣ ва президентии захира ва истифодаи тухмиҳои аълосифат, риояи қоидаҳои агротехникӣ ва рӯёнидани 2-3 ҳосил аз як қитъаи замин дар як сол масъулияти бештар зоҳир намоянд. дар шароити кунунӣ, ки вазъи мураккаби иқтисодиву геополитикии ҷаҳон ба иқтисоди кишварҳо таъсир мерасонад, истифодаи пурмаҳсули ҳар ваҷаб замин аҳамияти махсус пайдо кардааст. коршиносон бар ин назаранд, ки оқибатҳои буҳрони ҷаҳонӣ метавонанд дарозмуддат ва пешгӯинашаванда бошанд. аз ҳамин хотир пешвои миллат зимни мулоқот бо фаъолони ҷомеа борҳо ба масъалаи истифодаи самаронуки замин ва афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд. таҷрибаи деҳқонони муваффақ нишон медиҳад, ки тоҷикистон барои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ имкониятҳои васеъ дорад. ба гуфтаи мутахассисон, бо истифода аз усулҳои муосир ва риояи талаботи агротехника дар бисёр минтақаҳои кишвар, аз як қитъаи замин метавон то 3 ҳосил ба даст овард. бино ба мақсади истифодаи самаронуку оқилонаи заминҳои корами обӣ ва гирифтани 2-3 ҳосил аз як майдон, соли 2026 дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ва ҷамъоварии ҷумҳурӣ гузарондани кишти такрорӣ дар масоати 191 ҳазор гектар пешбинӣ гардидааст. дар ҳамин ҳол сардори маркази матбуот ва иттилоотии вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон тӯйчизода лоиқ мегӯяд, ки то ба имрӯз кишоварзони мамлакат кишти такрориро дар масоати 162 ҳазор гектар анҷом доданд.
6: кишовардони мамлакат барои истифодаи самараноки заминҳои корами обӣ ва гирифтани 2-3 ҳосил мувофиқи дурномои сохтори кишти зироатҳои кишоварзӣ дар соли ҷорӣ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ҷумҳурӣ гузаронидани кишти такрорӣ дар масоҳати 191 000 гектар пешбинӣ гардидааст, ки аз он ғалладонагиҳо наздик 116 000 гектар, зироатҳои техникӣ зиёда аз 3700 гектар, картошка 1550 гектар, сабзавот наздик ба 25 000 гектар, полизи наздик ба 5 000 гектар ва зироатҳои хӯроки чорво зиёда аз 37 000 гектарро ташкил медиҳад. Тибқи маълумоти фаврӣ, то имрӯз кишоварзони мо дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ҷумҳурӣ наздик ба 162 000 гектар кишти такрории зироатҳои кишоварзиро гузаронидан, ки аз он ғалладонагиҳо 102 000 гектар, зироатҳои техникӣ зиёда аз 3 000 гектар, сабзавот зиёда аз 15 000 гектар, картошка зиёда аз 150 гектар, полизи зиёда аз 4360 гектар ва зироатҳои хӯроки чорво зиёда аз 35 000 гектарро ташкил медиҳад. То имрӯз нақшаи дурномо 85% иҷро гардида, бо холӣ гардидани заминҳо аз кишти асосӣ, кишти такрори зироатҳо бо маром идома дорад. Мавриди зикр аст, ки кишоварзони мамлакат дар соли 2025 зиёда аз 186 000 гектар кишти такрори зироатҳоро гузаронидан, ки дар маҷмӯ зиёда аз 2 миллион тонна маҳсулотҳои гуногуни кишоварзӣ ҷамъоварӣ ва ба бозори истеъмоли мамлакат пешниҳод намуданд.
4: تقویت بخشیدن کشتی تکراری و استفاده تخمی های محلی نیز در غنی گردانیدن بازار استعمالی با محصولات وطنی نقش مهم دارد. سابقه داری سوها مرودالی شمشرف میگوید اگر کشاورزان هنگامی کشتی تکراری از تجربه سالهای زیاد سنجیده شده و اصول های سمرانوک پرورش استفاده نمویند میتوانند حاصل فراوان به دست آورند.
7: تاجیکستان عزیز در حقیقت یک دیار بیشتاسو می باشد. اگر در یک قسمی ناحیه های نزدیک کوهی کشتی بهاری زراعت ها آغاز شده باشد، در قسم جنوبی کشور جمع آوری زراعت های بر وقت ادامه یافته در ناحیه های علاهیده به انجام رسیده است و مسئله کشتی تکراری به میان می آید. البته در شرایط کنونی گرانی نرخ های سوزشواری و نوری های مینرالی و تخمی های زراعت ها البته خود دهقان خوبتر می داند که در شرایط کنونی زمین هایی که من از زراعت های بر وقتی خالی می شوند و مهلت معین برای کشتی زراعت ها باقی می ماند، پیش از همه کشت کردن زراعت های سبزواتی در چنین زمین ها موافق مقصد می باشد. من برای کشتی نوع های جواری مکه برای دان، من نوع های دلشوکی ویگیتاسیش 85 90 روز دان تیار می شود، برای دان تیار می شود. نوع های اسکر ظاهر همین نوع ها نسبت جواری مکه هایی که امروز دهقانان از بانرخی گران نوهای خطایی میگیرند و برای کشت استفاده میکنند، این نوها رو توصیه میدادیم که این نوها در حقیقت در ناحیه بندی شدند و حاصل بلند دادند. این سال از تجربه های گذشته ما برای دهقانا توصیه میدادیم که برای کشت تکراری کارتوشکا در ناحیه های تابع مرکز از نوهای تاجیکستان سرخاب که حاضر فرصت کشت یعنی تا ماه آگوست میتوانند که این کارتوشکا رو برای کشت آماده نمایند. یعنی ما چی گفتنیم؟ ما گفتنیم که اصول های بابایی کشتی کارتوشکا با طریق کوچک کشت کردن کارتوشکا یا یعنی که با اصطلاح میگویند که پرنیک تیار میکردن پیشتر باباها، از همین نوع ها برای استفاده کردن، نوع های الادین و وای هست، لیکن اونها برای کشتی تکراری موافق تجربه های ما حاصل بلند نمیدهند. فقط نوهای من تاجیکستان سرخوب که نوهای محلی میباشند، اینها رو در تجربه ما دیدیم که حاصل بلند در کشت تکراری میدهند و توصیه میدادیم که دهقانان وادی حصار از این نوها میتوانند که استفاده نموده برای کشت تکراری تیار نمودن کوچت به طریق چنان که نوع من به مانند کوچت های پمیدار و دیگر چیز کردم حاصل بلند به دست آوردنشون ممکن.
4: با تأکید دکتر علمهای کشاورزی قربانعلی پرتویف، آماده‌سازی درست زمین، استفاده قلانه آب و رعایت طلبات اگروتکنیکی اساسی موفقیت کشتی تکراری می باشد.
8: پیش از همه البته ما باید زمین رو کمی از سبب که گرمی آمد و خیلی بعد گرفتن حاصل مثلا حالا زمین سخت می گردد، یک آب سبوکی یاردم دهنده می گنیم. ҳамон қабати хока дар чиқри 10-15 сантиметр каме нав мегардонаду ва тавассути ҳамон зарондан метавонад ки масалан деҳқон бо сарфи каме масалан тузиёриҳо равонҳои молиданӣ заминро шудгор карда киштии зароатро гузаронад ва дуюм порабинии ки нимҳа зарур аста барои марди деҳқон ин ҳамон хуб тайёр кардани замин андохтани масалан мӯриҳои органикӣ пеш аз кишт пеш аз шудгор ҳатто фоидаи ҳамин обе ки мо мегем оби ёридиҳанда ёки нармкунанда ин ҳамон баъзе бо қимидҳои тухмҳои масалан алафҳои бегонае ки дар замин мемонад донҳои ғалабдоногиҳо мерезад ва тавассути ҳамин оби ёрдамдиҳанда баъди як ҳафта баъди панҷ рӯз ҳамон оба ки мо додем ҳамонҳо ба нишнаи зер мекунанд ва дар натиҷаи чапа кардани қабати хоб дар чиқри 10-15 сантиметр мо метавонем ки он тухми алафҳои бегонаю худи алафҳои бегонаро масалан кам гардонем мо менам деҳқонҳо аз ин бархурдор ҳастанд лекин истифода бурдани махсусан ҳамин компосту нуриҳои органикӣ пори писидагӣ баррезаҳо харнурезаҳо барои боз ҳам масалан ҳосилхез кардани замин бисёр кӯмак мерасонад
4: ба гуфтаи ҳамсӯҳбати мо рӯёнидани ҳосили баланд аз муҳлати дурусти кишт истифодаи навҳои тезпаз ва риояи технологияи парвариш вобастагии калон дорад ҳамзамон кишоварзон бояд на танҳо киштгардон балки зироатгардонро низ ҳатман риоя намоянд зеро ин омил барои нигоҳ доштани ҳосилхезии замин ва пешгирии бемориҳои растанӣ аҳамияти калон дорад
8: дигар тавсияе ки мо медодем албатта дар заминҳое ки масалан кишти картошка буд хуб мешуд дар ин заминҳо масалан кишти дигар зироатҳоро масалан ҷори мака октопраст яъне ҳамин киштгардону зироатгардон кардан дар кор дар он ҷое ки картошка буд масалан он қадар мо тавсия наметаем ки кишти дуюмбораи масалан худи картошка ё ки ҳамин авлоди картошка масалан памидо каламфур ё боимҷон инҳо ая оила ҳастанд як оилаа бисёр касалиошон ҳам монанд ҳастанд бинобар ҳамин дар ин ҷои ин зироатҳо мо тавсия мекунем капус мумкин ки полезиҳо ё ки сабзӣ ва дигар зироатҳое ки инҳо аз дигар авлодҳои растаниҳо ҳастанд ёки зироатҳо ҳастанд тавсия дода мешуд яъне барои кам кардани касалиҳо ва ашарое ки ба ини он растанӣ масалан мутобиқат мебошанд ва тавассути кишгардон деҳқонҳо метавонад ки ин зарари инҳоро хело ҳам кам гардонад дар вақти гузаронаи кишти тобистонаи картошка пеш аз ҳама каме неш намудани тухмӣ ва тухмиро аз минтақаҳои кӯҳистон дарёфт кардан дар кор масалан аз масҷидҳои кӯҳистон аз ноҳияи лаш саристон минтақаҳои кӯҳистон онро кишт кардан бисёр ба мақсад мувофиқ аст муҳлати кишт картошка ки зироати ба гармӣ камтобовар аст хуб мешуд ки аз 15-20 июл он тараф карда мешуданд ба фоидаи кори деҳқонон буд
4: коршиноси дигари соҳа раҷабалӣ шарифов мегӯяд дар шароити тағйирёбии иқлим ва гармшавии ҳаво истифодаи навъҳои ба гармӣ тобовар ҳангоми кишти такрорӣ метавонад ҳам ҳосилнокиро зиёд ва ҳам хавфи талафоти ҳосилро кам намояд
9: яке аз роҳҳои афзун гардондани маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ ин истифодаи самаранокӣ замин мебошад ки беҳуда нест ки сарвари давлат пешвои миллат президенти муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҳама паёмҳои ҳамасола дар сафарҳои карӣ ба ноҳияву шаҳрҳои вилоят баромад кард таъкид мекунанд ки гирифтани се ҳосил баро монда шавад албатта ин муҳим аст барои кишоварзон он ки барои ки мо ҳар як соат ҳар як дақиқае ки баъди ғала хоҳмешавад ба самаранок истифода барем тезтар ки зироатҳоро ба анҷом расонем кишти зироатҳои такрорӣ як ангорӣ باید کش کرده شوند ما نظر کردیم به حرارت فعال هوا سالهای پیش اگر از ماه ایون تا 31 اکتبر اگر حرارت فعال هوا به 1800 درجه می رسید حالا باشد سال آخر حرارت فعال هوا از 2018 درجه زیاد شده است این گرمی امکانیت می دهد که ما در کشتی انگوری زراعتی که به گرمی تاباور کش کرده شوند تا که ما حوزه فراوان گیریم از جمله کشتکاری کدام زراعت کش کرده می شود جوار مکه جواری علف سودانی автопараст ин ҷизро барои дон барои хӯрок чорон бошад ҳамин ҷуварамакау алафи суданиу ҷувориу офтобпараст бо кишти омахтаи онҳо бо зироатҳои биёгиҳо барое ки сарғизо гардондани хӯрок чорон бояд кишти омахта кунем ки дар таркиби он ҳам сарғизо шавад ҳам чорум маҳсулноки зиёд шавад تازه کرده میشن. دیگر رسید لوبیای زراعتی، لوبیا گیاه، موش، لوبیای محلی، لوبیای چینی، کنجد، کشکدام که زود روانده. اتاق پرداز برای زود روانده اند. این هم در کشتکاری کشکدام میشود. همچنین زراعتی برای گفتنی هم دون هم روان استفاده بوده میشه. یکی از زراعت افسردن نگ این زراعت اتاق پرداز میشود که در کشتکاری کشکدام شود. ما میتونیم که از زراعتی روانده اند. агар мо се тонна агар масъул гирем хадафи як тон зиёдтар як қариба пин тон мисалан ки равған истеҳсол карда шавад агар гирса равған гирем ҳам пояш барои хӯрок чорво истифода мешавад агар мо зичини ола байновар гирем ва танаш агар мо зичиша ба панҷ дона да як метр ёки 80,000 да як гирса монемагад барои дон тавсия карда мешавад парвариши онҳо хуб баромонда шавад сари вақт غذادهی، نرکنی و آبدهی گذانده شود تا که یک حسل فرامانی از جهت اقتصاد منفنه به دست آده شود.
4: این روزا در اکثر منطقه کشور در زمین های آبی کشتی تکراری ادامه دارد. این اقدام برای زیاد شدن حجم محصولات کشاورزی و تا اندازه پیشگیری نمودن بلوروی نرخی نوادی از قواری مساعدت می کند. متخصصان توصیه می دهند که کشتی تکراری با در نظر داشت خصوصیات های اقلیمی هر منطقه مولت پخترسی زراعت و اجرای پوره کارهای اگراتکنیکی براه مونده شود تا به کشتی تیرمایی خلال نرساند. از این رو انتخاب زراعت های تزپاس و با گرمی توبوار امکان медиҳад ки дар як сол аз заминҳои обӣ ду ва ҳатто се ҳосили босифат ба даст оварда шавад. шунавандагони гиромӣ, инҷо мерасем ба охири барнома. барномаро бароятон таҳия намуданд Муродулло Раҳимов ва Равшани Асадулло.

0: тоҷик миллати сарбаланду некном.
1: Ифтихори дирӯзи таърихи худ.
0: Парчами саодатманди бар даст.
1: Нишоне аз давлати соҳибистиқлоли бар сина.
0: Бо нидои бедорӣ дӯстонро ба оғӯш мегирад. Дӯстон, бо ҳам бисозед. Ин замони ваҳдат аст. Ҳамдилу ҳамдард будан ҷисму ҷони ваҳдат аст.
1: ҳусни нерӯи ватанро мекунад ваҳдат фузун. Тоҷикистон хонадони ҷовидони ваҳдат аст.
2: Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотӣ ахбор аст мустақиман аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Дар нимсола якуми соли равон қурби расмии доллари амрикоӣ нисбат ба сомонӣ ба андозаи 0.17% баланд шуд. Дар ин бора раиси Бонки миллии Тоҷикистон Фирдавс Толибзода зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ дод. Гуфта шуд, ки дар ин давра Бонки миллии Тоҷикистон сиёсати қурбиро дар реҷаи шинокунандаи танзимшаванда бемуайян ва эълон кардани ҳудудҳои тағйирёбии қурб идома дод. Инчунин, бо назардошти вазъи мураккаби иқтисоди ҷаҳон дар ин давра қурби расмии асъори миллӣ аксари кишварҳои шарики асосии тиҷоратии кишвар тағйир ёфтанд. Дар нимсола якуми соли 2026 палатаи ҳисоб дар вазорату идораҳо, марказ ва гурӯҳҳои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, бонкҳо, субъектҳои хоҷагидорӣ ва дигар муассисаҳо 51 чорабинии аудиторӣ гузаронидааст, ки зимни онҳо вайронкунии қоидаҳои молиявӣ ба маблағи 336 миллион сомонӣ муайян гардидааст. Дар ин бора раиси палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон Каримзода Ҷамшед зимни нишасти матбуотӣ хабар дода гуфт, ки аз маблағи зикршуда 2128 миллион сомонӣ монӣ ба сурати ҳисоби Бонки амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк 172 миллион сомонӣ ба корхонаҳо, 82 миллион сомонӣ ба дигар суратҳисобҳои дахлдор ва маблағҳо аз солҳои қаблӣ 76.3 миллион сомонӣ барқарор карда шуд. Анҷуми барномаи тилоотии ахбор
3: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд. Дар нимсола якуми соли 2026 дар Маркази Тадқиқоти Стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 30 гузориши таҳлилӣ ва 46 адад хулоса, пешниҳод ва маводи таҳлилӣ барои ниҳоду идораҳои дахлдор таҳия ва ирсол намуданд. Дар ҳамин давра 55 мақолаи илмии кормандони марказ ба нашр расид, ки аз онҳо 44 мақолаи илмию таҳлилӣ дар маҷалаҳо ва нашрияҳои вазорату идораҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон интишор гардид. Дар ин бора аз маркази мазкур хабар доданд. Дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифураи обу ҳавои кишвар барои имрӯз 22 июли соли 2026 дар пешниҳоди ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ.
1: Аз агентии обу ҳавошиносии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда борони кӯтоҳмудат меборад. Эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония ва дар баъзе ҳолатҳо бо шиддатноки то 10-15 метр дар як сония вазида хокбориш боқӣ мемонад. Ҳарорати ҳаво 33-35 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар ноҳияҳои алоҳида борони кӯтоҳмудат меборад. Эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метр дар як сония ва дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокии то 17-22 метр дар як сония мевазад. Хокбориш ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо 33-38 дараҷа ва дар доманакӯҳҳо бошад 27-32 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда борони кӯтоҳмудат меборад. Эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония ва дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокии то 12-17 метр дар як сония мевазад. Чангу ғубор ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо 28-33 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 19-24 дараҷа гарм хоҳад шуд.
0: Анҷуми барномаи тилотии ахбор. Шунавандагони гиромӣ, пас аз чанд дақиқа барномаи Бостоб аз идораи барномаҳои таҳлилӣ манзури шумо мегардад.
2: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

назм кохе баланд ки аз боду борон наёбад газан намирам аз ин пас ки ман зинда ки тухми суханро

дар душанбе соат 10. Салом шунавандагони гиромӣ. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Сархати хабарҳои ин соат. Ба имзорасонии созишнома миёни Тоҷикистону Муғулистон. Иҷрои ҳаҷми умумии даромади буҷети давлатӣ дар нимсолаи аввал. Коҳишёбии садамаҳои нақлиётӣ дар кишвар. Шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри навбатии барномаи Ахбор. Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Муғулистон созишнома оид ба ҳамлу нақли байналмилалии автомобилии мусофирон ва борҳоро ба имзо расониданд. Дар ин хусус аз Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд. Созишнома байни ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Муғулистон бо мақсади густариши ҳамкории дуҷониба дар соҳаи нақлиёт, рушди муносибатҳои тиҷоратию иқтисодӣ ва таҳкими робитаҳои транзитӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Муғулистон ба имзо расонида шуд. Созишномаи мазкур барои ташаккули замина ҳуқуқи ҳамлу нақли байналмилалии автомобилии мусофирон ва борҳо байни ду давлат, инчунин транзит тавассути ҳудуди онҳо ва ҳамлу нақл ба кишварҳои сеюм пешбинӣ гардидааст. Бо назардошти тамоюли мусбии рушди соҳаҳои иқтисоди миллӣ, ҳаҷми умумии даромади буҷети давлатӣ дар нимсолаи якуми соли 2026 аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои даромад дар сатҳи 114.3% иҷро гардида, ба буҷет 36.4 миллиард сомонӣ маблағ ворид гардид. Дар ин хусус имрӯз зимни нишасти хабарии вазири молияи кишвар Файзиддин Қаҳорзода хабар дод. Ҳамчунин гуфта шуд, ки иҷрои нақшаи даромади дохилӣ аз ҷониби кумитаи андоз дар сатҳи 123.3% таъмин гардида, ба буҷет 17.4 миллиард сомонӣ ворид карда шуд. Дар ин хусус ҳамкорамон Сурайёи Сироҷиддин аз рафти нишасти матбуотӣ хабар дод. Дар 6 моҳи соли 2026 дар Тоҷикистон 531 садамаи нақлиётӣ ба қайд гирифта шуда, дар натиҷа 287 нафар ба ҳалокат расид ва 508 нафар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. Дар ин хусус аз Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд. Ба иттилои манбаъ, дар даврони ҳисоботӣ шумораи садамаҳои нақлиётӣ коҳиш ёфта, ҳолатҳои фав дар натиҷаи садамаҳо зиёд гардидааст, ки ин вазъ нигаронкунанда боқӣ мемонад. Дар давраи ҳисоботӣ дар судҳои Тоҷикистон 72 парванда оид ба даъвои шаҳрвандон нисбат ба ширкатҳои сохтмонӣ доир ба ҷудо намудани саҳм дар сохтмон ва иҷрои уҳдадориҳои шартномавӣ баррасӣ гардид. Аз ин шумора 41 парванда бо роҳи созиши тарафҳо ҳал карда шуд. Давре дар ин хусус аз суди олии Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд, дар давраи ҳисоботӣ инчунин дар истеҳсоли судҳои шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ 145 парванда бо даъвои ширкатҳои сохтмонӣ нисбат ба шаҳрвандон оид ба кучондан аз манзилҳои истиқоматӣ баррасӣ гардид. Дар 6 моҳи соли равон 94 ҳолати интиқоли ғайриқонунии молҳои зериксизӣ ошкор гардиданд. Ин шумора дар ҳамин давраи соли гузашта 134 ададро ташкил медод. Аз ҷумла дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ 3 ҳолати интиқоли ғайриқонунии маҳсулоти спиртӣ, 44 ҳолати маҳсулоти тамоку, 23 ҳолат нӯшокиҳои қувватбахш, нӯшокиҳои газнок, воситаи нақлиёти сабукрав ва резинчархҳо ошкор шуданд.

0: Дар ин бора Хуршед Каримзода, сардори хадамоти гумрук назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, имрӯз зимни нишасти хабарӣ иттилоъ дод. дар доираи соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ дар деҳаи заргари ноҳияи кушониён сохтмони муассисаи таълимӣ оғоз гардид. дар ин хусус аз хадамоти матбуотии раиси вилояти хатлон хабар доданд. бино аз ду ошёна иборат буда барои 960 хонанда дар ду баст пешбинӣ шудааст. маблағгузории ин лоиҳа 11,600,000 сомониро ташкил медиҳад. муассисаи таълимӣ баъди ба истифода додан барои беҳтар гардидани шароити таълиму тарбия ба фарогири бештари хонандагон имконоти мусоид фароҳам меорад. анҷуми барномаи тилоотии ахбор. шунавандагони гиромӣ, пас аз чанд дақиқа барномаи фасоҳати калом пахш мегардад.
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: хабару гузоришҳои саривақтӣ аз музофоти кишвар. Дар нашри ахбори минтақа аз радиои Тоҷикистон.
1: Дар душанбе соат 11. Салом шунавандагони гиромӣ. Бо муҳимтарин хабарҳои минтақа дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Бартарафсозии офати табиӣ дар ноҳияи Рӯшон идома дорад. Тибқи хулосаи комиссияи вилоятӣ, дар натиҷаи рух додани офати табиӣ дар деҳаи Барӯшон, 10 хонаи истиқоматӣ пурра, 6 хона қисман ва 14 хона ба таври сабук зарар дидааст. Дар деҳаи Дерӯшон бошад 4 хонаи истиқоматӣ қисман ва 6 хона ба таври сабук осеб дидааст, ки дар маҷму 40 хонаи истиқоматиро ташкил медиҳад. Гузориши муфассалро дар пешниҳоди мухбирамон Сафармои Маҳмад Фозил мешунавем.
2: Дар натиҷаи якбора баланд шудани ҳарорати ҳаво ва обшавӣ бо суръати перяхҳо дирӯз дар деҳҳои Барӯшон ва Дерӯшони ноҳияи Рӯшони вилояти Бадахшон сел ба амал омад. Бар асари офати табиӣ ба манзилҳои истиқоматии сокинон зарари моддиву молӣ расонда шуд. Хушбахтона талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашудааст. Бар асари офати табиӣ дар деҳҳои Барӯшон ва Дерӯшони ноҳияи Рӯшон хонаҳои истиқоматӣ пурра қисман ва ба таври сабук зарар диданд. Дар робита ба ин вини аввали раиси ноҳияи Рӯшон Фаррух Мақсудзода мегӯяд:
3: 20 июли соли 2026 дар деҳаҳои Барӯшон ва Дерӯшони ноҳияи Рӯшон вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон офати табиӣ рух дода. Дар натиҷа якбора баланд шудани ҳарорати ҳаво ва обшавӣ бо суръати пирахҳо селфурӯӣ ба амал омад. Хушбахтона дар ин офати табиӣ талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашудааст, вале ба хуҷагӣ 40 хонавода ҳисороти молӣ расонда шуда, дар натиҷа дар деҳаи Барӯшон 10 хонаи истиқоматӣ пурра зери сел монда, 6 хона қисман ва 14 хона зарари сабук диданд. Дар деҳаи Дерӯшон бошад 4 хонаи истиқоматӣ қисман ва 6 хона ба таври сабук осеб диданд. Аз лаҳзаҳои аввалини ба вуқӯъ пайвастани офати табиӣ вазъият таҳти таваҷҷӯҳи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор гирифта, бо дастури сарбари давлат соҳторҳои масъул барои расондани кӯмаки фаврӣ, таъмини амнияти аввалӣ ва бартараф намудани паёмадҳои офат сафарбар гардиданд. Сокинони зарардида ба ҷои амну бехатар кӯчонида шуда, бо тамоми шароити зарурӣ таъмин гардиданд. Ҳамзамон маводи ғизоӣ ва дигар маводи ниёзи аввалӣ пурра ба ҳамаи оилаҳои зарардида дастрас карда шуд. Ҷой барои бунёди хонаҳои истиқоматӣ ҷудо гардида, маводи сохтмонӣ аз шаҳри Душанбе ба ноҳияи Рӯшон интиқол дода мешавад.
2: Айни замон бо истифода аз техника, имкониятҳои мавҷуда, тоза намудани маҷрои сел, барқарор кардани роҳҳои маҳаллӣ ва дигар иншооти инфрасохторӣ бо суръат идома дорад. Шӯҳрат Шоисматов, намояндаи раёсати кумитаи олатҳои фавқулода ва мудофиаи шаҳрвандии вилояти Бадахшон мегӯяд:
4: ҷаҳти бартарафкунии офатҳои табиӣ дар мавзеи зарардида, ситоди вилоятӣ сари вақт ба мавзеи офатзада сафарбар гардиданд. Худи санаи 20 июл соли 2026 ҷаҳти бартарафкунии оқибатҳои офати табиӣ, аз ҷумла кушодани роҳи аҳамияти байналмилалӣ доштаи дар километри 523 деҳаи Барӯшон, техникаҳои муассисаи давлатии роҳҳои нигоҳдории автомобилгард сафарбар гардида, корҳои бартарафкунӣ идома дошта, роҳи автомобилгард дар мавзеи мазкур пурра кушода гардид. Айни замон корҳои бартарафкунии оқибатҳои офати табиӣ баромонда шудааст.
2: Сокинони зарардида изҳор доштанд, ки аз нахустин лаҳзаи рух додани офати табиӣ ғамхории доимии мамлакат эҳсос гардид.
5: Ҳамаи сари вақт олатҳои фавқулода ҳозир шуданд, мардум фаҳмонданд, мардум баровақт аз хонаҳошон хезонданд.
2: Хурду бузурги ноҳияи Рӯшон барои дастгирии саривақтӣ иқдоми фаврии роҳбарияти олии мамлакат ҷиҳати расондани кӯмакҳои аввалиндараҷа, маводи ғизоӣ ва сафарбар намудани маводи сохтмонӣ арзу сипос ва миннатдорӣ баён намуданд. Айни ҳол корҳои бартарафкунии оқибати офати табиӣ ба амаломада дар ноҳияи Рӯшон идома дорад. Сафармои Маҳмад Фозил, Радиои Тоҷикистон.
1: Дар ноҳияи Ёвон корҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо суръати тоза идома дорад. Дар ин раванд сокинон ва соҳибкорон

0: шунавандаҳои азиз, ёдовар мешавем, ки шумо барномаи симоро аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон мешунавед. роҳи интихоби касб ва омӯзиши равнақ додани он аз ҳавсала, завқи баланди бадеиву фарҳангии ҳар як инсон вобаста аст. меҳнат кардану пеши хеш мақсади олӣ гузоштан, то ки он ҳама амалӣ гардад, ин ҳам аз иродаи қавӣ ва дурандешии шахсият вобаста аст. Қурбони Ҳомид ҳамчун ҳунарпеша дар театр ва синамо нақшҳо офарида. мо дигар паҳлӯи ҳунари ӯро мебинем ҳамчун коргардон барои саҳнаҳои умуми чорабиниҳои давлатӣ. пас дилбастаи касбу кораш бошад, аз ҳар ҷиҳат мехоҳад ҳунарашро сайқал диҳад. дар шахсияти ин марди ҳунар мо мебинем, ки ҳамеша пайи корҳои эҷодӣ аст. идомаи суҳбатамонро бо Қурбони Ҳомид, ҳунарпешаи театр ва синамо биёед мешунавем. аз асарҳои драматургон он давра донишҷӯён бисёр мегифтанд ва саҳнаҳо мегузоштанд. омодагӣ ба кори дипломӣ, нақши ҷиддӣ, ки дар асарҳои мисол драматургони ҷаҳонӣ ёки классикаи рус шумо бозидед, устодон онҷо кадом нақшро барои шумо доданд?
1: қаҳрамони асосӣ валер буд, карло готси, яъне ошиқа анаморо бозӣ мекардам.
0: модами ошиқа бозӣ мекардед, ҷавон будед, таҷриба надоштед, аз деҳа омада будед, ҳамбози шумо кӣ буд, яъне партнёри шумо, ва ҳаяҷон чӣ гуна буд? шарму ҳаё буд?
1: дар рӯзҳои аввалине ки мо этюд бозӣ мекардем, яъне курсҳои яку ду, дар он давра ҳар рӯз этюд бозӣ мекардем. рӯзҳои аввалин дар ҳақиқат мо намефаҳмидем партнёр чӣ аст. эҳсоси шарм ҳамроҳи духтарҳо бозӣ кардан ҳама вақт буд. духтарҳо мо ҳама шаҳрӣ буд, мо мардуми деҳо бисёр будем, бачаҳо. духтарҳо аз мо боҷасораттар буданд дар саҳна, мо каме шармгинтар будем, яъне мо мардуми деҳот.
0: ҳамчун ҳунарпеша дар синамо даъват кардан коргардонҳо,
1: дар театрҳо,
0: дар театрҳо, дар чандин театрҳо шумо кору фаъолият бурдед. мегуфтед, ки бештар вақте ки даъват мекарданд, кадом нақшҳоро коргардонҳо ба шумо бовар мекарданд?
1: вақте ки мо донишгоҳ хатм кардем, ҳамаи моро ба театри мусиқии москави шаҳри Қорғонтепа равон карданд. чунон гармии тобистон буд, ки тоқатфарсо набуд. омадем, ҳуҷҷатҳоро супурдем, моро бурданд дар як хобгоҳ ҷо карданд. саҳар хестанд, тамоми мардуми Хуҷанд ҳуҷҷатҳоро гирифтан рафтанд.
0: чанд нафар монд?
1: дар он ҷо мо мондем, мардуми деҳоти ҳами кӯҳистони худамон. абдуллин шарифов аз ҳисор, Қурбони Ҳомид аз варзоб, Қурбони Собир аз ёвон ва абдулмаҷид воҳидов аз
0: панҷ.
1: аз духтарҳо Гулчира Сафарова, Гулчира Ёқубова ва Зебо Муродовау Розия Ҳайдарова буд. чанд сол ҳамонҷо кор кардем дар театри мусиқии москави шаҳри Қорғонтепа. устоди зиндаёд Қадамшоҳ Халилов, ҳам коргардонӣ вай доштану ҳам саррисори театр, ва Султон Сафаров директори театр. бисёр инсони маърифатпарвару инсондӯст ва ҳунарро дӯст медошт, ҳунарвари хубро беҳад дӯст медошт. дар ҳамон ҷо бо кор шурӯъ кардем. устод Зафар Ҷаводов, Шавкат Халилов, яъне инҳо омаданд баъд
0: барои намоишнома монданд.
1: бале, баъд устод Фарух Қосимов омаданд ва ҳамроҳи мо устод Шавкат Халилов интихоби домодро монданд ва ман онҷо нақши Доғсалӣ, падари арӯсро бозӣ мекардам. бисёр намоиши хуб баромад ва ин намоиш дар фестивали парастои ҷумҳуримон ҷои аввалро гӯем гирифт ва бо ин намоиш мо ба Москав рафтем, аз Москав ба Тбилиси рафтем, фестивалро ширкат кардем ва соҳиби шоҷоизаҳо гардидем. баъдан Барзо Абдуразоқов омаданд, он кас ҳам чандин намоишҳо монданд, дар онҷо нақшҳои асосӣ буд ва баъд устод Зафар Ҷаводов намоишҳо монданд, баъд Фарух Қосимов омаданд. намоиши тартифро
0: дар театри Қорғонтепа монданд,
1: дар ҳамон театр монданд. мо ҳами гурӯҳе ки
0: гурӯҳи ҳамкурсон,
1: гурӯҳи ҳамкурсон дар донишгоҳ устод Фарух Қосимов мода дарс дода буданд,
0: яъне ки устод буданд.
1: бале, ҳамроҳи оилашон Сабоҳат Қосимова ва чор сол баъд омаданд, намоиш монданд, ҳами тартифа монданд, шоҳҷоизаҳо гирифт.
0: хулас, шумо аз театри Қорғонтепа баъдан омадед, сафар кардед ба шаҳри Душанбе.
1: ман аз ҳамин Шавкат Халилов, аз Барзо Абдуразоқов ва устод Фарух Қосим хондани китобро ёд гирифтам, шеъри бисёрро аз бар кардам ва устод баъде ки намоиша монд, омаданд дар ин ҷо театр ташкил кардан, аҳолона ҳамаи моро гӯё ки курсӣ ки худашон дарс дода буданд даъват кардан ба театр омадем ва мо омадем театри нобу шеъри ноби тоҷикиро ва бо ин театр қариб дар тамоми ҷаҳон бо намоишҳои беҳтарин беназир гаштем, шоҳҷоизо гирифтем, то ҷое ки буд қадрдонӣ шудем. ҳоло ҳам вақте ки мо ҷамъ мешем ҳамкурсҳо, ин устодонро ба ёд мебиёрем.
0: дар кадом филм аввалин бор шуморо кадом коргардон даъват кард?
1: вақте ки мо дар иттифоқи нависандаҳо дар саҳнаи он кор мекардем, устод Бақо Содиқ омаданд, мо ҳама ҳунарвандо дар саҳна намоиши даҷҷолро кор мекард. Вориди толор шуданд, нишастанд, устод Фарух Қосимов шинос карданд мода ки яке аз коргардонҳои беҳтарини синамои тоҷик аназди мо омадааст ва шумо ҳам саҳна ки ҳозир бозӣ кардед барои устод бозӣ кунед. ва мо як саҳна аз даҷҷол бозӣ кардем. баъд устод хестан як 6 нафарро интихоб карданд ки дар байни шумо ҳам будам. ва дар филми устод Сурхсахова дар он нақши марказӣ набуд, нақши миёна. як ҷавони хеле зебо онро бозӣ кардем. баъдан устод Тоҳир Собир омадан дар филми ҳазору як шаб ва баъд Шӯриши Восе. дар ин ҳам нақш бозӣ кардем ва ҳам коргардони чорум будем. ман гуфтаниам ки аз устод Тоҳир Собир чихел филм бардоштану сценарий навиштанро ёд гирифтам.
0: мактаби кинору омӯхт.
1: бале, синамо. қариб як сол кор кардем. баъдан дигар ҳамавақт моро даъват мекарданд дар хонаашон ва менишастем, сценарийро мехондем. яъне моро ба қисматҳое ки саҳнаҳои умумию вая ҳамаша ҷудо мекардем. ҳамин чизро мо аз устоди азиз омӯхтем. ва оҳиста оҳиста ҳамон вақтам театр дар вай буд чоҳнависандо як рӯз як бонии хеле зебо қади болои сарқат театр омада дар саҳна кор кардем устода гуфт ки мада қурбони ҳомид дар кор ва ман пеш бурондан гуфтам қурбони ҳомид ман гуфт ман нашинохтам як саҳна аз вай бозӣ карда будем дар телевизион аз намоиш вай аз ҳамон саҳна дидааст ва мо берун баромадем самадова журналист он барномаҳои қисмати адабӣ ҳамона таҳризию муаллиф коргардон будааст ман гуфт ки ман мехоҳам як барнома омода кунам сухан ва суханвар ман шумои шерхонитонро дар телевизион дидам ман мехоҳам ҳамроҳи ман кор кунем ва ман гирифтам сценарийоришо хондам ман гуфтам ки меди ҳам сценарий то ман мукаммалтар кунам баъд ман бурдам ду рӯз кор кардам баъд телевизион омадем хонд ва назди директори телевизион устоди азиз муҳаммад ғоиб ва ҳамчун сценарийнавис дар ташаккули ман ҳиссаи муодам бисёр зиёд аст ва давлатсафар вақте ман сценарийҳои беғараспанда менавиштам намоиши беғараспанд муаллиф коргардон таъин карданд онҳо аз назар мегузаронданду аз лиҳози яъне драматургия пандубаст задухурд конфликт онҳоро ҷобаҷо мекарданд ва оҳиста оҳиста мо песанавис ҳам шудем
0: кор ба телевизион рафт
1: кор театрда кор мекардам ва телевизионда вақтҳои холида ҳама вақт ҳамкорӣ доштам ва барномаҳои суханвар баъдан беғараспанда зинда кардем баъд филмҳои бадеӣ гирифтем аввал навелаҳои телевизионӣ гирифтем маро бубахш фарзанди асил модар ашки модар баъд якта филм гирифтем устод Нурулло Абдулло Майрам Исоева апаи Саодат Азизова ва апаи Зулхумор Иброҳимова нақшҳои асосиро бозӣ мекарданд филми бадеӣ аввалин маротиба якта филми бадеӣ гирифтем
0: ин кори шумо кори коргардон
1: кори коргардон ва сценарию коргардониш аз они худам буд
0: имрӯз бо чӣ корбанд ҳастед
1: ду китоб омода карда истодам як китоб аллагай чоп кардам қиблагоҳ ном дорад ҳама ҳикоятҳои воқеӣ аст яъне ҳам театр ва ҳам зиндагӣ ва ҳам сафарҳои иҷодӣ ва имрӯз ду китоби дигар яке таронаҳои шеъргунаи рӯёӣ аст яъне ман шоир нестам вале менависам аз бас ки шеър бисёр медонам бисёр азбаргардагиам аз эҷодиёти ҳазрати аттор саноӣ мавлонаи румӣ ки тамоми намоишҳои театри ағорон устоди зиндаёд Фарух Қосим аз ҳамин ғазалҳо сохта шуда буд ва моро ба дарёи ба амвоҷи шеъри баланди форсӣ ин мутафикарони бузург шоирони бузург буд ва гоҳ-гоҳе ягончи менавист
0: бори дигар шуморо хушомадед мегӯям чун агар мо суҳбат боз гуфтану агар хотир овардан бошад вақт каме мекунад мо инҷо иктифо мекунем ба суҳбати имрӯзаамон ва миннатдорам аз ин суҳбатҳои ширин аз ин хотироҳое ки барои ҳар як инсон ба хотир овардан аз кӯдакию наврасию ҷавонӣ ва билохира давраи ки аллакай як инсони мукаммал шудед ва ба навиштани ашъорҳои гуногун сарузер ҳастед имрӯз мехоҳем ҳамеша комёб бошед муваффақ бошед танатон сиҳат бошад
1: ба шумо ташаккур тамоми орзуҳотам амалӣ гардад

0: дар душанбе соат 12. Салом шунавандагони гиромӣ, бо муҳимтарин хабарҳо дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Сархати хабарҳои ин соат: таъсиси комиссияи муштарак миёни Тоҷикистону Муғулистон, натиҷагирӣ аз нишастҳои хабарии сохторҳои марбутаи кишвар, баргузории конфронси байналмилалии сатҳи баланд дар Душанбе. Шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри навбатии барномаи ахбор. дар доираи созишномае, ки дирӯз байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Муғулистон ба имзо расид, таъсиси комиссияи муштарак пешбинӣ шудааст, ки вазифаи он ҳамоҳангсозии татбиқи муқаррароти созишнома, баррасии масъалаҳои амалии ҳамлу нақли байналмилалӣ ва ҳалли баҳсҳои эҳтимолӣ мебошад. мақомоти салоҳиятдори татбиқи созишнома аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз ҷониби Муғулистон вазорати рушди роҳ ва нақлиёти Муғулистон мебошад. интизор меравад, ки татбиқи созишнома ба рушди ҳамлу нақли байналмилалии автомобилӣ, тавсеаи имкониятҳои тиҷоратӣ, афзоиши гардиши мол, беҳтар гардидани пайвастагии нақлиёти байни ду давлат ва таҳкими мавқеи Тоҷикистон ҳамчун кишвари транзитӣ дар минтақа мусоидат намояд. тибқи таҳлилҳои агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, шумораи бештари ҷиноятҳои коррупсионӣ ва иқтисодии хусусияти коррупсионӣ дошта аз ҷониби кормандони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ба қайд гирифта шуда, теъдоди он ба 118 ҷиноят мерасад. дар ин хусус имрӯз зимни нишасти хабарии ин ниҳод иттилоъ дода шуд. гузориши ҳамкорамон Бузургмеҳри Тӯйчӣ дар ин хусус.
1: зимни нишасти хабари муовини директори агентӣ Камолзода Фирӯз иттилоъ дод, ки дар давраи ҳисоботӣ дар умум 1321 ҷиноят ба қайд гирифта шудааст, ки ин дар муқоиса ба соли гузашта қариб баробар мебошад. гузашта аз ин кормандони агентии мазкур барои боз ҳам коҳиш додани шумораи чунин ҷиноятҳо пайваста чораҳои зарурӣ андешида истодаанд. Камолзода Фирӯз роҷеъ ба натоиҷи ин тадбирҳои андешидашуда чунин маълумот дод:
2: талиботи ва ташкилоти бисёр ҷоро шудагиа сатҳи ҷинояткорӣ кам шудааст, аз ҷумла бештар самтҳои осебпазири вобаста ба ҳамн тақсимоти ғайриқонуни замин, дигар масъалаҳо, ки шаҳрвандон аз ҷумла маҳаллои дурдас рӯбарӯ мешуданд, мо кора дар ин самт ҷоро кардаги бештар корҳои талиботи ва ташкилотиро ба маҳалло баромонагӣ дар рӯбта ромонад.
1: дар идома аз ҷониби хабарнигорон таъкид гардид, ки тибқи таҳлилҳо яке аз омилҳои мусоидаткунанда ба зуҳуроти коррупсионӣ дар баъзе соҳаҳо сатҳи нокифояи музди меҳнат мебошад. муовини якуми директори агентӣ Расулӣ Барод дурустии ин масъаларо қисман тасдиқ намуда, қазияи онро чунин шарҳ дода гуфт:
3: салоҳи сарзадуни ҷиноятҳое ки ҳамон ҳаҷа шуда лекин табо шумо дидаи ҳисоби ҳамасола дар баробари зинҷири персонал шумо мешунед ки ҳамасола маоши кормандон анаарад аз ин ҷо хулоса кардан мумкин аст, ки мо бояд мафкураи мардум дигар кунем. вақте ки мафкураи мардум дигар мешавад, ин маош мерасад. инҷо як миқдори муайяни инсон, як фоизи муайян гуфтанд, ки пасбудани маош, лекин ин фоиз назар дигар инсон умрҳое ки пешаваданд камтар.
1: дар посух ба суол оид ба соҳаҳо ва корхонаҳое, ки бештар ба зарари молиявӣ роҳ доданд, директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон Султонзода Сулаймон зикр намуд, ки аз ҷониби мутахассисони агентӣ 286 тафтишу санҷиш гузаронида шуда, ҳаҷми умумии зарарҳои ошкоршуда дар ин самт беш аз 315 миллион сомониро ташкил медиҳад. мавсуф роҷеъ ба бештарин зарарҳои ба қайд гирифташуда дар соҳаҳо чунин иттилоъ дод:
4: таҳлили зарарҳои ошкоргардида нишон медиҳад, ки зарарҳои нисбат تن کلون در کارخانه واحد دولتی بانک امانت گذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک و زیر ساختار های اون 24 میلیون سومونی جمعیت سهامی شده شرکت الومینی تاجیک 15.7 میلیون سومونی مؤسسه دایرکسیون ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت 15.3 میلیون سومونی ضرر های مالیوی آشکار گردیدند، یعنی که ضرر های نسبتا کلون.
1: در نیم سال یکم سال 2026 مقامات اجنتی در مجموع 331.14 میلیون سومانی ضرری مالیوی را آشکار نموده، با نظر داشتی برقرارسازی مبلغ ها از روی پرونده های جنایتی سال های قبلی، رویانیدن بقیه پولی های انداز و جریمه های مأموری 449 میلیون سومانی مبلغ را برقرار کرده است. چنین گفته شد در ادامه نشستی خبری این نهاد. بزرگ مهری تویچی برای رادیو تاجیکستان.
0: ба мақомоти прокуратура дар 6 моҳи соли равон 22063 мурожиати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ворид гардида, 6620 адад аз ҷониби

0: ви прокуророн бевосита баррасӣ ба 1826 муроҷиат қонеъ карда шудааст. Дар ин бора Ҳабибулло Воҳидзода, прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон, имрӯз зимни нишасти матбуотӣ хабар дода, гуфт ки бо дахолати прокуророн дар давраи ҳисоботӣ 1 миллиарду 159 миллион сомонӣ, аз ҷумла 365 миллион сомонӣ ба манфиати давлат барқарор гардида, 107 гектар қитаи замин ба ҳолати авала баргардонида шудааст. Ҳамчунин дар нишаст гуфта шуд ки дар нимсолаи якуми соли 2026 сатҳи ҷинояткорӣ дар ҷумҳурӣ 13% пас кардид. Қарор аст соли оянда дар арафаи 30-солагии Рӯзи ваҳдати миллӣ бо мақсади оғоз бахшидан ба 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 дар ҳамкорӣ бо Созмони Милали Муттаҳид ва кишварҳои шарик дар шаҳри Душанбе конфронси байналмилалии сатҳи баланд баргузор гардад. Аз нигоҳи коршиносон баргузории ин ҳамоиши сатҳи баланд хусусан дар шароити пурихтилофу зудтағйирёбандаи ҷаҳони муосир сулҳу субот ва ҳамдигарфаҳмию ҳамбастагӣ ملی اهمیتی فوق‌العاده دارد. дар доираи иҷрои барномаи давлатии рушди содироти ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 феҳристҳои молу маҳсулоти саноативу кишоварзии ватании содиротӣ субъектҳои содироткунанда ва ширкатҳои нақлиётии автомобилии боркашонии байналмилалии ватанӣ ва логистикӣ таҳия карда шуда мавриди корбарӣ қарор дорад. ин дар ҳолеаст ки содироти маҳсулоти саноатӣ дар нимсолаи якуми соли 2026 1,5 миллиард долларро ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 ба маблағи 617 миллион доллар ё 67% афзоиш ёфтааст. Чунин омадааст дар иттилоияи агентии содироти назди ҳукумати кишвар. Анҷуми барномаи тилоҷии ахбор. шунавандагони гиромӣ, пас аз чанд лаҳза барномаи соати фара аз идораи барномаҳои ҷавонӣ манзури шумо мегардад.
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

дар душанбе соат 13. Салом, шунавандагони гиромӣ. Бо муҳимтарин хабарҳо дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Бо назардошти тамоюли мусбии рушди соҳаҳои иқтисоди миллӣ, ҳаҷми умумии даромади буҷети давлатӣ дар нимсолаи якуми соли 2026 аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои даромад дар сатҳи 114.3% иҷро гардида, ба буҷет 36.4 миллиард сомонӣ маблағ ворид гардид. дар ин хусус имрӯз зимни нишаст

0: 123 ва 18% нақша баробар мебошад. Дар ин давра воридоти маблағҳо аз ҳисоби фаъолияти иқтисоди беруна, яъне тавассути маҳкумоти гумрук дар сатҳи 107.6% нақша ё дар ҳаҷми 7.8 миллиард сомонӣ таъмин гардид. Нақшаи даромади бюджети суғурта иҷтимоӣ ва нафақа, ки бевосита дар сохтори бюджети давлатӣ ба ҳисоб гирифта мешавад, аз ҳисоби андози иҷтимоии корхонаҳои ғайрибюҷетӣ бо барзиёрӣ дар сатҳи 112% таъмин гардида, воридоти маблағҳо беш аз 1.7 миллиард сомониро ташкил дод.
1: Файзиддин Қаҳорзода гуфт, ки аз ҳисоби лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ, ки дар қисми даромад ва хароҷоти буҷети давлатӣ ба инобат гирифта мешавад, дар нимсолаи якум 5.5 миллиард сомонӣ аз худ карда шуд, аз ҷумла маблағҳои грантӣ ва маблағҳои қарзӣ мебошад.
0: аз ҳисоби маблағҳои лоиҳаҳои давлати сармоягузорӣ дар давраи ҳисоботӣ 5.5 миллиард сомонӣ аз худ карда шуданд, ки аз он 4 миллиард сомонӣ ё 73% маблағҳои грантӣ ва 1,5 миллиард сомонӣ ё 27% он маблағҳои қарзӣ мебошанд. иҷрои нақшаи қисми даромади бюҷети ҷумҳуравӣ дар сатҳи 116.8% нақша таъмин гардид ва ба бюҷети ҷумҳуравӣ 19.1 миллиард сомонӣ ворид гардид.
1: дар идома ҳамчунин гуфта шуд, ки дар нимсоли якуми соли 2026 барои хизматрасонии қарзи берунаи ҷумҳурии тоҷикистон беш аз 270 миллион доллар пардохт шудааст, ки аз он пардохти қарзи асосӣ 230.1 миллион доллар ва фоизи қарзӣ 40.2 миллион долларро ташкил медиҳад. вазири молияи ҷумҳурии тоҷикистон идоракунии қарзи давлатиро чунин шарҳ дода гуфт:
0: ба ҳолати 1 июли соли 2026 ҳаҷми умумии қарзи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон 3.4 миллиард доллари амрикоиро ташкил медиҳад, ки ин ба 16% маҷмӯи масъулияти дохили кишвар баробар мебошад. аз ин маблағ қарзи беруна 2.9 миллиард доллари амрикоӣ, ин нишондиҳанда нисбат ба маҷмӯи масъулияти дохили 13.7% ва қарзи дохила 490.4 миллион доллари амрикоӣ ё 4,5 миллиард сомонӣ, ки он нисбат ба маҷмӯи масъулияти дохили ҳамагӣ 2.3%-ро ташкил медиҳад. мо ягон ҳолати ба таъхир афтодани пардохтҳоро вобаста ба қарзи давлатӣ, яъне ҳам қарзи дохила, ҳам қарзи беруна надорем.
1: инчунин дар ниҳояти корнишасти хабарӣ иттилоъ дода шуд, ки дар ин давра ҷалби маблағгузориҳо ба неругоҳи барқии оби Роғун равона гардид. дар шарҳи ин масъала масъулин маълумот доданд, ки 300 миллион доллари амрикоӣ барои маблағгузории лоиҳаи маблағгузории устувор барои ба анҷом расонидани сохтмони неругоҳи барқии оби Роғун марҳилаи ду пешбинӣ гардида, ҳамкориҳо дар ин самт бо дигар созмонҳои молиявӣ маблағгузорӣ низ амалӣ шуда истодаанд. сурайё исроҷиддин барои ахбори радиои тоҷикистон.
2: дар нимсолаи якуми соли 2026 дар маҷмӯъ 22.4 ҳазор ҳолати ҳуқуқвайронкуниҳои андозӣ асосан аз ҳисоби риоя накардани муҳлати пешниҳоди эъломияҳои андозӣ, риоя накардани тартиби истифодаи дастгоҳҳои назоратӣ, хазинавӣ ва рамзгузории электронии молҳо, сари вақт бо мақомоти андоз тартиб надодани санади муқоисавӣ ва дигар қонунвайронкуниҳо ошкор ва шахсони дахлдор ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуда, ба онҳо ба маблағи умумии 113 миллион сомонӣ ҷаримаҳои маъмурӣ татбиқ гардида, аз ин ҳисоб маблағҳо ба буҷети давлатӣ ворид карда шуд. дар ин хусус имрӯз раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Нусратуллоҳ Давлатзода зимни нишасти матбуотӣ ба намояндагони васоити ахбори оммаи кишвар иттилоъ дод. дар ин хусус ҳамкорамон Олуфта Шарипова аз раванди нишасти хабарии ин ниҳод иттилоъ дод. дар ҷумҳурии тоҷикистон баҳри дастгирии иҷтимоии оилаҳои ниёзманд, аз ҷумла расонидани кӯмакпулии якдафаина ҳангоми фавти шахсони аз оилаҳои камбизиёат буда, аз тарафи агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон беш аз 26 миллион сомонӣ ҷудо гардидааст. дар ин бора Абдураҳмон Ҳалимзода, директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ дод. гузориши ҳамкорамон Низом Аҷиб пайгир аз ин мавзӯст.
3: ба иттилои Абдураҳмон Ҳалимзод, директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, дар шаш моҳи аввали соли равон дар ҷумҳурӣ зиёда аз 13000 ҳолати фавт ба қайд гирифта шудааст. аз ин шумора беш аз 1600 нафар ҳамчун шахсони аз оилаҳои камбизоат буда ба қайд гирифта шудаанд.
4: дар бораи тартиб ва шартҳои пардохти кӯмакпулӣ барои дафн ба аъзои оилаи камбизоат, яъне вай дар мақомоти маҳаллӣ агар ҳамчун оилаи камбизоат аз рӯи критерияҳое ки оилаи камбизоатро муайян намуданд ба қайд гирифта шуда бошад, ба аъзои оилаи шахси фавтида дафнпулӣ дода мешавад. айни замон пардохт барои кӯмакпулӣ барои дафн баробар ба 20 нишондиҳанда соли гузашта нишондиҳанда 75 сомониро ташкил медод ва дафнпулӣ 1500 сомониро

0: ташкил медод. Имсол 1560 сомонӣ муқаррар карда шудааст.
1: аз ҷониби агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар ҳамкорӣ бо агентии инноватсия ва технологияи рақамӣ барномаи феҳристи ягонаи давлатии нафақагирон ба роҳ монда шудааст ки шурӯъ аз 1 январи соли 2025 пардохти мутамарказ тавассути амонатбонк сурат мегирад. ба иттилои Абдураҳмон Ҳалимзод, ҳамаи нафақагирон ба система ворид шудаанд ки ҳангоми фавт аз қайд бароварда шуда, шахсони ба синни нафақа ба система дароварда мешавад. Абдураҳмон Ҳалимзода ин масъаларо чунин шарҳ дода гуфт:
0: қариб ки 877000 шаҳрванд ва нафақагирони мо пурра сабт шудагиаст. қариб ки дар ҳамин барномаи худ мо чанд маротиба тағйирот даровардем бо агентии инноватсия ва ҳоло мо дар барнома як чизи навро бо корбарӣ карда истодаем, яъне гузаштани шинохти чеҳра тариқи онлайн, яъне шаҳрвандоне ки бо ягон сабабҳои гуногун қатъи дар хориҷи кишвар муваққатан қарор доранд ки ва ё саргардон шуда барои як шинохти чеҳра наёянд ба ҷумҳурӣ, дар ҳамҷа мегзарана ба мо маълумотҳои худро пешниҳод менамоянд.
1: дар идомаи нишаст гуфта шуд ки дар ҳудуди ҷумҳурӣ 280 нафар нафақагири сину солашон аз 100 боло ба қайд гирифта шудааст, ки 9 нафари онҳо маъюбон ва иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ мебошанд. Низом Аҷиб, Радиои Тоҷикистон.
2: Анҷоми барномаи тилоти ахбор
3: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади Радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Имрӯз сафари давлатии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Муғулистон, ки аз 20 то 22 июл ҷараён дошт, ба анҷом расид. Ёдовар мешавем, ки дар ин сафар роҳбари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни мулоқоту музокироти сатҳи олӣ бо сарвари кишвари мизбон муҳтарам Ухнаягин Хурелсух масоили рушду густариши муносибатҳои ҳамкориро баррасӣ намуданд. Аз рӯи натиҷаи музокироти миёни Тоҷикистону Муғулистон 12 санади нав ба имзо расид, ки муҳимтарини онҳо изҳороти муштараки президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва президенти Муғулистон дар бораи густариш ва рушди муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкори миёни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Муғулистон буд. Ҳамчунин рӯзҳои 20-21 июл дар ҳошияи сафари давлатии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Уланбатор ҷаласаи нахустини комиссияи байниҳукуматии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Муғулистон оид ба ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ, форуми соҳибкории Тоҷикистону Муғулистон ва рӯзҳои фарҳангии Тоҷикистон дар Муғулистон дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор гардид. Дар фурудгоҳи байналмилалии Уланбатор меҳмони олиқадр президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро намояндагони воломақоми Муғулистон самимона гусел намуданд. 22 июл роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз Муғулистон ба ватан баргаштанд. Анҷуми барномаи тилоотии ахбор.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: тоҷикистон бори дигар бо пешниҳоди созандаи худ ҷомеаи ҷаҳониро ба ваҳдат, ҳамкорӣ ва ҳамзистии осоишта даъват намуд. қатномаи нави созмони милали муттаҳид барои таҳкими сулҳ паёми масъулият дар назди наслҳои имрӯз ва фардои ҷаҳон аст.
1: радиои тоҷикистон
2: баррасии масоили мухталифи ҷомеа
1: танзим баракат сарфакорӣ
2: гузориш ҳадаф вокуниш
1: ин ҳама дар барномаи таҳлилии низом ва масъулият
2: аз мавҷи радиои тоҷикистон салом шунавандаи азиз тақдими шумост барномаи навбатии низом ва масъулият инсон агар дорои тамоми неъматҳо бошаду саломатӣ надошта бошад ҳаёт барояш маъное надорад зеро тани сиҳат неъмати бебаҳост фарбеҳӣ бемориест ки солҳои охир ба яке аз бемориҳои хавфнок дар ҷаҳон мубаддал гашта аҳолии тамоми дуньёро ба ташвиш овардааст чун оқибати он ба камумрӣ оварда мерасонад ин бемориест ки ба чарбандии ҷисм алоқаманд мебошад ва зиёдшавии вазнро дар бар мегирад сабабҳои дучор шудан ба ин беморӣ гуногунанд яке аз омилҳои дучоршавӣ ба он пурхӯрӣ мебошад яъне аз меъёр зиёд хӯрдани хӯрокҳои равғаннокиашон зиёд шириниҳои гуногун ва нӯшидани обҳои ширини газнок баъдан сабаби дигари он камҳаракат ист баъзе аз одамони пурхӯр дигар ҳаракат карда намехоҳанд баъди истеъмоли хӯроки ин ҳам ба зиёд шудани вазн ва чарбандии ҷисмҳо оварда мерасонад ҳамзамон боиси зикр аст ки имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои кишвар нуқтаҳои тезтайёри хӯрокҳо зиёд гаштааст ки хурду калон аз он анбои хӯрока зиёд истифода мебаранд қурбонали гулмадов табиби оилавии маркази саломатии шаҳрии рақами дуи пойтахт дучоршавӣ ба фарбеҳиро чунин шарҳу тавзеҳ дод
3: барои он ки ба фарбеҳ шудан як одат оиди ҳар гуна таомҳо мешавад шумо медонед ки айни ҳол дар шаҳр якчанд нуқтаҳое ки дар ин нуқтаҳо дар хориҷа зиёд буд фестфуд нависондагӣ ё ки тезтайёр нависондагӣ бо дигар ҳар намуд яъне номҳо ба худшон машҳуранд дар шаҳр барои ҳамин одамҳо бисёртар рафта дар ин ҷо аз ҳар гуна таомҳо истифода мебаранд бисёри вақт онҳо шомгоҳ мераванд яъне ки рӯз ки дар кор банд аст шомгоҳ мераванд дар он ҷо яъне истеъмол мекунанд ҳамин намуд ғизоҳоро ки онҳо аз сафидаҳо бояст ва ёра истеъмол мекунанду омада баъд яъне ки хоб мераванд ки дар натиҷа вай ба ҷамъшавии чарбҳои зери пӯст оварда мерасонад вақте ки ба ҳамин одат мешаванд оварда ҷамъ шудан мераванд онҳо ба бемории фарбеҳӣ гирифтор мешаванд поёнтар назар афканем дар он ҷо чашм аст поёнтар назар афканем ба вай дил ҳаст ҳамин хел омада яъне ки ҷамъшавии чарбҳо дар рагҳои хунгар дар мушакҳо зиёдтар дида мешавад вақте ки одам ба фарбегӣ ки дучор шуд роҳгардиаш қин мешавад вақте вазн ки зиёд шуд яъне ки ба дардҳои пойҳо зонуҳо оварда мерасонад ҳатто ба дарди сутунмӯрҳо оварда мерасонад ки мегӯянд ки остеохондроз ё ин ки вай чӯраи сутунмӯра шудааст ки вазни зиёд оварда ба ҳамин мерасонад аз ҳамин сабаб оризаҳои зиёд дорад боз метавонад ки ба баландшавии фишори худ ба бемории диабети қанд баландшавии қанди хун дар организм дида мешавад ки баъде ки ба ин оризаҳо дучор шуд яъне ки ҳамон шахс ба беморӣ гирифтор мешавад рафта рафта яъне ки оризаҳое ки ҷиддӣ оварда мерасонад барои бартараф намудани ҳамин беморӣ бояд мо чӣ кор кард вақте ки ба ҳамин мо аҳамият медиҳем дар ҳамаи ҷо яъне ки ченкунӣ қад ва вазн яъне ки мо индекси вазни бадан мегӯем ва я мебароранд нишон медиҳам вақте ки шумо назар афкандед ки аз шумо вазнтон зиёд шуда истодааст шумо метавонед ки яъне ки ба тамрини бадан машғул шавед ки ҳамун реҷаи хӯрокҳориро нигоҳ кунед ки ҳамун хӯроке ки шумо истеъмол мекунед яъне ки дар организм сарф шавад равад на ин ки ҷамъ шавад
2: истеъмоли хӯрокҳои болаззат ба ҳама хушоянд аст вале дар баробари бомазза истеъмол кардан ҳаракат кардан низ ба фоидаи саломатист сайру гашт қадамзанӣ баъди хӯроки бегоҳирӯзӣ ба манфиат аст аммо бештари мардум пас аз хӯрок боз ягон ширинӣ истеъмол намуда тамошои филмеро ё мусиқиро афзалтар дониста ба қавле истироҳат мекунанд бештари одамон зиёдшавии вазнро ба гузаштани сину сол рабт медиҳанд
3: аз одати ки онҳо яъне ки майл ба истеъмоли ҳар намуд таомҳо доранд. Бояд баъди ки истеъмол кунанд, онҳо бояд як чанд соат сайру гашт кунанд, аммо ба ин ҳам одат накарда омада хоб мераванд. Вақте ки хоб мераванд, онҳо ба ҳамун чарбҳои зери пӯст зиёд шудан мегиранд рӯз то рӯз. Ин як. Дуюм ҳамин аст ки вақте ки боз як дар халқиам маъмул аст, яъне ки синни солашон аз 30 ё 35 боло ки шуд, мегӯянд ки ин фарбеҳӣ вобаста ба синну сол аст. Ва онҳо яъне ки ба ҳамин худро қонеъ карда, яъне фарбеҳ шудан мегиранд. بعد سیم همین که اونها باز تمرین بدن نمیکنند که هرچند که از طرف مثال محترم رئیس شهر از طرف پیشوای ملت در هر یک کوچه و خیابان های موقعی هست که در اونجا میتوانی که تمرین کنی خوش شب باشد خوش روز باز یک عادت دیگه همین شده است که از امون تمام ها بگیم یا که از خروش ها بگیم یا که از میوجات های وطنی که از هر گونه доруҳои химикат кам истифода бурда шудааст аз онҳо истеъмол намекунанд ки онҳоам яъне ки ба харобшавӣ оварда мерасонанд аз онҳоам истеъмол намекунанд барои ҳамин одамоне ки ба фарбеҳӣ гирифтор шудааст яъне ки сиётар ки майл ба хӯрдан доранд онҳо рафта рафта ба фарбеҳӣ даст мезанд хусусан ин фарбеҳӣ аз ниҳол нигоҳ кунем агар дар байни занҳо нисбат ба мардҳо зиёдтар дучор мешавад зиёдтар дида мешавад
2: طبق دلیل های آموری ترکیب خوراک های تستایور زیاده از 1000 کیلوکالری را در بر می گیرد. مقدار شبانه روزی تامین غذا به ارگانیسم انسان باشد 1500 کیلوکالری است. اگر کس به استعمال غذاهای تستایور عادت کرده باشد، با خوردن یک غذای آن قناعت نکرده، با خوردن یک غذای آن قناعت نکرده دوامی روز ارگانیسمش خوراک دیگری آن را طلب میکند. معیار غذایی که در بدن چنین افراد زیاد میگردد که این فشار الکای به ارگانیسم و معده است. قربان علی گلمدوف متخصص صحه تیب از پیشگیری این بیماری ابراز داشت.
3: پیشگیری فربگی در چی هست؟ یعنی که باید آنها اول به تمرین بدن مشغول شوند و استعمال خروش هایی که مثلا میوجات های وطنی هستند به آنها دست زنند باز میتونند که سیر و گشت زیادتر کنند که همون خوراکی که استعمال میکنند در بدن صرف شود بعد استعمال خوراک باید مدتی نکم از دو ساعت خوب نروند وقتی که خوب که نمیروند یعنی با کار مشغول میشوند همون صرف میشود در ارگانیزم یعنی که سوخته میرود و فربه نمیشوند بعد در اینجا مثلا بسیارتر از نان ها استفاده میبرند که باید از سفیده ها بویست وقتی که باید که نمیسوند اونورده نکه با جمشوی چرپ های زیری پوست اونورده میرسوند
2: истеъмоли ғизоҳои серавған ва тестайёр ҳамзамон камҳаракатӣ ва истироҳати аз меъёр зиёд ба бемориҳои гуногун оварда мерасонад мегӯянд мутахассисони соҳаи тиб табибон иброз медоранд ки шахсе ки фарбеҳ аст ҳатман ба бемориҳои сактаи дил диабети қанд ва фишорбаландӣ дучор мегардад қайд кардан ба маврид аст ки агар сабзавоту меваҷоти тару тоза фоидааш бештар бошад лубиёгиҳо метавонанд дар организм ҷои гӯштро иваз намоянд табиб Мунира Мирахмедова ин паҳлуи мавзӯъро шарҳи бештар дод.
4: Хӯрокҳои носолим, яъне агар бисёртар ҳозир мебинем ки ҷавонон истеъмоли обои газнок бисёр ҳаст ва оиди технологияҳое ки пешравиҳое ки дар ҷаҳон ҳаст, аз рӯи тадқиқотҳо бисёртар диабети қанд во мехӯрад дар давлатҳое ки бисёр иқтисодиёташон баланд. Аз чӣ сабаб? Аз он сабабе ки манаҷурубҳои барқӣ ҳаст, мошинаҳои ҷумъашӯӣ ҳаст, яъне камҳаракатӣ ки бисёр шуд, ин яке сабабҳои пайдоиши фарбегӣ мешавад. Фарбегӣ дар натиҷаи худ яке аз сабабҳои пайдоиши бемори диабети қанди навии 2 аст. Барои ҳамин ҳам, яъне камҳаракатӣ, гиподинамия ин сабаби асосии тарзи ҳаёти носолим, истеъмоли обҳои газнок, истеъмоли мана хӯрокиҳое ки равғанокиашон аз ҳад зиёд аст. Ин ҳам яке аз сабабҳои пайдоиши бемори диабет ҳам гуфтан мумкин аст. Агар бемор гирифтори фарбегӣ бошад ё дигар бемориҳо бошад, метавонад дар муддати чанд сол ё вақт ҳам надонад ки о гирифтори диабети қанди навъи 2 аст ё ки аҳамияти ҷиддӣ ба он натиҳад ман ҳозир мо медонем ки майдончаҳое бисёр ҳаст барои сайру гашт майдонҳои варзишӣ бисёр аст ин ҳам яке аз пешравии ҷумҳурӣ аст ки мана майдончаҳои варзишӣ аст ки ҳар кадоми мо метавонем ҳаракат кунем яъне бисёр ҳаракатӣ ин яке аз пешгирии беморист
2: شخص اگر پرخور نباشد هم میتواند فربه شود. استعمال خوراکی بومیار نیز وزنی کس را زیاد میکند. میگویند متخصصانی سوهایی تیب. سبب در چی باشد؟
3: شخصانی که نشسته کار میکنند. مثلا دو زنده ها هستند. مثلا پزنده ها هستند که آنها میش نشینند و از سحر تا مثلا وقتی معین میشینند و کار میکنند. استعمال میکنند و نشسته کار میکنند. یا که مثلا راننده ها در سری چنبرک رول میشینند، چنبرک ماشین میشینند، آنها هم اومده به همین بیماری گرفتار میشن که استعمال میکنند و یعنی که راه نمیگردند که همون استعمال آنها یعنی که همون خوراک در ارگانیزم صرف شود. این اومده به همین بیماری میرساند. اگر آنها اهمیتی هم وقتی که دو ساعتی کار کردند و در آنها عادت باشند خسته یک مشق بدن تمرین کنند، تمرینی سبوک کنند که همون خوراکی که استعمال کردن این در ارگانیزم نشود و جمع نشود.
2: همه درد رو درمون هست. تنها برای نجات یافتن از بیماری اراده قوی داشتن و به خود باور کردن در مدی اول می ایستد. اگر به بیماری فربهی گرفتارید پس راههای پیشگیریش رو رعایت نمایید و سلامتی خود رو زیر خطر نگذارید و از پس برقراری اش شوید. اگر سالم هستید معیار خوراکخوری رو رعایت نمایید زیرا تن صحت داشتن خوشبختی و دارایی انسان است. انجام برنامه نظام و مسئولیت در تهیه برنامه سهم داشتیم. محرر منصور مسروری، کارگردان جانبیکی ایدیبک. خیر، سیادت مند و سلامت باشید.

0: барнома иттилоати ахбор аст аз радиои тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Сархати хабарҳо. Густариши ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Муғулистон. Таҳияи 81 лоиҳаи санади меъёри ҳуқуқӣ дар самти молия. Коҳиши содиршавии ҷиноят дар Тоҷикистон. Ин ва дигар хабару гузоришҳо дар нашри навбатии барномаи ахбор. دیروز پس از انجام ملاقات و مذاکرات سطح عالی بین تاجیکستان و مغولستان مراسم تبادل سندهای نوی همکاری برگزار شد. در حضور و با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت مغولستان محترم اخنایگین خوریلسوخ 12 سند از جمله بین کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت فرهنگ ورزش سیاحی و جوانان مغولستان یادداشت تفاهم تبادل کرده شد. тавре аз кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ додан, ҳадафи асосии ин санад таҳкими муносибатҳои дӯстона ва густариши ҳамкорӣ байни ду давлат дар соҳаи ҷавонон ва варзиш мебошад. дар 6 моҳи соли 2026 аз ҷониби вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон 81 лоиҳаи санади меъёри ҳуқуқӣ таҳия гардида, тибқи тартиби муқарраршуда барои баррасӣ ба мақомоти дахлдор пешниҳод карда шуд. аз онҳо 31 лоиҳаи санади меъёри ҳуқуқӣ бо қарори дахлдори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қабул гардидааст. дар ин хусус имрӯз зимни нишасти матбуотӣ вазири молияи ҷумҳурии тоҷикистон Файзиддин Қаҳорзода ба хабарнигорон иттилоъ дод. дар нимсолҳои аввали соли 2026 агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон аз рӯи ҳамаи самтҳои фаъолият дар маҷмӯ 331.4 миллион сомонӣ зарар ошкор шудааст. дар ин хусус имрӯз Сулаймон Султонзода, директори агентии, зимни нишасти хабарӣ иттилоъ дод. бо барқарорсозии бақияи зарар бо парвандаҳои ҷиноятии соли гузашта, рӯёндани маблағи бақия пулиҳои андоз ва таъини ҷаримаҳои маъмурӣ агенти 449 миллион сомонӣ барқарор кардааст, ки аз он 349.5 миллион сомонӣ бевосита ба буҷети давлат рост меояд. интихоби касб яке аз қадамҳои муҳимтарин ва сарнавиштсоз дар ҳаёти ҳар як инсон ба шумор меравад. ин қарор на танҳо манбаи даромади оянда, балки роҳи худшиносиву камолоти шахсро муайян мекунад. мавзӯро коромӯзамон Парвинози Алибердӣ пайгирӣ намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
1: дар шароити муосири рушди бо суръати технология, масъалаи интихоби касб барои насли ҷавон ба яке аз мавзӯъҳои муҳимтарин ва тақдирсоз табдил ёфтааст. одамон аз рӯи кору таҷрибаи рӯзгор таъкид мекунанд, ки интихоби касб набояд тасодуфӣ бошад, он бояд дар асоси ба нақшагирии ҷиддӣ ва амиқ ба роҳ монда шавад. Малика Мирзо Мамадова, хатмкунандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 17-и ноҳияи Рӯшон, ояндаи касби интихоб намудашро хеле рӯшан мебинад ва боварӣ дорад, ки дар ин роҳ ба қулаҳои баланд мерасад.
2: дар интихоби ин роҳам хоҳиши дили худам ва ҳам маслиҳати дастгирии волидайни азизам нақши калон доштанд. ман ояндаи худро ҳамчун омӯзгоре мебинам, ки на танҳо қоидаҳои грамматикиро меомӯзонад, балки дар қалби шогирдон меҳри ватандорӣ, ифтихори миллӣ ва муҳаббат каломи асилро ҷой мекунад. касби ман ифтихори ман аст.
1: имрӯзҳо ҷавонон дар интихоби касб гоҳе ба фишори наздикон дучор мешаванд. дар ҳамин ҳол сокини шаҳри Душанбе Ҷилванамо Қурбомамадова зимни суҳбат бо мо изҳор дошт, ки вазифаи волидон танҳо роҳнамоӣ кардани фарзандон ва омода кардани шароити мусоид барои таҳсилашон мебошад.
3: фарзанди ман ҳоло дар риштаи муҳандисӣ таҳсил мекунад. дар мавриди дахолат бояд бигӯям, ман ҳеҷ гоҳ фишори ҷиддӣ наовардаам. вақте дидам, ки фарзандам ба ҳисобкунӣ, кашидани нақшаҳо ва қисмҳои техникӣ таваҷҷӯҳ зиёд дорад, ман танҳо шароит фароҳам овардам ва ӯро дастгирӣ кардам. интихоби соҳаи муҳандисӣ қарори худи ӯ буд ва ман аз ин интихоб хеле шодам.
1: вақте ки ҷавонон касбро бо хоҳиш ва ҳаваси худашон интихоб мекунанд, раванди таҳсил ва судкунии донишҳо барояшон шафқовару осон мегардад. ба гуфтаи Муиз Раҳмонбеков, пас аз хатми донишгоҳ ёфтани кор аз рӯи ихтисос ҳамеша осон нест.
4: яке аз сабабҳои асосӣ набудани таҷрибаи корӣ мебошад, зеро бисьёр корфармоён таҷриба талаб мекунанд. барои ҳамин хатмкунанда бояд на танҳо дониши назариявӣ, балки малакаҳои амалӣ, донистани забон ва омодагӣ ба мусоҳибаи кориро ҳам дошта бошад. бо меҳнат такмил додани малакаҳо ва ҷустуҷӯи фаъолона ёфтани кори мувофиқ хеле осонтар мешавад.
1: аксар вақт падару модарон мехоҳанд он орзуҳоеро, ки дар ҷавонии худашон ба он ноил нагардида буданд, тавассути фарзандонашон амалӣ созанд.

0: Салом, шунавандагони гиромӣ. Бо муҳимтарин хабарҳои хориҷӣ дар студия Равшани Асадулло
1: ва Гулбаҳор Соқибекова.
2: Хабарҳо аз хориҷи кишвар.
0: Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид қатномаеро дар бораи тамдиди режими таҳримҳо алайҳи Ҷумҳурии Демократии Конго барои як сол то 1 июли соли 2027 қабул кардааст. Ин таҳримҳо гурӯҳҳои мусаллаҳ дар Конго, манъи сафар ва яхбандии дороиҳо ба шахсони воқеӣ ва созмонҳои аз ҷониби Кумитаи таҳримҳои Конго таъин шударо дар бар мегирад. Қатномаи 2825, ки аз 15 кишвари узви Созмони Милали Муттаҳид якдилона дастгирӣ ёфт, инчунин ваколати гурӯҳи коршиносонро ба кумитаи таҳримҳои Конго то 1 августи соли 2027 кӯмак мекунанд, тамдид мекунад.
1: ситоди марказии хотамулаандиёи Эрон ҳушдор додааст, ки агар Вашингтон ба иншооти ҳастаӣ ва дигар иншооти муҳими стратегӣ ҳамла кунад, Теҳрон ҳамлаҳои худро ба ҳадафҳои Амрико ва муттаҳидонаш дар саросари минтақа густариш хоҳад дод, хабар медиҳанд расонаҳои давлатии Эрон. Ин ҳушдор посух ба таҳдиди президенти Амрико Доналд Трамп аст. ба гуфтаи ситоди марказии артиши Эрон, Амрико таҳдид кардааст, ки ба иншооти ҳастаӣ ва муҳими стратегӣ ҳамла хоҳад кард. агар артиш Амрико ба ин марҳила бирасад, Теҳрон инро густариши ҷанг дар Осиёи Ғарбӣ мешуморад ва ба манфиатҳои Иёлоти Муттаҳида Амрико, муттаҳидонаш ва ҷонибдорони он ҳамлаҳои пурқувват хоҳад кард. Хабар медиҳад Синхуа.
0: аз нимаи аввали соли 2027 мусофирони ҳавопаймо дар Иттиҳоди Аврупо ҳуқуқҳои бештар хоҳанд дошт. Парлумони Аврупо ва Шӯрои Иттиҳоди Аврупо созишномаи моҳи июнро, ки ҳифзи мусофиронро дар сурати таъхир ва бекор кардани парвозҳо тақвият медиҳад, тасдиқ карданд. қонунгузорони Иттиҳоди Аврупо ба мувофиқа расиданд, ки қоидаҳоеро, ки ҳуқуқи мусофирони ҳавоиро ҳимоя мекунанд, нафв кунанд. парлумони Аврупо онро 7 июл ва Шӯрои Иттиҳоди Аврупо онро 13 июл тасдиқ кардааст. хабар медиҳад Евроньюз.
1: пас аз мавҷигарнии рекорди ахире, ки аврупоро фаро гирифт, созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ ҳушдор додааст, ки хатарноктарин рӯзҳои тобистон ҳанӯз дар пешанд. ин ҳафта ҳарорат дар португалия ва ҷануби испания ба 43 дараҷа мерасад. фаронса ва кишварҳои бенилюксро мавҷи нави гармӣ интизор аст, дар ҳоле ки дар баъзе қисматҳои осиёи марказӣ ҳарорат аллакай аз 40 дараҷа зиёд аст, хабар медиҳад созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ. ин буд чанд хабар аз хориҷи кишвар аз радиои Тоҷикистон.
0: саломат бошед.
3: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: миллати сарбаланду некном,
1: ифтихори дирӯзи таърихи худ,
0: парчами саодатманди бар даст,
1: нишоне аз давлати соҳибистиқлоли бар сина,
0: бо нидои бедорӣ дӯстонро ба оғӯш мегирад. Дӯстон, бо ҳам бисозед. Ин замони ваҳдат аст. Ҳамдилу ҳамдард будан ҷисму ҷони ваҳдат аст.
1: ҳусни нерӯи ватанро мекунад ваҳдат фузун. Тоҷикистон хонадони ҷовидони ваҳдат аст.
2: Хабару гузоришҳои саривақтӣ аз музофоти кишвар дар нашри ахбори минтақа аз радиои Тоҷикистон.
3: Дар душанбе соат 15 бо муҳимтарин хабарҳои минтақа дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Вазири мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-полковник Эмомалӣ Собирзода аз як қатор қисмҳои ҳарбии ҳудуди вилояти Суғд боздид ба амал оварда, бо шароити хизмату фаъолияти афсарону сарбозон дар қисмҳои низомӣ аз наздик шинос гардидааст. Тавре дар ин бора сомонаи вазорат хабар нашр кардааст, боздиди вазир аз қисмҳои ҳарбии вазорати мудофиа ва қушунҳои сарҳадӣ дар ҳудуди шаҳри Панҷакенд ва ноҳияи Шаҳристон оғоз гардид. Дар ҷараёни боздид ном бурда бо хобгоҳҳои сарбозон, ошхонаҳои қисмҳои ҳарбӣ, раванди таъминоти моддии маишӣ, шароити хизмат ва ҳолати омодагии техникаву таҷҳизоти низомӣ шинос гардида, бо хизматчиёни ҳарбӣ суҳбату вохӯрӣ намудааст. Ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Ваҳдат сохтмони иншооти гуногун идома дорад. Масъулин таваҷҷӯҳи худро бештар ба соҳаи маориф равона намуда, муассисаҳои замонавӣ ва симхонаҳои иловагиро бунёд доранд. Идомаи мавзӯъро дар пешниҳоди хабарнигорамон Низомиддин Шамсиён мешунавем.
4: Соли равон бо мақсади амалӣ гардондани сиёсати маориф парворонии пешвои миллат ва истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти кишвар дар ҳамкории зичи мақомоти иҷроии ҳукумаи давлатии шаҳри Ваҳдат ва раёсати маорифи шаҳр биноҳои нави таълимӣ дар назди 13 муассисаи таълимӣ барои 4944 ҷои нишаст ва беш аз 103 синхронии иловагӣ аз ҳисоби буҷаи маҳаллӣ ва дигар сарчашмаҳои маблағгузор дар арафаи таҷлил ин ҷашни муқаддас маориф истифода қарор мегирад. تاوری انگامی صحبت سر متخصیصی ریاست معارفی شهر صحبت الله غیرزادی ابراز نمود.
5: ساختمان مؤسسه بناهای لواگی این چنین سینفخانه ها در نزدی

0: давлати ҷумҳурии тоҷикистон арафаи соли нави хониш бо шукӯҳ шаомад хоста ва дар нимаи дастгирии сиёсати хирадмандонаву маорифпарварони президенти мамлакат ба истифода дода мешаванд. хусусан таваҷҷӯҳ ба сохтмони муассисаи таълимӣ дар ҷамъиятҳои диёти симиган, чӯянгарон, гулистон, ромид, чорсу ва бозорбои брунов бештар ба чашм мерасад. лозим ба ёдоварист ки айни ҳол дар деҳаи амоншайхии ҷамъияти диёти чӯянгарон дар назди муассисаи таълимии рақами 10 сохтмони бинои нави таълимӣ бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳукумии давлатии шаҳр ва маблағгузории соҳибкорони маҳаллӣ абдуҳаким қодиров, оилаи табибон усмоновҳо ва фаридун луғмонов идома дорад. муассисаи мазкур аз 16 синфхона иборат буда барои 900 хонанда пешбинӣ шудааст ва он рӯз дур нест ки шогирдони ин муассиса таъсили хешро дар синфхонаҳои наву замонавӣ идома медиҳанд. директори муассисаи мазкур давлатшоҳ обидзода зимни суҳбат чунин қайд кард ки
1: бинои таълимӣ ва 16 синфхона барои 900 ҷои нишаст бароҳ монанд. корҳои сохтмонӣ 85% ба иҷро расидаам ва дар арафаи 35-солагии ҷаси иқтисолиёти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мо ҳамин бинора ва хонандагон месупорем то ин ки дар онҷо дарсро хонанд ва иқдоми идонае ба хонандагони муассисаи таълимӣ мешавад.
0: тавре дар боло ишора кардем, воқеан ҳам сокинони шаҳри Ваҳдат сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллатро дастгирӣ намуда барои ободии муассисаи таълимӣ дар маҳаллаҳо кӯшиш доранд, зеро хуб медонанд ки ободию пешрафти ватан аз кадрҳои соҳиб маълумоти дорои дониши малакаи баланд вобастагии калон дорад ва барои амалӣ гардондани ин мақсад бунёди чунин муассисаи таълимӣ ва муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти замонавӣ зарур аст.
2: дар рӯзҳои гарми фасли тобистон талаботи сокинон ба обҳои ташнашикан, меваву сабзавот ва дигар маҳсулоти ғизоӣ зиёд мегардад. бо мақсади таъмини амнияти санитарӣ дар вилояти суғд аз тарафи кормандони маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ санҷишҳои пайваста ба роҳ монда шудааст. мавзӯро мухбирамон Суҳайли Шарифзода идома медиҳад.
3: баланд шудани ҳарорати ҳаво на танҳо ба саломатии инсон, балки ба сифати маҳсулоти хӯрокворӣ низ таъсири ҷиддӣ мерасонад. дар чунин рӯзҳо маҳсулоти зудвайроншаванда аз қабили гӯшт, шир, моҳӣ, ҳасиб, маҳсулоти қаннодӣ, полезиҳо ва дигар маҳсулот дар сурати нодуруст нигоҳ доштан метавонад боиси заҳролудшавии ғизо гардад. имрӯзҳо бо мақсади ҳифзи саломатии аҳолӣ аз ҷониби масъулини маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри ноҳияи вилояти суғд назорати санитарӣ пурзӯр гардидааст. азамат воидов, директори маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Хуҷанд баён намуд ки
4: чӣле ки ба мо маълум аст дар 3-4 рӯзи охир ҳаво бисёр ҳам ҳароораташ баланд шуда истодааст. давоми 3-4 рӯзи охир мутахассисони маркази назорати давлати санитари эпидемиологии шаҳри Хуҷанд гурӯҳи кори дарёҷоёгӣ бо мутахассисони маркази назорати давлати санитари эпидемиологии вилояти суғд дар марказҳо, дар бозорҳои шаҳр, дар нуқтаҳое ки маҳсулотҳои полизӣ аз ҷумлаи тарбуз, харбуз ба фурӯш гузошта шудааст корҳои фаҳмондиҳӣ карда, шахсан дар мавзеи бозори 34 дар бозори тарбуз бозор мегӯем бо автобази махсуси партовкашон корҳои санитари ободони гузаронида шуда аз он зиёда аз 5 мошин партовҳои ҷамъшуда бароварда шуд.
3: дар озмоишгоҳи маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Хуҷанд аз ҷониби мутахассисон сифати маҳсулоти зудвайроншаванда аз ҷумла гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ, шир ва маҳсулоти ширӣ, моҳӣ, тух, маҳсулоти қаннодӣ, хӯришҳои тайёр, инчунин меваю сабзавот аз рӯи нишондиҳандаҳои микробиологӣ ва санитарӣ ташхис карда мешаванд. ҳамзамон оби нӯшокӣ ва маводҳои безараргардонӣ низ таҳлил гардида мутобиқати онҳо ба талаботи санитарӣ муайян карда мешавад. таъкид дошт ташхискари маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Хуҷанд Насиба Наҷмиддинова
5: барои пешгирии бемориҳои сироятӣ мо аз ин маҳлул ки тайёр кардем ҳозир 10 миллилитр гирифта боз ба ғизоҳо мемонем баъд шумораи микробҳои умумии асами аниқ мекунем.
3: мутахассисони маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Хуҷанд таъкид мекунанд ки риояи қоидаҳои санитарӣ ва интихоби дурусти маҳсулоти хӯрокворӣ дар рӯзҳои гарми тобистон метавонад аз заҳролудшавии ғизо ва дигар бемориҳои сироятӣ пешгирӣ намояд. Суҳайли Шарифзода, вилояти суғд, Радиои Тоҷикистон.
2: анҷоми барномаи тилоти ахбор.
6: ахбори минтақа аз навгонӣ ва тараққиёт дар ҳар гӯшаи ватан огоҳ бошед.
7: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
8: падар чун ба фарзанд монад ҷаҳон, кунад ошкоро бару бар ниҳон. гар ӯ бифканад фарру номи падар, ту бегона хонаш. махонаш писар.

0: баҳои
1: субҳиддин ва қутбиддин раҷабовҳо бародар
0: ба ман ҷону ҷигар ҳасти бародар азизу мутабар ҳасти бародар
1: рӯзи шанбе соати 10:10 дақиқа ва такрори барномаи мазкурро рӯзи душанбе соати 14:10 дақиқа рӯи мавҷи радиои тоҷикистон бишнавед.

0: Салом шунавандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Дар Тоҷикистон аввалин маҷмуаи муосири истеҳсоли шиша бунёд мегардад. Дар ин хусус аз кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Маҷмуаи муосири истеҳсоли шиша дар доираи яке аз чор ҳадафи стратегии ҳукумати мамлакат, саноатикунонии мамлакат бо сармоягузории 120 миллион доллари амрикоӣ дар шаҳри Душанбе сохта мешавад. Баъди ба истифода додани ин корхонаи саноатӣ беш аз 450 ҷои нави корӣ таъсис дода хоҳад шуд. Татбиқи ин тарҳ ба рушди саноат ва истеҳсоли маҳсулоти ворид ивазкунанда мусоидат менамояд. 24-26 сентябр дар шаҳри Душанбе бахшида ба рӯзи ҷаҳонии сайёҳӣ намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии Душанбе 2026 ва форуми байналмилалии Душанбе таҳти унвони ҳамгироии шаҳрҳо дар татбиқи имкониятҳои сайёҳии устувор баргузор мегардад. Дар ин хусус аз шӯъбаи рушди сайёҳии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе хабар доданд. ин чорабиниҳо дар асоси қарори дахлдори раиси шаҳри Душанбе баргузор шуда ба рушди сайёҳии устувор, густариши ҳамкории байни шаҳрӣ, ҷалби сармоягузорӣ, табодули таҷриба ва муаррифии имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон ба хусус пойтахти мамлакат мусоидат менамояд. Анҷуми барномаи иттилоотии ахбор
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: Ману ту ва радиои Тоҷикистон ҳамнавоем, ҳамсадоем, ҳамдилу ҳамқисматем.
3: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
4: дуруд шунавандаҳои азиз, барномаи навбатии мусиқии рӯҳафзо тақдим аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон. ин навбат ёде аз хонандаи нотакрору хушсадо, узви ансамбли вақти дарьё, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон бону бунафша Шокирова хоҳем кард. таронаи нахустинро бо номи бе ту тақдим медорем.

шунавандаҳои азиз, шумо идомаи барномаи мусиқии рӯҳафзоро аз мавҷи радиои тоҷикистон мешунавед. аз кулвори таронаҳои ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон бунафша шокирова суруди гулдастаро бишнавед.

идомаи барномаи мусиқии рӯҳафзо аз радиои тоҷикистон тақдими шумост. Гулхани ишқ ном дорад таронаи навбатие, ки аз кулвори таронаҳои ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон бону бунафша Шокирова мешунавед.

идомаи барномаи мусиқии рӯҳафзо аз радиои тоҷикистон тақдими шумост. Дастагули муҳаббат ном дорад таронаи навбатие, ки аз кулвори таронаҳои пунафша Шокирова тақдими шумо мегардад.

шунавандаҳои азиз, шумо дар барномаи навбатии мусиқии рӯҳафзо дастагули таронаҳои овозхони нотакрор хонум Бунафша Шокирваро мешунавед. ҳоло таронаи капки хиромонро бишнавед.

шунавандаҳои азиз, шумо то ин дам барномаи мусиқии рӯҳафзоро аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон шунидед, ки аз кулвори таронаҳои ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон бунафша шокирова тақдими шумо гардид. мураттиб ва гӯянда лутфуллои азиз, дар фарҷом таронаи мондагори оли сомонро бишнавед.

0: хабарҳои фаврӣ, сурудҳои нав ва барномаҳои ҷолиб, ҳама дар як мавҷ. 147 FM, Радиои Тоҷикистон.
1: инъикоси муҳимтарин масоили сиёсии минтақа, ҷаҳон ва ҳаводиси олам дар нашри ахбори ҷаҳон
2: дар душанбе соат 16. Салом шунавандагони гиромӣ, бо муҳимтарин хабарҳои ҷаҳон дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Сархати хабарҳо.
1: افزایش مبلغ ضرر به ایالات متحده آمریکا، ادامه نزاع با ایران. خروج مرحله‌ای ارتش اسرائیل از جنوب لبنان. هلاکت 28 نفر بر اثر آبخیزی شدید در هندوستان.
2: این و دیگر خبرها در نشر نوبتی برنامه اخبار. шаби 11-ум аст ки иёлоти муттаҳидаи амрико ба қаламрави эрон ҳамлаҳо анҷом медиҳад. эрон дар навбати худ ҳамлаҳои худро ба халиҷи форс густариш медиҳад. дар ҳамин ҳол хароҷоти вашингтон барои ҷанг бо эрон афзоиш меёбад. вазири дифои иёлоти муттаҳидаи амрико изҳор доштааст ки ин аллакай ба кишвар 37.5 миллиард доллар зарар расонидааст. дар ҳамин ҳол покистон пас аз барҳам хӯрдани созишномаи муваққатӣ байни ду тараф талошҳои дипломатиро барои наҷоти он афзоиш медиҳад. тафсилоти бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Равшани Асадулло.
1: шаби 11-ум аст ки нерӯҳои иёлоти муттаҳидаи амрико пай дар пай ба қаламрави эрон ҳамлаҳо анҷом медиҳад. расонаҳои давлати эрон дар бораи якчанд таркишҳо дар минтақаҳои гуногун аз ҷумла шаҳри ҷанубу ғарбии бушер, ки ягона нерӯгоҳи ҳастаи шаҳрвандии амалкунандаи эрон аст, инчунин ҳамлаҳо дар қисматҳои ҷанубу ғарбии кишвар хабар доданд. тибқи иттилои манбаъҳо, сатҳо фаъолияти дифои ҳавоӣ дар ғарб, шарқ ва шимолу шарқи теҳрон шунида шудааст. дастгоҳҳои фармондеҳии маркази иёлоти муттаҳидаи амрико ба марказҳои фармондеҳии низоми эрон, иншооти инфрасохтори баҳрӣ, ангарҳои ҳавопаймоҳо, иншооти нигаҳдории ҳавопаймоҳои бесарнишин ва иншооти логистикии низомии эрон зарба заданд, то қобилияти эронро барои таҳдид ба киштиронии тиҷоратӣ дар гулувои ҳурмуз коҳиш диҳанд, гуфтааст артиши иёлоти муттаҳидаи амрико дар изҳороте ки дар шабакаи иҷтимоӣ нашр шудааст. эрон аз ҷониби худ ба ҳамлаҳои муттаҳидони иёлоти муттаҳидаи амрико идома дода, ба ҳадафҳо дар баҳрайн, урдун ва қувайт ҳамла кардааст. эрон қаблан низ

0: шиддат гирифтани вазъ ишора карда, изҳор доштааст ки нерӯҳои амрикоӣ метавонанд ба зудӣ ба минтақаи атрофи иншооти асосӣ ғанигардонии ураниуми Эрон ҳамла кунад. Онҳо бо ҷиддият дар ҷустуҷӯи мулоқот ҳастанд ва то он даме ки онҳо барои муколамаи пурмазмун омода нашаванд, мо ба чунин мулоқот манфиатдор нестем, гуфтааст Трамп. Бо вуҷуди ин, рӯзи чоршанбе котиби давлатии Иёлоти Муттаҳида Амрико Марко Рубио гуфтааст ки Иёлоти Муттаҳида омодааст барои хотима додан ба буҳрони Эрон музокирот кунад, аммо Теҳрон ба гуфтаи ӯ инро ҷиддӣ қабул намекунад. Ҷониби Теҳрон изҳор доштааст ки сарфи назар аз фурӯпоши оташбас ду тараф тавассути миёнҷигарон паёмадҳои дипломатӣ мубодила мекунад. Як мақоми баландпояи Эрон ба Рейтерс гуфтааст ки Эрон аз миёнҷигарон пешниҳод барои оташбаси даҳрӯза гирифтааст. ин кӯшишест барои бозгашт ба риояи ёддошти тафоҳум ки моҳи июн имзо шуда буд. Трамп ба як нуқтаи гардиши ҳалкунанда дар ҷанги Эрон наздик мешавад ва мақомоти амрикоӣ ва исроилӣ танҳо ду варианти қобили қабулро мебинанд: ё оташбаси нави даҳрӯза барои боз кардани гулугҳои Ҳурмуз, ё як маъракаи бузурги муштараки низомӣ бо Исроил барои маҷбур кардани Теҳрон ба таслим шудан, хабар медиҳад Axios. ба гуфтаи ӯ, Трамп ҳанӯз қароре нагирифтааст. дар ҳамин ҳол вазири дифои Иёлоти Муттаҳида Амрико Пит Хексет ба Сенат гуфтааст ки ҷанг бо Эрон ба Иёлоти Муттаҳида 37.5 миллиард доллар зарар расонидааст. ин аз тахмини қаблӣ қариб 29 миллиард доллар, ки дар миёнаҳои моҳи май эълон шуда буд, зиёдтар аст. Хексе дархости маъмурияти Трампро барои 67 миллиард доллар маблағгузории иловагӣ барои пӯшонидани хароҷоти ҷанг бо Эрон дастгирӣ карда, онро фаврӣ ва зарурӣ номидааст. шоҳиди Хексе дар назди кумитаи Сенат аз ҷониби эътирозгарон ба таври кӯтоҳ қатъ карда шуд. якчанд қонунгузорони ҷумҳурихоҳ борҳо изҳори нигаронӣ карданд ки ҷанги тӯлонӣ дар Эрон метавонад хатари сиёсии рӯзафзунро барои президенти Иёлоти Муттаҳида Амрико Доналд Трамп ва ҳизби ҷумҳурихоҳ пеш аз интихоботи миёнадаврӣ ба вуҷуд дорад.
1: тибқи изҳороте ки дар вебсайти кохи сафед нашр шудааст, Иёлоти Муттаҳида барои молҳои Канада 50% таҳрим ҷорӣ кардааст. ин тадбир аз 19 август эътибор пайдо мекунад ва таҳримҳои мавҷударо пурра мекунад, хабар медиҳад 24KZ. тибқи огоҳномаи нашр шуда, маҳдудиятҳо барои ҳифзи тиҷорати амрикоӣ заруранд. бочҳо ба қариб 300 маҳсулот аз ҷумла смартфонҳо, матоҳо, либос, ҷиҳоз ва таҷҳизоти варзишӣ таъсир мерасонанд. тибқи изҳороте ки дар вебсайти кохи сафед нашр шудааст, Иёлоти Муттаҳида барои молҳои Канада 50% таҳрим ҷорӣ кардааст. ин тадбир аз 19 август эътибор пайдо мекунад ва таҳримҳои мавҷударо пурра мекунад, хабар медиҳад 24KZ. тибқи огоҳномаи нашр шуда, маҳдудиятҳо барои ҳифзи тиҷорати амрикоӣ заруранд. бочҳо барои 300 маҳсулот аз ҷумла смартфонҳо, матоҳо, либос, ҷиҳоз ва таҷҳизоти варзишӣ таъсир мерасонанд. нӯшокиҳои спиртӣ, асал ва маҳсулоти ширин низ таҳти таҳрим қарор хоҳанд гирифт. аммо ҳимо ба таъминоти маҳсулоти энергетикӣ, калий, маҳсулоти баҳрӣ ё маъданҳои муҳим таъсир намерасонад. то соли 2045 парки ҳавопаймоҳои тиҷоратии ҷаҳонӣ қариб 80% афзоиш хоҳад ёфт, хабар медиҳад Синхуа. таҳлилгарони Boeing пешгӯӣ мекунанд ки истеҳсолкунандагони ҳавопаймоҳо дар ин давра беш аз 50,000 ҳавопаймои нав интиқол хоҳанд дод. тақрибан нисфи онҳо ҳавопаймоҳои кӯҳнашударо иваз мекунанд, дар ҳоле ки боқимонда афзоиши паркро дастгирӣ мекунанд. ин ба ширкатҳои ҳавопаймоӣ имкон медиҳад ки хароҷоти сӯзишворӣ ва партовҳои зараруварро кам кунанд. ҳавопаймоҳои танкфюдрат аксарияти фармоишҳои навро ташкил медиҳанд. интизор меравад ки ҳаракати мусофирон ба ҳисоби миёна 4% солона афзоиш ёбад. тибқи ҳисоботи Boeing, чин бозори пешбари ҷаҳон боқӣ хоҳад монд ва панҷаки ҳамаи интиқолҳои ҷаҳониро ташкил медиҳад. 24KZ хабар медиҳад ки бозорҳои саҳомии Аврупо дар пасманзари шиддат гирифтани вазъ дар ховармиёна ва болоравии нархи нафт бо арзиши пасттар кушода шуданд. нишондиҳандаи калидӣ дар Британияи Кабир, Олмон, Фаронса ва як бозори Stoxx 600 дар саросари Аврупо коҳиш ёфтанд. бозорҳои Осиё дар пасманзари нигарониҳо дар бораи низои тӯлонӣ байни Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Эрон нишондиҳандаҳои гуногун нишон доданд. индекси Коспии Кореяи Ҷанубӣ қариб 14.5% коҳиш ёфтааст. биржаҳо дар Тайбей, Мумбай, Бангкок ва Сингапур низ коҳиш ёфтанд. таҳлилгарон мегӯянд ки нигарониҳои асосии сармоягузорон дар бораи эҳтимолияти халалдор шудани интиқоли мол тавассути гулугоҳи Ҳурмуз мебошад. фаронса ниҳоят қонунеро тасдиқ кардааст ки истифодаи шабакаҳои иҷтимоиро аз ҷониби наврасонӣ то 15 сола манъ мекунад. аз 1 сентябр кӯдакон дигар наметавонанд ҳисобҳои нав эҷод кунанд ва аз 1 январи соли 2027 ҳисобҳои мавҷуда

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Саргузашти ман. Маҳатма Ганди ҳамеша манбаи илҳоми ҳазорон ҳазор мардуми дунёст. Ин роҳбари абадзиндаи Ҳинд ба василаи эҳё кардани бузургтарин катибаҳои ахлоқии фалсафии қадимии Ҳинд тавонистааст мактаби муборизаро барои озодӣ таҳти унвони муқовимат бидуни зӯроварӣ ва хушунат бунёд кунад. Маҳз ҳамин садоқат ба сухан ва шахси хеш аст, ки китоби худнавиштаи зиндагии Маҳатма Ганди дар байни катибаҳои дар ин жанр навишташуда ҷойгоҳи хос дорад. Ин китоб бо каме таҳрир ба тоҷикӣ баргардонда шудааст, ки нахустин маротиба ба хонандаи тоҷик пешкаш мегардад. китоби саргузашти мани Маҳатма Ганди соли 2019 бо тарҷумаи Масъуди Барзӣ дар шаҳри Душанбе зери сарсухани Шоди Муҳаммад Суфизода тариқи нашриёти Эрграф дар ҳаҷми 508 саҳифа ба таб расидааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: олами рангини суруду тарона. ҷаҳони бекарони савту наво. Кушнаво дуньёи нотакрори хотираҳои

0: хушнаво розкушои таронаҳои ҷовидона ва муаррифгари китобҳои ҷолибу тозанаш. Барномаи хушнаво ҳар ҳафта рӯзи чоршанбе аз радиои Тоҷикистон садо медиҳад.
1: дуруст шунавандаҳои азиз, барномаи навбатии хушнаво ба таркиб аз хабару рӯйдодҳои муҳим тақдими шумост. дар доираи сафари давлатии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Муғулистон 20 июл дар шаҳри Уланбатор маросими ифтитоҳи рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. рӯзҳои фарҳанги кишвари мо дар Муғулистон, ки то имрӯз 22 июл идома меёбад, бо мақсади таҳким бахшидани робитаҳои фарҳангии ду давлат, густариши ҳамкории башардӯстона ва муаррифи мероси ғанӣ таърихи фарҳанги халқи тоҷик доир карда мешавад. пеш аз оғози барномаи фарҳанги намоиш рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ифтитоҳ ёфт. дар он мусаввараҳо ва аксҳое ба маърази тамошо гузошта шуданд, ки таърихи тамаддун, фарҳангу анъанаҳои миллӣ, урфу одат, дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ ва манзараҳои зебои Тоҷикистонро инъикос менамоянд. ба муносибати ин рӯйдод барномаи рангини консерти бо иштироки ҳунармандони Тоҷикистон пешкаши сокинон ва меҳмонони шаҳри Уланбатор гардид. дар барнома суруду мусиқӣ ва рақсҳои миллӣ, ки бозгӯи рангу ҳунари мардуми тоҷик мебошанд, иҷро гардида, меҳмонони олимақом, намояндагони корпуси дипломатии муқими шаҳри Уланбатор ва дигар иштирокчиён онҳоро бо хушнудӣ ва истиқболи гарм пазируфтанд. бахшида ба 35 солагӣ истиқлоли меҳан ва 110 солагӣ рассоми халқии Тоҷикистон Ашур Ҳайдаров дар осорхонаи миллии Тоҷикистон таҳти унвони муқалламе, ки таърихро таҷассум намудааст, намоиши осори ин устоди барҷаста ифтитоҳ гардид. зимни ифтитоҳи намоиш директори осорхонаи миллӣ Зафаршо Иброҳимзода иброз намуд, ки ҳадаф аз ташкили намоиш бузургдошти яке аз устодони беназири санъати тасвирии миллии тоҷик, арҷгузорӣ ба осори мондагори савир ва муаррифи мактаби классикии рассомӣ мебошад. инчунин аҳли фарҳанг доир ба осори пурмуҳтаво ва саҳми назарраси Ашур Ҳайдаров дар рушду нумӯи мактаби санъати рассомии классикии тоҷик сухан гуфтанд. дар намоиш аз хазинаи тиллои осорхонаи миллӣ зиёда аз 30 асари беназире, ки аз ҷониби устод моҳирона офарида шуда, тобиш ва таносуби рангҳо олами ботинии қаҳрамонон ва табиати зебои тоҷикистонро инъикос менамоянд, пешкаш тамошобинон гардонида шуданд. ҳамзамон дар намоиш зиёда аз 40 асари қаламкашӣ Ашур Ҳайдаров аз коллексияи шахсии хонаводагӣ, ки аз ҷониби фарзанди мусаввир Мавлуда Ҳайдарова ба муассиса оварда шуданд, пешниҳоди тамошобинон гардонида шуд. намоиши осори рассоми халқии Тоҷикистон Ашур Ҳайдаров то санаи 4 август идома меёбад. дар Тоҷикистон 3-юмин синамоҷашнвораи миллии тоҷисомон доир мегардад. тавре аз муассисаи давлатии Тоҷикфилм хабар доданд, барои иштирок дар ин ҷашнвора аз 15 июн қабули ҳуҷҷатҳо оғоз шудааст, ки то 15 сентябр идома меёбад. синамоҷашнвораи миллӣ дар доираи татбиқи барномаи рушди кинои ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 баргузор шуда, ба рушди синамои миллӣ, дастгирии синамогарони ҷавон, таблиғи беҳтарин дастовардҳои синамои тоҷик, таҳкими ҳамкории иҷодӣ, ҳифзу густариши арзишҳои фарҳангию маънавии мардум доир мегардад. дар барнома ҷоизаҳо барои беҳтарин коргардон, беҳтарин наворбардор, беҳтарин рассом, беҳтарин нақши мардона, беҳтарин нақши занона, беҳтарин филми ҳунарии кӯтоҳ, беҳтарин филмнома барои кӯдакон ва наврасон, ҷоизаи махсуси ҳакамон, таваҷҷӯҳи тамошобин ва ҷоизаи махсуси раиси шаҳри Душанбе барои саҳми муносиб дар рушди кинои тоҷик муайян карда мешавад. филмҳои бадеӣ кӯтоҳмуддат ва истеҳсоли муштарак барои ширкат кардан ҳақ доранд. филмҳое, ки дар солҳои 2024-2025 офарида шудаанд ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шудаанд, қабул карда мешаванд. филмҳои пешниҳодшуда аз ҷониби комиссияи интихобӣ баррасӣ гардида, беҳтаринҳо барои даври ниҳоӣ роҳхат мегиранд. ҷомӣ ва навоӣ барои тамошо омода аст. Филми муштараки ҷониби Тоҷикистон ва Узбекистон Дурахши Ахтарон Ҷомӣ ва Навоӣ, ки аз сӯи сарони ду кишвар Баҳри Тайя ба синамогарони тоҷик ва узбек вогузор шуда буд, то ҷашни муқаддаси 35-солагии истиқлоли давлатии меҳан дар кинотеатри Ватан бо ғунҷоиши 250 нафар дар як ҳангом тақдими ҳаводорони санъати кино карда хоҳад шуд. Ин нуктаро директори муассисаи давлатии Тоҷикфилм Муҳаммад Саид Шоҳиён аз нои нишасти хабарӣ дар ҳузури доираи васеи рӯзноманигорон қайд намуда буд. ба иқрори раиси иттифоқи синамогарони Тоҷикистон Сафар Рағдод, онҳо шабона рӯз болои садогузории филми мазкур кор карданд ва азм карданд, ки то санаи муқаррар гардида онро тақдими мухлисони деринтизори ин филми таърихӣ намоянд. гуфта мешавад, ки омодагиҳо барои таҳияи ин кори муштарак ҳудуди 5 сол тӯл кашида, дар ин давра таҳияву мукаммалсозии филмнома, духту тайёр кардани миқдори зиёди сарулибосу тамоми афзори зарурӣ дар ҳамоҳангӣ ба замон фильм, интихоби маконҳои сабт, баргузории кастинг, озмоиши ҳунарӣ, баргузидани қаҳрамонҳои асосӣ ва чандин марҳалаҳои дигар пушти сар шуданд. Филми Дурахши Ахтарон Ҷомӣ ва Навоӣ дар атрофу акнофи Тоҷикистон ва Узбекистон, ҷуғрофии имрӯзаи Ҷумҳурии Узбекистон аз ҷумла дар Самарқанд, Бухоро, Шаҳрисабз, Тошканд, павильонҳои филмбардории Тоҷикфилм ва Узбекфилм, ҳамчунин дар қалъаи Ҳисор, Ҳулбук, оромгоҳи Мавлоно Яъқуби Чархӣ, кохи рӯз табиати зебои Тоҷикистон наворгирӣ шуда, бо ду забон тоҷикӣ ва узбекӣ таҳия гардида, коргардонии таҳиягари ҷониби кишвари моро коргардони чирадасту рамузфаҳму таҷрибасуда, таҳсил дидаи риштаи коргардонии кишвари Эрон Файзуллои Файз бар уҳда гирифтааст. Ёвари коргардон бошад Манзаралӣ Шералӣ ва наворбардор Абдукарим Уроқов ном бурда мешаванд.
2: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.

0: китоб манбаи илму дониш ва хираду андеша аст. Китоб инсонро бо сафинаи сафеди орзуҳо ба паҳнои уқёнус шиновар месозад. дар саҳифаи навбатии барнома матлубаи сангин мурод шуморо бо китоби тозанашре дар бахши ҷоми ҷаҳоннамо ошно месозад.
1: салом шунавандагони азиз, дар бахши навбатии ҷоми ҷаҳоннамо шуморо бо китоби тозанашри офтоби ватани шоир Нуруллоҳи Ориф ошно месозем. китоби офтоби ватан яке аз маҷмӯъҳои тозанашри шоир ва рӯзноманигори тоҷик Нуруллоҳи Ориф мебошад, ки дар остонаи рӯзи ҷавонони тоҷикистон ба таб расидааст. ин маҷмӯа шеърҳоеро дар бар мегирад, ки бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ, муҳаббат ба сарзамин ва арҷгузорӣ ба ободии кишвар эҷод шуданд. дар ин китоб шоир бо назм аз ватан, сулҳу ваҳдат, меҳнати созанда, пешрафти ҷомеа ва арзишҳои миллӣ сухан мегӯяд. ашъори маҷмӯа ифодагари ҳисси садоқату муҳаббати муаллиф ба диёр буда, хонандаро ба қадршиносии ватан ва неъматҳои истиқлол водор месозад. муаллифи китоб Нуруллоҳи Ориф солҳои зиёд дар соҳаи рӯзноманигорӣ фаъолият кардааст. ӯ узви иттифоқи нависандагони тоҷикистон мебошад ва қаблан низ чандин маҷмӯаи ашъораш ба нашр расидааст. китоби офтоби ватан аз ҷиҳати мавзӯ барои дӯстдорони шеъри ватандӯстона ҷолиб буда, метавонад ҳамчун василаи тарбияи ҳисси миллӣ, эҳтироми таърих ва фарҳанги тоҷикон истифода шавад. китоб дар нашриёти ватани Меҳрож Граф дар ҳаҷми 88 саҳифа бо теъдоди 300 нусха ба таб расидааст. ҳоло дар ин маврид андешаи шоир Нуруллоҳи Орифро мешунавем.
2: китоб бо номи офтоби ватан ном гирифтааст. дар худи офтоби ватан ин худи кишвои муҳтарамро мефаҳмонад, ки ба ватан чихел рӯшноӣ, чихел гармӣ ва чихел бо дили пок садоқат дорад ва саросар ҳама шеърҳо дар васфи хизматҳои шоёни пешво навишта шудаанд. шеъри худро метавонам ба саҳми шунавандаи азизи худ расонам. шеъре бо номи эй пешво. эй пешвоям сохтӣ аз сангу оҳан ин ватан, баҳри ҳама пиру ҷавон, ҳам баҳри худ, ҳам баҳри ман. афтодаро бардоштӣ, гуфтӣ ки роҳат пеша кун, гуфтӣ ба гӯшаш ҳар нафас ояндаро андеша кун. оне ки ҳарфат гӯш кард, аз таҳти дил роҳаш сафед, худро сазовори худаш ӯ ёфт дар роҳи умед. дидем рафторат накуст, эй сарвари олимақом, ҳарфат наку корат накуст, эй дӯстдори хосу ом. рафтору корат як тараф, пиндору кирдорат накуст, рӯят чӯшеди осмон ҳатто ки дидорад накӯст. бо як дили пиру ҷавон асан баҳрат хондаанд, ҳар ҷо ки по бигзоштӣ гул дар лаҳат афшондаанд. дидему фаҳмидем мо зеби ту бошад ин ватан, и қаҳрамони зиндагӣ, и қаҳрамони мову ман.
1: вохеан китоби офтоби ватан моро бо олами андешаҳои шоирона мебарад. дар ҳар саҳифаи он садои муҳаббат ба ватан, эҳсоси ифтихор аз диёр ва нури умед ба фардои обод ба назар мерасад. ин китоб бозгӯи меҳри шоир ба сарзамини азиз ва арзишҳои миллии мост.
3: салом шунавандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон. дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. амалисози стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 хусусияти ҷиноятҳои содиршуда, савдои одамон ва киберҷиноятҳо аз ҷумлаи масъалаҳое буданд, ки имрӯз зимни нишасти матбуотии прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон бозгӯӣ шуданд. тафсилоти бештарро дар гузориши ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ бишнавед.
4: дар нишаст гуфта шуд, ки имсол прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон марҳилаи сеюми амалисозии стратегияи муқовимат ба терроризм ва экстремизмро дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 таҳия кард. Бино ба иттилои масъулини мақомоти прокуратура, стратегияи мазкур 13 самтро дар бар гирифта, аз ҷониби беш аз 40 ниҳоди давлатӣ татбиқ шуда истодааст. Дар робита ба натиҷаҳои иҷрои стратегияи мазкур то ин давра, Ҳабибулло Воҳидзода, прокурори генералии Тоҷикистон гуфт ки, имсол вобаста ба терроризм ва экстремизм 576 адад ҷиноят содир шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 109 адад кам мебошад.
5: Ин шумора зиёд дас 109 адад. Ин як ҷиноят, ду даҳ ҷиноят не, 16%. 16% кам шудани ҷиноятҳои экстремистӣ, террористӣ, ин аз фаъолияти хуби мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳодат медиҳад, ки асоси онро ана мин стратегия муқовимат ба экстремизм ва терроризм ташкил медиҳад. Ҳамчун роҳнамо.
4: Дар идомаи нишаст гуфта шуд, ки давоми 6 моҳи соли равон бо дахолати прокуророн 107 гектар қитъаи заминҳое, ки худсарона ғасб карда шуда буданд, ба ҳолати аввала баргардонида шуданд. Ба таъкиди Ҳабибулло Воҳидзода, прокурори генералии Тоҷикистон, вобаста ба иҷрои қонунгузории замин дар давраи ҳисоботӣ 133 нафар шахсони мансабдор ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашида шуданд. Инчунин вобаста ба қарорҳои ғайриқонунии раисони шаҳру ноҳияҳо 1300 адад эътирозҳо омадааст, ки аз ин 1018 адад ё 78% ба қонунгузории замин дахл дорад.
5: Вобаста ба иҷрои қонунгузории замин дар ин давра 133 нафар шахсони мансабдор ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шудаанд. Аз ҷумла 14 нафар кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ки дар байни онҳо 7 нафарашро фақат муовинони раисони шаҳру ноҳияҳо ташкил медиҳад. 7 нафар меъмор, 29 нафар кормандони ҷамоату шаҳраку деҳот, 52 нафар кормандони мақомоти идораи замин, 31 нафар роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ ва роҳбариҳои бойгонӣ.
4: Ҳамчунин дар нишаст гуфта шуд, ки дар 6 моҳи соли равон вобаста ба пешгирии талафоти нерӯи барқ, дуздии барқ, аз худкунии маблағҳои соҳа ва насупоридани маблағҳо 117 парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардидааст. Ба гуфтаи Ҳабибулло Воҳидзода, прокурори генералии Тоҷикистон, дар ин давра талафоти нерӯи барқ кам ва қарзҳо зиёд баргардонида шуданд, вале бо вуҷуди ин роҳҳои нави дуздии қувваи барқ ошкор гардид.
5: агар пештар ба рақамҳои ҳисобкунаки биллингиро тағйир додан маблағи барқ супорида нашавад, ҳозир бо роҳи нав интихоб карданд. Як ҳодиса муайян шудааст, ин дар яке аз корхонаҳои сангу шағал дар шаҳри Исфара ба ҳамин ҳисобкунаки биллингӣ боз як асбоби дигарро пайваст мекунанд, ки ҳисобкунаки биллингӣ аз кор мемонад. Дар ҳамин корхона зиёда аз 5 миллион сомон аз зони худкунии маблағҳо аст. Ҳозир парвандаи ҷинояти оғоз ва тафтиш шуда истодааст.
4: ҳамзамон дар нишаст иттилоъ дода шуд, ки дар ин нимсола шумораи ҷиноятҳо вобаста ба савдои одамон 22 адад ба қайд гирифта шуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 22 ё 50% кам шудааст. Инчунин парвандаҳои ҷиноятӣ вобаста ба қалобӣ дар самти хариду фурӯши манзилҳои истиқоматӣ зиёд шуда, дар ин давра 307 ҷинояти киберӣ, аз ҷумла қалобӣ дар интернет сурат гирифтааст. Сарвинози Сайдалӣ, Радиои Тоҷикистон.
3: Анҷоми ахбор.
6: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади Радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

шунавандаҳои азиз, ин буд барномаи навбатии хушнаво, ки аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдими шумо кардем. Дар таҳияи он саим будем мураттиб ва гӯянда Лутфуллои азиз, вирдоварандагон Матлубаи Сангин Мурод, Гулнора Раҷабзода, коргардон Абдуманнони Раҳмон. То навбати иртиботи дигар, шоду пирӯз бошед.

Наздик ба 4 миллиард нафар ҳар сол ҳадди ақал як моҳ бо норасоии шадиди об дучор мешаванд. Тамоюлҳои ҷорӣ гувоҳӣ медиҳанд ки ин мушкилиҳо дар оянда ба таври назаррас афзоиш хоҳанд ёфт. Эмомалӣ Раҳмон

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Кулиёти Ҳоҷи Муҳаммад Ҳусайни Кангуртӣ. Китоби Кулиёти Ҳоҷи Муҳаммад Ҳусайни Кангуртӣ яке аз осори арзишманди адабиёти тоҷик дар нимаи дуюми асри 19 ва аввали асри 20 ба шумор меравад. Ин шоир, ориф, мутафаккир, хаттот ва сайёҳи машҳур дар таърихи адабиёти тоҷик мақоми шоиста дорад. Кулиёти мазкур манбаи муҳими омӯзиши мероси адабии ниёгон маҳсуб мешавад. Китоби Кулиёти Ҳоҷи Муҳаммад Ҳусайни Кангуртӣ зери назари академик Абдуҷабон Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо мураттибии давлатсафар ва муҳаррири муҳтарам Ҳотам Раҳмонали Мирализода ва Мубашири Акбарзод таҳия гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ манбаи ғанӣ ва омӯзанда аст. Китоби Кулиёти Ҳоҷи Муҳаммад Ҳусайни Кангуртӣ соли 2019 дар ҳаҷми 1280 саҳифа тариқи нашриёти Адиб дар шаҳри Душанбе ба таб расид. این اثر با تمام علاقمندان ادبیات، فرهنگ و تاریخ ملت تاجیک توصیه می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: تحولات و روندهای نوی گیوپولیتیکی دیدگاهی خاص به مسائل مهمی روز شرح ژورنالیست чашмандозе ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз радиои тоҷикистон.
2: дуруд шунавандагони гиромӣ, бо шумо ман Фирдавси Низом. дар ин нашр ба аҳамияти созишномаи сеҷониба миёни Тоҷикистон, Эрон ва Афғонистон доир ба ҳамлу нақли молу коло мепардозем. бо мо бошед. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои ахир ба рушди долонҳои байналмилалии нақлиётӣ ҳамчун яке аз самтҳои муҳими сиёсати иқтисодии худ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мекунад. барои кишваре ки ба баҳр баромади мустақим надорад, рушди роҳҳои алтернативии ҳамлу нақл на танҳо масъалаи иқтисодӣ, балки масъалаи амнияти иқтисодӣ ва рақобатпазирӣ низ ба ҳисоб меравад. дар ҳамин замина ҳафтаи гузашта дар шаҳри Машҳади Ҷумҳурии Исломии Эрон як рӯйдоди муҳим ба амал омад. намояндагони Тоҷикистон, Эрон ва Афғонистон барои таъсиси як долони нави сеҷонибаи боркашонии замини ба созиш расиданд. тавре расонаҳои эронӣ хабар медиҳанд, созишнома дар ҳузури намояндагони се кишвар ба имзо расид ва мувофиқи он интиқоли нахустини озмоишии бор аз Эрон ба Тоҷикистон тавассути қаламрави Афғонистон дар давоми як моҳи оянда анҷом дода мешавад. дар назари аввал ин танҳо як созишномаи нави ҳамлу нақл ба назар мерасад. аммо агар ба он аз диди иқтисодӣ ва геостратегӣ нигоҳ кунем, амалӣ шудани ин созишнома барои ин се кишвар аҳамияти хеле воло дорад. лозим ба таъкид аст ки Тоҷикистон ягона кишвари минтақа нест ки ба баҳр роҳ надорад, аммо аз лиҳози ҷуғрофӣ яке аз вобастатарин давлатҳо ба роҳҳои транзитии ҳамсоягон мебошад. ҳар як маҳсулоте ки Тоҷикистон содир ё ворид мекунад, маҷбур аст ки аз қаламрави як ё якчанд кишвари дигар гузарад. ин ҳолат на танҳо хароҷоти ҳамлу нақлро зиёд мекунад, балки баъзан вобастагии иқтисодиро низ ба вуҷуд меорад. то имрӯз қисми зиёди борҳои байни Тоҷикистон ва Эрон тавассути роҳҳои Узбекистон ва Туркманистон интиқол меёфтанд. ин масир солҳо фаъолият дорад, вале вобаста ба вазъи гузаргоҳҳо, расмиёти гумрукӣ ва масофаи тӯлонӣ на ҳамеша зудтарин ва арзонтарин ба ҳисоб меравад. долони нав имконият медиҳад ки борҳо мустақимтар аз қаламрави Афғонистон гузаранд. ин маънои онро дорад ки дар сурати фаъолияти муваффақи ин масир, вақти интиқоли бор кам шуда, арзиши логистика поён меравад ва соҳибкорон имкони бештар барои рақобат пайдо мекунанд. дар баробари ин Тоҷикистон чанд сол боз барои таъсиси маркази логистикии худ дар бандари байналмилалии Чобаҳори Эрон талош мекунад. ин масъала бори аввал дар сатҳи расмӣ дар ҷаласаи комиссияи байни ҳукумати Тоҷикистону Эрон дар соли 2025 баррасӣ гардида буд. ҳамчунин чанде пеш ҳайати вазорати нақлиёти Тоҷикистон таҳти раҳбарии муовини вазир шоиста Саидмуродзода дар Теҳрон бо раҳбарияти вазорати роҳ ва шаҳрсозии Эрон мулоқот анҷом дода, маҳз ҳамин масъаларо муҳокима карданд. Тавре сомонаи расмии ин вазорат хабар медиҳад, дар мулоқот ҷонибҳо рушди долонҳои нақлиётӣ, зиёд намудани ҳаҷми боркашонӣ ва суръат бахшидан ба татбиқи маркази логистикии Тоҷикистон дар бандари Чобаҳорро баррасӣ намуданд. Бояд гуфт, ки Чобаҳор дар соҳили баҳри Урдун ҷойгир буда, яке аз муҳимтарин дарвозаҳои Эрон ба уқёнуси Ҳинд маҳсуб мешавад. Барои Тоҷикистон ин маънои дастрасӣ ба роҳҳои баҳрии байналмилалӣ, бозорҳои Осиё, кишварҳои халиҷи Форс, Африқои Шарқӣ ва ҳатто Аврупоро дорад. Агар маркази логистикӣ бунёд шавад ва долони нави сеҷониба фаъол гардад, Тоҷикистон метавонад молҳои худро ба бозорҳои ҷаҳонӣ бо роҳи кӯтоҳтар ва самараноктар содир намояд. Коршиносон мегӯянд, ки хароҷоти логистикӣ имрӯз яке аз омилҳои асосии рақобатпазирии иқтисод ба шумор меравад. ҳар қадар арзиши интиқоли мол паст бошад, ҳамон қадар маҳсулоти кишвар дар бозор рақобатпазиртар мешавад. Барои Тоҷикистон, ки мехоҳад содироти маҳсулоти кишоварзӣ, алюмини, пахта, маъдан ва дигар маҳсулотро зиёд намояд, пайдо шудани як долони нави боркашонӣ метавонад аҳамияти калон дошта бошад. Аз ҷониби дигар, воридоти мол низ метавонад арзонтар шавад. این میتواند با پس شدن ارزش بعضی محصولات وارداتی و بهتر شدن تأمینات بازار داخلی مساعدت نماید. علاوه بر این رشد دالان های نقلیاتی میتواند سرمایه گذاران نو را به ساحه نقلیات لگستیکا و انفراساختار جلب نماید. در همین طور با باوری متخصصان لگستیکی سازشنامه تاجیکستان، افغانستان و ایران در باره تأسیس دالان نوی بارکشانی تنها یک سندی همکاری نیست. آن میتواند آغاز مرحله نوی رشد شبکه های نقلیاتی تاجیکستان باشد. در صورت تطبیق پوره این طرح و همزمان تأسیس مرکزی لگستیکی تاجیکستان در بندر چابهار، کشور ما امکانیت واقعی برآمدن به اقیانوس هند و بازارهای جهانی را پیدا میکند. این برای کاهش دادن وابستگی از مسیرهای موجوده، رشد صادرات، جلب سرمایه گذاری، افزایش حجم بارکشانی و تحکیم موقع تاجیکستان همچون کشوری ترانزیتی اهمیتی استراتژیک دارد. از این رو اجرای موفقانه این سازشنامه نه تنها بر رشد ساحه نقلیات بلکه بر رشد اقتصاد ملی و تحکیم همکاری های منطقوی نیز تأثیری مثبت خواهد رساند. تا نشرهای دیگر سربلند و پیروز باشید.

0: тоҷик миллати сарбаланду некном,
1: ифтихори дирӯзи таърихи худ,
0: парчами саодатманди бар даст,
1: нишоне аз давлати соҳибистиқлоли бар сина,
0: бо нидои бедорӣ дӯстонро ба оғӯш мегирад. Дӯстон, бо ҳам бисозед. Ин замони ваҳдат аст. Ҳамдилу ҳамдард будан ҷисму ҷони ваҳдат аст.
1: Ҳусни нерӯи ватанро мекунад ваҳдат фузун. Тоҷикистон хонадони ҷовидони ваҳдат аст.

0: дар душанбе соат 18. Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Сархати хабарҳо. Санадҳои нави ҳамкорӣ байни Тоҷикистон ва Муғулистон. Бунёди 10 корхонаи саноатӣ дар ноҳияи Сино. Афзоиши ҳуқуқ вайронкуниҳои андозӣ дар нимсолаи аввал. Ин ва дигар хабару гузоришҳо дар нашри навбатии барномаи ахбор. дирӯз пас аз анҷоми мулоқоту музокироти сатҳи олӣ байни Тоҷикистон ва Муғулистон маросими табодули санадҳои нави ҳамкорӣ баргузор гардид. Дар ҳузур ва бо иштироки президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Муғулистон муҳтарам Ухнаагин Хурелсух 12 санад аз ҷумла ёддошти тафоҳум миёни хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати саноат ва захираҳои минералии Муғулистон табодул карда шуд. Тавре аз хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Муғулистон ин нахустин санади байниидоравӣ дар соҳаи саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ мебошад. Ёддошти тафоҳум мубодилаи таҷриба дар соҳаи назорати бехатарии истеҳсолот, такмили меъёрҳои техникӣ, баландбардоштани сатҳи бехатарии саноат, пешгирии садамаҳо ва омӯзиши мутахассисонро пешбинӣ менамояд. Ошкор гаштани 22,4 ҳазор ҳолати ҳуқуқвайронкуниҳои андозӣ, риоя накардани тартиби истифодаи дастгоҳҳои назоратӣ, хазинавӣ ва рақамгузории электронии молҳо, саривақт бо мақомоти андоз тартиб надодани санади муқоисавӣ ва дигар қонунвайронкуниҳо аз ҷумлаи масъалаҳое буданд, ки имрӯз зимни нишасти хабарии кумитаи андозӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ гардид. Сабабу омилҳои ошкор гаштани 22,4 ҳазор ҳолати ҳуқуқвайронкуниҳои андозиро ҳамкорамон Олуфта Шарипова аз равани нишасти хабари ин ниҳод пайгирӣ намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
1: Муҳтарам рӯзноманигарон, ҳозирини гиромӣ, дар нишасти матбуотии имрӯза
2: ном васта аз беҳтар намудани маъмурикунони андоз, хизматрасониҳои давлатӣ дар шакли электронӣ, корҳои фаҳмондадиҳӣ ва ташкили рақамикунонии соҳа аз ҷониби субъектҳои хоҷагидорӣ ҳамон қонунвайронкунии андозӣ ба мушоҳида мерасад. Ин дар ҳолест, ки дар натиҷаи гузаронидани корҳои назоратӣ дар субъектҳои хоҷагидоре, ки тибқи низоми идоракунии халфҳо дар фаъолияти онҳо халфҳои баланди қонунвайронкунии андоз ҷой доштанд, ба маблағи 2,1 миллиард сомонӣ ошкор карда шуд. Пас сабаб дар чист? Раиси кумитаи андозӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Нусратулло Давлазода яке аз сабабҳои зиёд гардидани қарзи андозӣ дар ин давраро чунин шарҳ дода гуфт.
1: албатта сабаби омилош бисёр аст. Сабаби омил ин чизе ки мумкин ки мо корои ки анҷом додагем корои фаҳмондоӣ нокифоя бошад. Дуюм тараф аст ки чи аст ин амро дорад ки як бемасъулиятӣ, дониши ҳуқуқӣ надоштан, бетараф будан. Амира роҳ пеша мегирам баъзе шаҳрвандон, амира пас кем ки афзалтар медонад аз он ҷуме ки бояд дар қайд бошад.
2: Масъалаи дигаре ки мавриди таваҷҷӯҳи рӯзноманигорон қарор гирифт, ин қарзи андозии ширкатҳои сохтмонӣ буд. Нусратулло Давлазода дар посух ба суоле ки омили асосии ин дар чист ва дар ҳоле ки дар ин пайваста корбарӣ идома дорад.
1: Албатта сабабҳо бисёр аст. Вақти охир ҳаст аз ширкатҳои сохтмонӣ ки бақаи қарзи андозо дорад, мо мутазад чораҷӯӣ мекунем барои ки дида ва дониста ба пинокуни андозо роҳ метиҳанд. Аз ҳама умуман осон ҳисоб кардани андоз ин дар ширкатҳои сохтмонӣ аст, барое ки ҳаҷми ҷои кор муайян аст. Дар қарори ки барои сохтмонӣ иҷозат гирифтагӣ ҳама чи ҳаҷму нишон дод, ки ҷои корҳои сохтмонӣ давра ба давра бояд ҳисобот сорад, чӣ ҳолатҳое мешавад ки сари вақт намесорад бо ҳар боҳона, бо ҳар сабабҳо. Ва сабаби ҳамин баъзе ҳолатҳода мо санҷиш мекунем, корҳои назоратӣ мекунем, маблағҳои нисбатан ошкор мешавад, давра ба давра мерӯяд.

0: ёшта масъулини инҳо тавонистанд дар ин давра нақшаи андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмиро иҷро намоянд. Ба иттилои масъулин, дар нимсолаи аввали соли равон нақшаи андозҳо ба андозаи 123% таъмин гардида ба буҷети давлати 17,425,000,000 сомонӣ ورید کرده شد که این نسبت به همین نشان دهنده های پیش بینی شده 3 میلیارد و 292 از 4 میلیون سومونی زیاد می باشد. اولفتا شریفوان برای اخبار رادیوی تاجیکستان.
1: соли равон дар ноҳияи Сино бунёди 10 корхонаи нависаноатӣ бо таъсиси қариб 700 ҷои кор ба нақша гирифта шудааст. Тавре аз мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳияи Синои шаҳри Душанбе хабар доданд, ҳоло 332 корхона ва коргоҳи саноатӣ фаъолият намуда, дар онҳо истеҳсоли 83 намуди маҳсулот ба роҳ монда шудааст. бино ба иттилои манба, дар моҳҳои январ июни соли равон корхонаҳои саноатӣ ба маблағи 1,5 миллиард сомонӣ маҳсулот истеҳсол карданд, ки дар муқоиса ба соли рафта 362,2 миллион сомонӣ бештар мебошад. Федерацияи байналмилалии футбол ба таҳқиқи ҳодисаҳои баъд аз финали ҷоми ҷаҳони футбол 2026 оғоз кард. пас аз мағлубияти мунтахаби Аргентина аз Испания бо ҳисоби 0-1 байни баъзеи бозингарон ва намояндагони ду даста дар майдон муноқиша ба амал омад. ба иттилои расонаҳо, ҳоло кумитаи интизомии ФИФА ҳолатҳои рухдодаро меомӯзад ва муайян хоҳад кард, ки оё қоидаҳои интизомӣ нақс шудаанд ё не. тафсилоти бештарро дар пешниҳоди ҳамкорамон Бузургмеҳри Туичи мешунавем.
2: Федерасияи байналмилалии футбол пас аз анҷоми финали ҷоми ҷаҳонии футбол 2026, ки дар он мунтахаби Аргентина аз Испания бо ҳисоби 0-1 шикаст хӯрд, тафтишоти интизомиро нисбати рафтори баъзе бозингарон ва намояндагони ин даста оғоз кард. кумитаи интизомии ФИФА барои муайян кардани ҷузъиёти ҳодисаҳои баъд аз суштаки ниҳоӣ прокурори махсусро таъин намуд. дар сурати тасдиқ шудани нақси қоидаҳо, футболбозони иштирокчии муноқиша метавонанд аз чанд бозӣ маҳрум шаванд ва федерасияи футболи Аргентина низ метавонад ҷарима гардад. таври расонаи BBC иттило медиҳад, баҳс пас аз анҷоми бозӣ дар варзишгоҳи MetLife оғоз шуд. вақте ки футболбозони Испания пирӯзии худро ҷашн мегирифтанд, байни баъзе намояндагони ду даста даргирӣ ба вуҷуд омад. тибқи наворҳои паҳн шуда, дар ин ҳодиса бозингарони Аргентина Науэл Малина, Леандро Паредес, Тиаго Алмада ва ёвари сармураббӣ Роберто Аяла иштирок доштаанд. тибқи гузоришҳо, муноқиша пас аз бархурди Малина бо нимҳимоятгари Испания Родри оғоз шудааст. пас аз он чанд футболбози дигар ба ин вазъият ҳамроҳ шуданд. дар наворҳо дида мешавад, ки байни Паредес ва Эрик Гарсия низ бархурд ба амал омадааст. ҳамчунин Гави, ки дар бозии ниҳоӣ ба майдон набаромада буд, кӯшиши ҷудо кардани бозингаронро кард, аммо худи ӯ низ ба маркази муноқиша кашида шуд. дар аввал намояндаи иттилоотии Федерасияи байналмилалии футбол барои журналистон ва шарҳдиҳандагон хабар дода буд, ки Паредес барои ҳодиса корти сурх гирифтааст, аммо баъдан маълум шуд, ки ин маълумот иштибоҳӣ буда, футболбози аргентинӣ дар он лаҳза ҷазо нагирифтааст. дар худи бозӣ бошад, танҳо як бозингари аргентина аз майдон хориҷ шуд. фернандес дар вақти иловагии корти дуюми зард гирифта бозӣ ба дар гашт. ҳамзамон фифа масъалаи дигареро низ таҳқиқ мекунад. пас аз пирӯзии Аргентина бар Англия, дар даври нимниҳоӣ футболбозони ин даста дар майдон овезаеро бо навиштаҷоти ҷазираҳои Малвин ба Аргентина тааллуқ доранд намоиш доданд. фифа истифодаи паёмҳои сиёсиро дар мусобиқаҳои байналмилалӣ маҳдуд мекунад ва эҳтимол дорад ин ҳолат низ боиси ҷазо шавад. ин аввалин баҳси марбут ба мунтахаби Аргентина нест. пас аз анҷоми ҷоми ҷаҳонии футбол соли 2022 низ ин даста барои рафтори баъзе бозингарон ҳангоми ҷашни пирӯзӣ мавриди интиқод қарор гирифта буд. масалан, дарвозабон Эмилиано Мартинес барои рафтори ғайриқобили қабул дар солҳои баъдӣ ҳатто ду бозӣ маҳрум шуд. ҳоло Федерасияи байналмилалии футбол тамоми наворҳо ва далелҳоро меомӯзад. қарори ниҳоӣ баъд аз анҷоми тафтишот эълон карда мешавад. ин қазия метавонад ба чанд футболбози Аргентина ва инчунин ба обрӯи Федерасияи футболи ин кишвар таъсир расонад.
1: анҷоми барномаи тилотии ахбор. шунавандагони гиромӣ, пас аз чанд дақиқа барномаи шом ба хайр манзури шумо мегардад.
3: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: идома дорад. Дӯстони азиз, барномаи шом бахайр. Мустақиман босам аз радиои тоҷикистон бо шумо ҳастем. масъули барнома банда Комрони Абдували, коргардони барномаи мо Ҷонибек Идибек. ва дӯстони арҷуманд, агар нафаре бобати саҳифаи аввали барномаи мо назаре дошта бошанд, мо интизорашон намегузорем. рақаму фаъол аст 27-60 ва 27-60-20 шунавандаи арҷуманд. ва инҷо нафаре навишанд ки бахши истеъдод пешниҳод гардад, зиёд шод мешудем. бошад шунавандаи арҷуманд, ва дар бахши истеъдод мо шуморо хоҳем шунид. вале қаблан шунавандаи арҷуманди мо инҷо як шеъре дар васфи ватан барои мо пешниҳод карданд. хуб барои шумо қироат мекунам. шунавандаи арҷуманд гуфтанд, зери мафҳуми ватан мо ҳамин қадарро мефаҳмем. бо назм хостем ки ифшо бисозем меҳру муҳаббату самимияти худро нисбат ба ин меҳани биҳиштосоямон. хуб ҳамин гуна аст. ман бимирам аз барои адаи ватан, мекунам ҷонам фидояд эй ватан. санги хорояд бароям гавҳар аст, ман бигирям аз барояд эй ватан. шунавандае дорем, биёед интизорашон намегузарем. бале, дуруд ба шумо.
1: ассалому алайкум. камрончо,
0: дуруд ба шумо. хаста набошед. фарораси як шоми зебои зиндагӣ бароятон ба хайру шодӣ бод. хуб баромад.
1: раҳмат, ташаккур. шоби шумо, шоми гувои ватан муборак бошад ба шумо ҳам.
0: сарбаланд бошед. исори сипос. хуб баромад. мешунавем назари шуморо ва мафҳуми ватан аз дидгоҳи шумо. хуб,
1: ман шунавандаи ҳамешагии радиои тоҷикистон алиҷон ҳастам.
0: саломат бошед.
1: чоз мисра шеър барои модар.
0: хуб, барои модар. чун гуфтем ду мафҳуми бисёрам арзишманд барои мо, яке ватан ва дигаре модар бошад, ва ҳарду ҳам ба ҳам таваҳм медиҳанд. ва ба ҳамин хотир шумо хостед дар бораи модари худ чор мисра барои модарони тоҷикистон шеър қироат кунед. хуб, баромад.
1: ба ту эй модари дилсӯз, ба ту эй модари дилбанд, зирои дӯст бифиристад каломи хешру фарзанд. ҳамеш пеши чашмонам нигоҳи меҳрубони туст, ва ҳангоми гусели ман сиришки шашхитони туст.
0: саломат бошед. шумо дар бахши истеъдод иштирок кардед. хуб, аз эҷодиёти худатон аст.
1: модари ҷонам бувад андеш маро ба тифли аз парвардӣ ба рӯҳи дӯсти модар, ки бошам ба бародарҳо ҳамеша ҳамдаму ёвар. маро ту зиндагӣ додӣ, ба ватан бигирифт дар оғӯш. ду модар дораму яктан, маро ду қалб андар дӯш.
0: саломат бошед, ташаккур.
1: инмудас маро даъват ба раҳсозӣ, насодам даъваташро гӯш нагардасти он ман розӣ.
0: саломат бошед. арзи сипос. сипос ба шумо. ташаккур алиҷон барои қироати зебоятон. ва нагуфтанд ки ин мисро аз худашон аст ё аз дигар адиб, аз дигар шоирони мо. хуб, нафари дигар ҳастанд, интизорашон намегузарем дар бахши истеъдод. ва як шарти ин бахш ҳамин гуна буд ки шояд нафаре барои мо шеър қироат мекунанд, ва қироати шеър ҳам аз ҳар яки мо истеъдоду маҳорати вижаеро талаб мекунад. бале, дуруд ба шумо. дуруд ба шумо. хаста набошед. исми шумо?
2: ман мехоҳам дар ҳамин истеъдод.
0: хуб, ташаккур. садои радиои худро каме пасттар мекардед шунаванди арҷуманд, чун дубора ба гӯш мерасад садои мову шумо.
2: ман бобои саид ҳамиён.
0: хуб, бобои саид, шеър барои мо қироат мекунед?
2: бале, ман шоҳномахонӣ мекунам гоҳгоҳ.
0: хуб, марҳамат.
2: хонамҳои родмардони шоҳномаю аз суханҳои волее, ки ҳар замон дар радио садо медиҳад, ки ҳар он касе ки шоҳномахонӣ кунад, агар зан бояд
0: паҳлавонӣ кунад.
2: ҳамин мисраҳо маро ба вай омарданду чанд мисра шеър оид ба шоҳнома бо номи Мактаби Мардон эҷод кардам. мехоҳам қироат кунам.
0: Мактаби Мардон, ҳамин тавр, таҳти ҳамин унвон?
2: Мактаби Мардон.
0: марҳамат, мешунавем.
2: ҳар он касе гар шоҳномахон аст, дар ҳифзи ватан марди майдон аст, дарси ҷасорат гирад ҳар замон зигурзону ҳам шеърони ҷаён, бо зону кова вай ҳамдам шавад, гоҳ офаридун гоҳ рустам шавад. барои ҳифзи хоки ин кишвар ҷомаи номус намояд бабар, худро шеъри нар гирад дар набард. ин сию агар зан аст ёки мард, аз меҳри ватан хунаш биҷӯшад, биҷоми зафар бода бинӯшад. бо моҳу парвин то ҳаст ин ҷаҳон шоҳнома бошад мактаби мардум. Бале, шоҳнома мактаби.
0: Саломат бошед. Арзи сипос. Кафкубиҳои пурмавҷ нисори шунавандаи арҷуманди мо бобои Саид, ки таҳти унвони мактаби мардон барои мо ва шумо ба хотири шоҳномахонӣ, ба хотири оное ки бале дар ин масир кӯшиш талош карданд ва дар озмуни шоҳномахонӣ муваффақ ва сарбаланд гардиданд. Ин буд. Ташаккур мегӯем ва хуб идома медиҳем дӯстони арҷуманд. Бозам чанд фурсати дигар бо шунавандаҳои дигари мо, ки дорои истеъдоду маҳорати хеле волову баланду вораставу барҷаста ҳастанд. Бале, дуруд ба шумо.
3: سلام علیکم برادر، شما اومده بخیر باشد.
0: سپاس به شما.
3: وطنی عزیزم میخواهم یه دو جمله گویم. وطنی عزیزم رو دوست میدارم.
0: خوب، کمی شاید دیرتر.
3: شکرانه از این وطنی آباد میکنم، شکرانه از خاکش، شکرانه از آبش، شکرانه از یک بوده اینونش، شکرانه از زندگی آباد میکنم، شکرانه از سروری دولت، شکرانه از این میهنه که برای من پدرست و مادر، شکرانه از فرزندان سالم میکنم، شکرانه از خانه آباد میکنم. و برادر، چی روزه که من به دنیا در نویه همدانی وقتی که چشم به دنیا آمدم، در خانه ما وطن دوستی بسیار محفوظ داشت. پدرم برادرانم را خودش رفته در جماعت روی خد میکرد. با نوبت دو سال پس اونها گرمانیا، منگولیا و اینچنین در هر راهی دور دو سال خدمت مادر وطن میکردن. اویله بودیم که پدرم به نهایت وطن دوست بود و ما رو با نصیحت میکرد. هر گاهی که مکتب میرفتیم دو مصره دو مصره شعر میخوندن که بچم برای روز روی وطن رو دوست دارید و شعرها خواهد نکرشید، مقصد راهی خطیر دارید. و بعدن که چون از مادر و پدر این زمان میروسمان سه فرزند خود را یکی در سرحد افغانستان خدمت کرد، چون وطن دوست برگشت صاحب خانه و در شد. دویونگی پسرم در ولایت سو خدمت مادر وطن، چون وطن دوست است، همیشه در نام زبانمون وطن است، چون این نگهبان ما است.

0: там ҳамеша аз ёди ман намеравад ва ҳамеша ба ин ватанам фахр мекунам, чун модари хушбахт ҳастам. ватанамро дӯст медорам. Э ватан, ҳар нафасе дилзи ҳавоят бикашам, садқаи номи ватан, садқаи номи ватан, боз садқаи номи ватан шавам. ба шумо барори кор
1: сарбаланд бошед. ташаккур барои васфу ситоиши хеле зебо ки воқеан ба ватани мо лоиқ асту арзанда. ташаккур мегӯям ба шумо. хуб, дӯстони арҷманд, идома дорад бахши истеъдод ва истеъдоди нодир доранд шунавандаҳои арҷманди мо. қабул мекунем. бале, дуруд ба шумо.
2: ассалому алайкум.
1: дуруду сипос. гумонам лола бону ҳастанд дар хати тамос.
2: бале, лола ҳастам. хостам иштирок кунам.
1: чаро не, мо интизори ҳамин лаҳзао будем ки лолабону боса маҳфили моро бо сурудҳои ҷазобашон гарм созанд то дигарҳо нест дар ин маҳфил иштирок кунанд, ҳузури худро таъмин кунам. аромад
2: комрон, ин дафъа мехоҳам ки аввал як каме қироат кунам то худро дар бахши қироат санҷам.
1: хуб, чаро не маҳрамат, баъд аз қироат баъд замзама ҳам гумонам хоҳем кард. як суруди бисёр ҳам зебо.
2: бале, бале, баъд замзама мекунам. ягон суруд замзама мекунам.
1: бошад, бошад, марҳамат.
2: як қироат кунам, бинам то куҷо метавонам.
1: хуб, шеър аз ки аст? аз кадом шоир?
2: ҳай, рубоӣ, ду байтӣ, гулрухсор, лоиқ, ҳар кас.
1: хуб, марҳамат, мешунавем.
2: бигӯ, хуршидро бо маҳ надидӣ, шукӯҳи кӯҳро бо каҳ надидӣ. ту ки то ман расидӣ, ман пиёда, ҷавонии маро дар раҳ надидӣ.
1: чӣ қадр зебо.
2: напурсида зимо зодан моро, насиби зиндагӣ додан моро. барои хеш то роҳе биҷӯем, сари дуроҳа бинҳодан моро. сари гӯри ту биншастам даме чанд, бигиристам зи андӯҳу ғаме чанд.

0: Бале.
1: Боз ҳам оҳиста-оҳиста шом фаро мерасад ва мо шомро бо як хушнудӣ истиқбол мегирем. Барои шумо фарораси як шоми зебои зиндагиро бори дигар фархунда буд мегӯем. Хуб дӯстони арҷуманд, идома дорад чанд фурсати дигар барномаи шом ба хайр аз радиои Тоҷикистон. Шумо моро мешунавед, масъули барнома Комрони Абдували, коргардони барномаи мо Ҷонибек Идибек ва мегузарем ба саҳифаи дигар. Ташаккур мегӯем қаблан ба Алиҷон, Бобои Саид, Лолабону ва Қурбонгул, ки барои мо ҳам шеър, ҳам суруд, замзама ва қироат карданд, ки ин ҳам истеъдоди баланди онҳо буд дар бахши дуввуми барномаи мумкинвондош истеъдод. Ва мегузарем ба бахши ниҳоии ки ташаккур унвон дорад. Биёед ба азизони худ, ба наздикони худ, ба дӯстони худ, ба самимитарину азизтарин нафароне, ки воқеан барои мо хидмати бузургеро карданд дар ҳаққи мо, ташаккур бигӯем бо як калима. Ташаккур. Хуб, бо ҳамин шунавандаи арҷуманд, 2760 ва 2760 бо ташаккуриҳои шумо анҷом хоҳем бахшид барномаи шом ба хайрро. Боз ҳам дар ҳамин фурсатҳое, ки ҳоло дорем дар ихтиёр, фурсатҳои хеле ғанимат. Қабул мекунем нафаре дар хати тамос ҳастанд, интизор намегузорем. Бале, дуруд ба шумо.
2: Ало, салом алейкум.
1: Дуруд ба шумо, хаста набошед. Фарораси як шоми зебои зиндагӣ бароятон ба хайр бошад.
2: Ба шумо низ ба хайр.
1: Сипос, исми шумо?
2: Фарзона ҳастам.
1: Фарзона бону, саломат бошанд. Хуб, Фарзона бону, ки воқеан, яъне арзандаи ташаккуру сипосу изҳори миннатдориву изҳори ташаккури шумо гардид имрӯз барои чи як амали хубе, ки нисбати шумо?
2: Фақат Лолабону тамоми рӯзро барои ман телефон гирифт.
1: Хуб, яъне шумо ташаккурро мехоҳед, ки лоиқи Лолабону бидонед?
2: Бале, ташаккурро ба ӯ медиҳам, чун тамоми рӯз мо якҷо будем, тамоми рӯз барои ман бечора сурӯд.
1: Хуб, шумо меҳмонӣ рафта будед хонаи Лолабонушон?
2: На, ӯ дар назди хонаи мо хона кардед.
1: Хуб, ҳамсоя мешаванд гӯед? Мегӯянд хона нахар, ҳамсоя хар, ва як мақоли бисёрам зебо аст, мегӯянд аз хеши дур дида ҳамсояи наздик беҳтар аст ва хубтар. Хуб, барои ҳамсояи ояндаатон ташаккур гуфтан мехоҳед, ки бо шумо буданд?
2: Ташаккур гуфтан мехостам. Ӯ имрӯз кӯчашро, чӯпайашро ба хонааш кӯчамида истода буд, ман ба ӯ кӯмак кардам. ҳар гофт, ки ӯ сурудхониро баст мекард, ман кор намекардам, бечора тамоми рӯз барои ман суруд хон.
1: Хуб, ва Фарзона бону, гуфтани ҳастед, ки шумо ба кӯчои он кас, ки кӯмак кардед, он кас ҳам тамос гирифта ба шумо як ташаккур гӯянд. Хуб, ҳамин тавр. Саломат бошед.
2: Алакай он кас суруд хондан, бояд ман ташаккур гӯям.
1: Шумо бояд ташаккур гӯед. Саломат бошед. Сипос, Фарзона бону. Хуб, қабул мекунем нафарони дигарро босам, чанд дақиқаи дигар, ки дар ихтиёр ҳаст дар барномаи шом ба хайр. Инак нафари дигар ҳастанд, биёед бишнавем ташаккурашонро ба кӣ мехоҳанд арза бидоранд. Тариқи ин мавҷ, тариқи ин минбар, ин минбаре, ки моро ба қулаи мақсуд мерасонад ва ҳамеша ин минбар барои мо боз ҳам ҳамчун армӯғон дастагули суруду таронаҳоро тақдим мекунад, ҳамзамон аз хабарҳои дохил ва хориҷи кишвар воқиф месозад. Хуб, қабул мекунем, рақамо фаъол аст, аз фурсатҳое, ки дорем, аз лаҳзаҳоу дақиқаҳоу сониҳое, ки дорем ғанимат мешуморем ва занг мезанем дӯстони арҷуманд бо рақамҳои 2760 ва 2760-20. Дар бахши ташаккур бигзор бигӯем ба азизони худ як ташаккур барои хидматҳои шоёнашон, барои хизматҳои арзандаву албатта саҳми назарасашон барои рушду пешрафти мо. Шояд барои як коре, ки мо ҳамеша кӯшиш мекардем, сай мекардем, талош мекардем, то он кори мо дар зудтарин фурсат бо беҳеҷ як мушкилӣ анҷом меёбад, вале на тавонистем бо мадади дӯст, бо мадади наздикон, бо мадади яке аз пайвандони худ тавонистем ин корро саҳл бисозем, осон бисозем ва муваффақ бигардем. Бале, дуруд ба шумо.
3: Салому алейкум.
1: Боз ҳам дуруду сипос шунавандаи арҷуманд. Хуб, мо мешунавем шуморо. Ало, мутаассифона. Хуб, дӯстони арҷуманд, метавонед боз ҳам занг бизанед, ҳамаги ду дақиқаи дигар дар ихтиёр аст. Дар ҳамин ҳудуде, ки ҳоло ҳаст, мо дорем дар ихтиёр ба азизони худ, ба оное, ки лоиқ буданд, арзанда ҳастанд аниқтараш, бигӯем як ташаккур ва як сипос. Агар нафаре набошанд, дӯстони арҷуманд, чун менигарем вақти ба барнома ҷудо шудам ба поён мерасад оҳиста-оҳиста, чун ҳар оғозеро анҷомест. Шахсан банда ба кули шумо ташаккур мегӯям ва ба кули оное, ки агарчи ба қавли маҷозан бо мо буданд тариқи смс паёмак, тавонистанд ки як пайғому як паёми худро ирсол кунанд ва барои оное, ки бо мо дар тамос шуданд, мустақиман занг заданду аз истеъдоди волои худ дарак доданд ва як маслиҳату машварате барои мо пешниҳод карданд, боз ҳам ҷаҳони сипосу ташаккуру мамнуният. дӯстони арҷуманд, бо шумо будем тӯли ин лаҳзаву ин фурсату ин дақиқаҳое, ки барои барномаи шом ба хайр ҷудо шуда буд بنده کامرانی عبدولی کارگردان برنامه ما همکارم جانبه که ایتی بی که برای ما سرودهای بسیار هم جذاب پخش کردند و امیدوار هستم که بازم در پایان برنامه سرودهای دلنشین پخش خواهند کرد. در همین فرصت در همین دقیقه ها با شما خیر خوش میکنیم، ولی برنامه های دیگر رادیو تاجیکستان همان ادامه دارند روی همین موج 104.7 FM. خیر برای شما، یک شام زیبا تمنا میکنم، پس اون یک شب خوش. خیر.

0: бо вуҷуди пешравиҳоё дар мавзӯи об, ҷаҳон ба як зумра мушкилотҳое рӯба рӯ мебошанд, ки раванди ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устуворро душвор кардааст. Ҳоло миллиардҳо одамон бо оби нӯшокҳои бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд. Эмомалӣ Раҳмон.
1: Радиои Тоҷикистон дирӯз, имрӯз ва ҳар рӯзи ватан аст.

0: дуруд шунавандагони гиромӣ. Ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи қиссаи детективии хиёнат ном асари публицист Ҷовид Муқим пешниҳод мегардад. Оғози гуфтори ҳаштум.
1: Субҳ баъди ношто кардан Нодир ба Ширини Комил занг зада хоҳиш кард ки мехоҳад дар бораи қазияи бахтовар бо ӯ суҳбат кунад. Вай гуфт ки Нодирро соати 9 дар бонг интизор мешавад. Фаромӯш накардаед ки имрӯз бурёкубон дорем, боз дер накунед. Таъкид кард Лутфия ҳангоми гусел Нодирро. Не, фаромӯш накардам. Ягон камбудӣ нест. ҳама чизи дар корӣ ҳаст, ба ғайри торту яхмос. Ман вақти ба хона омаданам меорам. Ман ҳам ҳамин хел фикр карда будам. Пас барори кор ба шумо, гуфт Нодир ва бусае аз лабони Лутфия ситонида аз дар баромад то ки ба бонки Еврика равад. Ширини Комил Нодирро хуш қабул кард ва дар бораи рафти тафтишот пурсон шуд. Ягон пешравие ҳаст. Ин қазияи хеле печида аст. Барои ҳамин ҳам онро дар як-ду ҳафта ифшо карда намешавад. Ба ҳар ҳол мо версияҳои гуногунро тафтиш карда истодаем. Ман ҳоло барои маълумотҷамъкунӣ омадам. Ман умед дорам ки шумо ин қазияро ифшо мекунед. Вазир шуморо зиёд таъриф кард ба ман. Гуфт Ширини Комил ва афзуд. Ман омодам ба шумо кӯмак кунам. Ман мехостам ки шумо дар бораи рафиқ ва кормандатон Самир Абдуллоев маълумот медодед. Шумо аз вай гумонбаред чӣ? Вай инсони хуб, дӯсти наздик ва корманди баҳуши ман аст. Мо мушаххасан аз касе гумонбар нестем, вале барои рӯшан кардани ҳодиса бояд маълумоти бештар дошта бошем. Хуб, нависед. Зарурат надорад, хотираам қавӣ аст. Дар ёдам мемонад. Пас гӯш кунед. Ба сухан оғоз кард Ширини Комил. Ман Самиро қариб 15 сол боз мешиносам. Пеш дар факултаи иқтисодии донишгоҳ ассистент буд. Тағояш Маҳмуд, ки дар вазорати молия кор мекард, аз ман хоҳиш кард, ки ӯро ба қавле зери қанотам гирам. Аз ҳамон вақт ин ҷониб ӯ бо ман кор мекунад. Кораш пешрав аст. Ман аз ӯ шикоят надорам.

0: барои ҳамин ҳам ӯро муовини аввали худ таъин кардам. ӯ оиладор аст? Бале, ба духтари амакаш издивож кардааст ва се нафар фарзанд дорад. Самир дар куҷо таваллуд шудааст? Дар деҳаи заргари ноҳияи Зархез. Ташаккур, акнун чизи дигареро пурсиданиам. Моликиятатонро ба кӣ мерос мондаед? Аксари моликиятро ба номи Бахтовар мерос мондаам. Медонед ки ман дар хонаи бачагон калон шудаам ва хешу табор надорам. Бинобар ин 10% моликият ба шукуфа мемонад ва 10% дигар ба ҳисоби пул ба хонаи бачагоне ки ман тарбия ёфтаам мегузарад. Ин тавр бошад, тақсими меросро аз нигоҳи ҳуқуқӣ қонунӣ кардаед? Бале, дар нотариус санад шудааст. аз ин амал кӣ хабар дорад? Шукуфа, Самир ва албатта нотариус. Шукуфа аз ин гуна тақсими мерос розӣ буд? Чизе нагуфтааст. Боз маро мебахшед ки мепурсам, ин муҳим аст. Меросатон ҳоло тақрибан чӣ маблағ мешавад? Бо нархҳои ҳозира камаш 35 миллион доллар. Вале сол ба сол қиммати активҳо афзуда истодаанд ва мумкин баъди 10 сол он 2 маротиба афзояд. Ташаккур. Агар зарур шавед, боз занг мезанам. Як пиёла чой ҳам нагирифтед? Ташаккур. Аз пай кор шуданам дар кор. Гуфт Нодир ва сӯи дар роҳ гирифт. Ширини Комил ӯро то дари кабинеташ гусел кард. Нодир ба мошинаш омада нишаст ва ба ёдаш омад ки дар факултаи иқтисодии донишгоҳ дӯсташ Хайрулло муовини декан аст. ӯ метавонад аз Хайрулло дар бораи Самир маълумот пайдо кунад. Албатта ҳоло ба донишгоҳ рафтан маъно надорад, зеро ҳама дар таътиланд. пас бояд ба телефони дастиаш занг зад. ӯ аз маълумотномаи телефонаш рақами телефони Хайруллоро ёфта ба ӯ занг зад. баъди салому ҳолпурсӣ Нодир хоҳиши бо ӯ вохӯрданашро изҳор намуд. Хайрулло ӯро ба хонааш даъват кард. Нодир гуфт ки вақти меҳмон шудан надорад, беҳтараш пеши хонааш барояд, ҳамон ҷо вомехӯранд. Хайрулло розӣ шуд ва Нодир муҳаррики сабукравашро ба кор даровард. вақте ки Нодир ба назди бинои хонаи Хайрулло омад, ӯ аллакай дар берун интизор буд. онҳо гарму ҷӯшон вохӯрӣ карданд. Нодир қариб 1 сол мешуд ки ӯро надида буд. биё ба хона равем, он ҷо сари як пиёла чой суҳбат мекунем, гуфт Хайрулло. не, ман вақтатро намегирам. як чизро пурсидан мехоҳам. ту қариб 30 сол боз дар факултети иқтисодӣ кор мекунӣ. оё ассистент Самир Абдуллоевро мешиносӣ, ки 15 сол пеш инҷо кор мекард? Самирро хуб мешиносам, ман ҳатто ба ӯ дарс додам. намедонӣ чаро Самир донишгоҳро тарк карда ба бонк ба кор гузашт? Самирро бо ҷанҷол аз донишгоҳ пеш карданд. чаро? ректор ӯро ҳангоми ишқварзиаш бо як донишҷӯ духтари курси якум дар хобгоҳ доштааст. духтар шикоят накард. бинобар ин ректор одамгарӣ карда ӯро амр намуд ки бо хоҳиши худаш ариза навишта донишгоҳро тарк кунад. тақдири донишҷӯ духтар чӣ шуд? донишгоҳро хатм кард ва ҳоло дар як бонки хусусӣ вазифаи калон дорад. ба фикрам дар ҳамон бонке ки Самир кор мекунад. мабодо номи духтар ба ёдат нест? не, ман ба онҳо дарс надодам. вале ба фикрам номи ӯ ба Гул иртибот дошт. ҳаминашро шунида будам ки онҳо ҳар ду аз як деҳа буданд. мабодо номи духтар Шукуфа нест? бале, Шукуфа. ташаккур. ман маълумоти заруриро гирифтам. Нодиру Валиҷон пасу пеш ба офис омаданд. баъди салому ҳолпурсӣ Валиҷон ба Нодир дар бораи ҷаласаи назди вазир ва мулоқоти имрӯзааш бо Насими Раҳим сардори раёсати мубориза бар зидди ҷинояткории муташаккили вазорати умури дохилаи тоҷикистон нақл кард. Нодир ҳам дар бораи мулоқотҳои имрӯзааш ва хулосаи таҳқиқоташ чунин гуфт. маълум шуд ки Самир Абдуллоев, муовини аввали Ширини Комил, бо Шукуфа қаблан муносибати маҳрамона доштааст ва ӯро барои ҳамин рафтораш аз донишгоҳ пеш карда буданд. Маҳз Самир Шукуфаро ба бонг овардааст ва баъдан маслиҳат додааст ки Ширини Комил ба ӯ издивоҷ кунад. ман намедонам ки ин муносибати онҳо ҳоло ҳам идома дорад ё не. аҷиб, ин факт қобили таваҷҷӯҳ аст. гуфт Валиҷон. бале, ин масъаларо амиқтар омӯхтан лозим. ман ҳам чунин андеша дорам. пас таҳқиқотро дар ин самт бояд идома диҳӣ. воқеан, дирӯз вазир туро пурсид ва супориш дод ки дар амалиёти раёсати мубориза бо ҷинояткории муташаккил ҷалб карда шавӣ. мо имрӯз бо Насими Раҳим нақшаи як амалиётро кашидем. дар он ту ҳам иштирок мекунӣ. бетайёрӣ? мо кай боз ба тирпаронӣ нарафтаем? барои тирпаронӣ ба тир рафтанро ташкил кун. ин масъала кирои гап нест. вазир ба мо рухсатнома додааст. мо ҳар вақте ки хоҳем рафта машқ мекунем. пас биё рӯзи шанбе меравем. имрӯз барвақттар ба хона меравем ва бурёкубон дорем. фаромӯш накардаӣ? не. янгат омодагӣ дорад. пас меравем ба хона. ту рафтан гир, ман ба офиси нав медароям. мебелро оварданд ва Хуршед ҳоло онҷо банд аст. пас то бегоҳ, гуфт Нодир ва аз офис баромад. ӯ ба сехи тортпазӣ даромада, торти фармудаашро, ки Наполеон ном дошт, гирифт ва баъдан аз супермаркет ду қуттии гуногуни 1 килогии яхмос ва чанд дона нон харида ба хонааш равон шуд. дари хонаро Лутфия кушод. ӯ хариди Нодирро аз дасташ гирифта гуфт. нон лозим набуд, ман аллакай дар тафтон нону фатир ва кулча пухтам. ман аз куҷо донам? ҳеҷ гап не, нон ҳаргиз зиёдатӣ намешавад. либосатонро иваз карда биёед, хӯрок мекашам. вақти хӯроки нисфирӯзӣ кайҳо гузашт? майлаш, гуфт Нодир ва барои тағйири либос ба ҳуҷраи дигар гузашт. Нодир расо соати 10 дақиқа кам 6 бегоҳ аз хонааш ба назди бино фаромад ва интизори Валиҷон шуд. соати 6 Валиҷон бо завҷааш дар назди бинои хонаи Нодир аз мошин фаромаданд. мошинро писари хурдии онҳо Эҳсон меронд. Нодир Эҳсонро низ ба хона даъват кард, вале ӯ кори заруре доштанашро ба хона оварда наистод. Нодир онҳоро тавассути лифт ба хонааш, ки дар ошонаи чорум буд, овард. дар даромадгоҳ онҳоро Лутфия поянддос партофта пешвоз гирифт. марҳамат, ба хона дароед. меҳмонхонаро нишон дод Лутфия. як лаҳза, ман дастонатонро об гирам, гуфт Нодир, ки аллакай дастшӯйро медошт. Лутфия дастархоне ороста буд, ки ба диданаш чашм сиёҳӣ мезад. бовари Нодир намеомад, ки ҳамаи инро ӯ харида бошад. болои мизро хӯришҳои гуногуни сабзавотиву гӯштӣ, нонҳои гуногун, қанду қандалот, анвои меваҳо, торт, нушобаҳои ҳархила оро медод. дар байни миз каняк, арақ ва шароб гузошта шуда буд. Нодир меҳмононро хуш омадед гуфта, ба Лутфия шинос кард. ин марди босалобат, дӯст ва ҳамкори ман Валиҷон. ин хонуми зебо, ҳамсари он кас, Янга. рости гап, номашонро намедонам, зеро ман ҳамеша Янга гуфта муроҷиат мекунам. номи ман Оиша Бону, гуфт завҷаи Валиҷон. ин хонуме, ки муаллифи дастархон аст, Лутфия Бону ном доранд. дар деҳа ҳамагон ӯро раиса мегӯянд ва эҳтиромашон мекунанд. ман албатта эҳтиёҷ ба муаррифӣ надорам, бо лабханд гуфт Нодир ва афзуд. марҳамат, аз ин нуқлу наво тановул кунед. ва ман ба ростӣ намедонам, ки Лутфия Бону боз чӣ сюрпризе дар ошхона доранд. Нодир чун таомул аввал нон шикаста назди меҳмонон гузошт ва гуфт: «Минбаъд худхизматрасонӣ, шарм накарда ҳар чизе ки дилатон мекашад тановул кунед». Лутфия ба бакалҳо нушобаи олугӣ рехта гуфт: «Агар чой мехоҳед, чойники сабз, чои кабуд ва чойники гулҳояш сурх, чой сиёҳ дорад». «Ташаккур, ҳозир нушобаи хунук айни муддаост», гуфт Валиҷон. «Ба ту аз кадомаш резам?» пурсид Нодир аз Валиҷон, шишаҳои нӯшокиҳои спиртиро нишон дода. «Барои ман фарқ надорад, вале ман бо кӣ менӯшам?» ҳайрон гуфт Валиҷон. «Бо Янга, албатта», шӯхӣ кард Нодир. «Янга оби газнок наменӯшаду боз ту майу шароб мегӯӣ? Пас бо Лутфия бону мегиред. Хуше, шумо кай дидед ки ман шароб нӯшида бошам?» «Ман ку надидам, вале магар раисон наменӯшанд?» «Менӯшанд, вале ман не. Худатон гиред. Иҷозат медиҳед?» «Ба шумо магар иҷозати ман лозим аст?» «Бале. То ин вақт нӯшиданатонро надидам». Нодир шӯхӣ мекунад. «У кайҳо нӯшиданро баст кардааст. Пас ман худам танҳо менӯшам», гуфт Валиҷон ва шишаи арақро ба даст гирифт. «Ман арақ менӯшам. Коньяк дар ин гармӣ фишори хунро баланд мекунад». «Ту танҳо нестӣ, ман бо нӯшоба ҳамроҳӣ мекунамат», гуфт Нодир ва ба қадаҳи худ нӯшобаи себӣ рехт. «Қадаҳи аввалро барои ободонии ҳамин хонадон менӯшем», гуфт Валиҷон. «Бигзор ҳамеша аз ин хона садои хурсандӣ барояд». «Ташаккур», гуфт Нодир ва бо ӯ қадаҳи нӯшобаро ҷанг андохт. Лутфия ба ошхона рафта ба нимкосаҳо мурғшӯрбо овард. «Марҳамат гиред, хӯроки парҳезӣ аст, аз мурғи маҳаллӣ дасткуш. Ман махсус кам кашидам то ки хӯрокҳои дигарро ҳам тановул кунед». «Ҳоло ҳафт хел хӯрок пухтаам гӯед?» луқма партофт Нодир. «Ҳафт хел набошад ҳам, боз чанд хӯроки дигар ҳаст», гуфт Лутфия. Воқеан баъди ин Лутфия дар як табақ дамлама овард ки гӯшташ ҳилим ҳилим пухта буд. Баъди ғизои мазкур ӯ дар як табақ гулмоҳӣ овард ки онро дар фолга печонида бо усули махсус дар тафтон пухта буд. ғизоҳои пухтаи Лутфия он қадар бомазза буданд ки сер бошӣ ҳам хӯрдан мехостӣ. Лутфия бону ҳамин ғизоҳоро ҳар рӯз яктогӣ мепухтед. «Ману Нодир як ҳафта инҷо абед мекардем», гуфт Валиҷон. «Бо ке нест, ман инҷо бошам, бо Нодирҷон ба ғизохӯрӣ омадан гиред. Шумо инҷо бо Нодир зиндагӣ намекунед. Нодир гуфта буд ки ошпазро аз ресторан меорам, пас шӯхӣ намекардааст», гуфт Валиҷон, ки ширакайф шуда буд. «Не, ман ба меҳмонӣ омадам». Лутфия ба дастархон табақчаҳои тоза гузошт ва зарфҳои холиро гирифта ба ошхона рафт. Оишабону ҳам бо баҳонаи кӯмак ба Лутфия ба ошхона гузашт. Ӯ аз фурсати муносиб истифода бурда ба Лутфия гуфт: «Нодир марди хуб аст, магар намешавад ки бо ҳам издивоҷ кунед?» «Бале, хуб аст ӯ, бале агар издивоҷ кунем ҳам, ман наметавонам бо ӯ доимӣ бошам. Ман дар деҳа зиндагӣ мекунам, фарзандони калон дорам, наметавонам ки онҳоро партофта назди Нодир оям». Баъди чанде Оишабону аз ошхона баргашта гуфт ки Лутфия оши палов мепазад. «Сер шудем, бас будагиз ғизо хӯрдан. Нагуфтӣ ки лозим нест», гуфт Валиҷон. «Зирбаки ош тайёр будааст. Ӯ биринҷашро андохт». «То кай муҷаррад мегардед? Ба ҳамин Лутфия издивоҷ кунед намешавад? Зани хуб, панҷ панҷааш ҳунар», маслиҳат дод Оишабону ба Нодир. «Интихоби хуб», ба пеш гуфт Валиҷон ва қадаҳро бардошт. «Зудтар ин хона соҳиби кадбонуи хуб шавад». «Ин имкон надорад, зеро вай наметавонад доимӣ бо ман бошад», гуфт Нодир. «Лутфия ҳам ҳамин гапро мегӯяд», тасдиқ кард Оишабону. «Афсус, سر باشد تا قیاف می شود، گفتند بزرگان. زیغ نشو. من خودم به تو یک دختری مادرش بوسه نکردهش را یافته می دهم، گفت ولی جان. به تو هم خودم می آبم. تو بسیار همت کنی، مرا با میلیسا دختران شناس می کنی. صحبت ادامه داشت و نادر و ولی جان پی نبردند که لطفیه یک طبق آشی پلاو را آورده بالای دسترخوان مانده است. او کفگیر را گرفته به مثل اروپایی ها به هر کس به طبقچهش آش کشید. آشی پلاو با برنج دیوزیره ریگر خیلی عالی آمده بود. همین بود که مهمانان تعریف کرده آش را خوردند. پس از آشخوری لطفیه در طبقچه ها برای هر یک دو نمود یخ ماس آورد. امشب مگر که خواب نمی رویم؟ اشکمش را تب تب زده گفت نادیر. با چونین جوانزن مگر خوابت می آید؟ لقمه پرتافت ولی جان که قریب یک شیشه عرق را نوشیده سرخوش شده بود. با این تکاپویه که امروز لطفیه بانو داشتند سرشان را مانند بر رچه بر این خواب می روند و مرا فراموش می کنند، گفت نادیر. لطفیه از این سخنان شرمیده رویش سرخ شد ولی چیزی نگفت، گویا چیزی را نشونیده باشد. آش را خوردیم، یخماس را نوشی جان کردیم، از تارت هم کام شیرین کردیم. اکنون به ما رخصتی رفتن بوده گیست، گفت ولی جان و افسود. نادیر تو هوشیاری، به دسترخوان دعا کن، فیض و برکت در هر خاندان افسون شود، خدا روزیمان را کنده نکند، آمین، گفت نادیر. ولی جان به احسان زنگ زد. او در این نزدیکی ها بوده است. گفت که بعد 10 دقیقه رسیده می آید. مهمانان به بیرون برآمده احسان را منتظر می شویم، گفتند. عایشه بانو دسترخوان کرده آمده بود. لطفیه به دسترخوان او قند و میوه و از انواع پختهش که ویران نمی شدند گذاشت. نادر با مهمانان به کوچه برآمد و تا آمدن احسان با ولی جان صحبت کرد. احسان معطل نکرده زود رسیده آمد و مهمانان به خانه اشان رفتند.
1: شنوندگان گرامی، شما گفتاری ادبی رو از سلسله خانش بدیعی از روی قصه دتکتیوی خیانت پوبلیسیست جاوید مقیم شنیدید. راوی مهراجدین اسایف، کارگردان جمعخان مرادوف، محریر آبی جان سیدزاده. انجام گفتاری 8
2: رادیوی تاجیکستان، ترغیبگری تمدنی بزرگ.
3: تاجیکستان نقشه دارد که مقیاس تکنولوژی صرف کننده آب را زیاده از 40 برابر افزایش داده، استفاده ثمرناک این نعمت بی‌بها را با یک ابزار کلیدی مطابق شوی و تغییریابی اقلیم تبدیل دهد. امام علی رحمان.
4: تابستان فصل استراحت، بازی و سیاحت است. دوستان خردسالی عزیز، هنگام بازی در کوچه کلاه پوشید، بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
5: من همیشه قویده های به خطری رو ریایه می کنم.
4: در نزد دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلان سالان باشید. راه رو از جای های اجازت داده شده گذارید و طبیعت رو تازه نگه دارید.

0: дар ҳимояи манфиати миллию давлатӣ
1: бо қотъият метавон гуфт ки ин баёнияи
2: таҳлилу баррасии муҳимтарин хабарҳои хориҷу дохилӣ дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷараи бостоб аз радиои тоҷикистон
3: таъмиқи равобити тоҷикистон ва муғулистон имзои 12 санади навии ҳамкорӣ
4: ҳамкории тоҷикистону муғулистон ки дар самти сиёсати хориҷӣ фаъол ва созандаро пеш гирифтанд метавонад як заминаи ташаккули дипломатияи хос дар осиёи марказӣ ва шарқӣ бошад зеро
3: дидори вазири дохилаи эрон бо шаҳбоз шариф дар исломобод оё музокироти теҳрону вашингтон аз сар гирифта мешавад
5: музокирот ҳоло ҳам имкон дорад ки аз сар гирифта шавад чун поёни ҳар гуна ҷанги дигар низ сулҳ аст ва ин музокирот низ метавонад қадаме ба сӯи мусолиҳа бишавад аммо
3: баррасии ин мавзӯъҳо дар радиомаҷалаи бостоб пешниҳод аз идораи барномаҳои таҳлилии радиои тоҷикистон бо мо бошед дуруд шунавандагони гиромӣ бо шумо зиёратшоҳи аҳмадшоҳ рӯзи 21 июл дар шаҳри Уланбатор дар суҳбати сарони давлатҳои тоҷикистон ва муғулистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ва муҳтарам Ухнаагин Хурелсух масоили ҳамкориҳои гуногунҷанба миёни ду кишвар баррасӣ шуд дар рафти музокирот ба самтҳои афзалиятдори ҳамкорӣ дар соҳаҳои энергетика сохтмон ва рушди зерсохтор кишоварзӣ аз ҷумла чорводорӣ ва содироти меваву сабзавот таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид дар ин замина пешниҳод шуд ки барои мусоидат ба рушди ҳамкории судманди дуҷониба гурӯҳҳои муштараки корӣ дар соҳаҳои энергетика сохтмон ва рушди инфрасохтор таъсис дода шавад ки инчунин санъати коркард бахусус санъати сабук ва хӯрокворӣ истихроҷ ва коркарди маъданҳо аз ҷумлаи бахшҳои ояндадори муносибатҳои ду кишвар арзёбӣ шуд дар баробари ин фаъолияти мунтазами комиссияи муштараки байниҳукуматӣ оид ба ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ барои ҳамоҳангсозии маҷмӯи робитаҳои дуҷониба ва ҷалби сармоягузорӣ муҳим дониста шуд зикр гардид ки ҳамкории гуманитарӣ ҷанбаи дигари муҳими муносибатҳои тоҷикистон муғулистон мебошад дар ин самт бо қаноатмандӣ аҳамияти баргузории рӯзҳои фарҳангии кишварҳо дар қаламрави якдигар таъкид гардид густариши минбадаи робитаҳои мустақим миёни муассисаҳои таҳсилоти олӣ пажӯҳишгоҳҳои илмӣ таҳқиқотӣ ва академӣ марказҳои таҳлилӣ ва дигар муассисаҳои соҳавии ду кишвар яке аз самтҳои дигари ҳамкорӣ номида шуд баъд аз анҷоми мулоқоту музокироти сатҳи олӣ миёни тоҷикистон ва муғулистон маросими имзои санадҳои нави ҳамкорӣ баргузор гардид дар ин маросим бо иштироки сарони давлатҳо миёни тоҷикистон ва муғулистон 12 санади нави ҳамкорӣ дар соҳаҳои нақлиёт саноат геология кишоварзӣ муҳити зист маориф ва варзиш ба имзо расид мавриди зикр аст ки рӯзҳои 20 ва 21 июл дар ҳошияи сафари давлатӣ президенти кишвар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Уланбатор ҷаласаи нахустини комиссияи байниҳукуматии ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ форуми соҳибкорони ду кишвар ва рӯзҳои фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон дар муғулистон баргузор гардид ёдовар мешавем ки моҳи июли соли гузашта президенти ҷумҳурии муғулистон Ухнаагин Хурелсух бо сафари давлатӣ аз ҷумҳурии тоҷикистон боздид карда буд он замон миёни ду кишвар 11 санади ҳамкорӣ имзо шуда буд дар робита ба муҳимтарин самтҳои ояндадори ҳамкориҳо миёни ҷумҳурии тоҷикистон ва муғулистон таҳлилгари масъалаҳои сиёсӣ Амриддин Шарипов чунин изҳори назар кард
4: новобаста аз набудани марзи мустақими сарҳадӣ ва дурии ҷуғрофӣ муғулистон воқеан метавонад ки ҳамчун як шарики муътамади сиёсӣ дипломатӣ ва иқтисодӣ барои ҷумҳурии тоҷикистон муаррифӣ гардида кишварҳо бо дар назардошти умиятҳои зиёд метавонанд ки ҳамкориҳои худро тақвият бахшида тадриҷан ба як шарики боэътимод ва ҳатто стратегӣ табдил ёбанд бо татбиқи созишномаҳои ба имзо расида метавон сатҳи ҳамкориҳоро баланд бардошта онро воқеан ҷавобгӯи манфиатҳои дуҷониба намуд ва дар ин самт самтҳои афзалиятноки байни кишварҳо ба сифати ҳамкориҳои мутақобила пеш аз ҳама метавонанд ки ин самти энергетикаи сабз ва истифодаи захираҳои барқароршаванда мубодилаи молу маҳсулот мусаллам аст ки имрӯз бо дар назардошти махсусияти иқтисоди муғулистон маҳсулоти гӯштӣ ва кишоварзии ин кишвар дар бозорҳои бузургтарини ғарбӣ ба фурӯш бароварда шудааст ва ҳамзамон бо дарназардошти умумияти табиатҳо, ҳаҷми зиёди захираҳои табиӣ ва канданиҳои фоиданок метавонад ки як самти дигари афзалиятноки ҳамкорӣ байни кишварҳо арзёбӣ гардад ва дар ин самт табодули таҷриба ва ҳатто байни донишгоҳҳо, марказҳои илмӣ, академияҳои илмӣ, марказҳои тадқиқоти стратегӣ яке аз самтҳои афзалиятноки рушди ҳамкориҳо арзёбӣ мегардад ва бо дарназардошти истифодаи самаранокӣ лоиҳаи бузурги Чин як камарбанд як роҳ имкониятҳои пайвасти кишварҳо тавассути ҳудуди Чин ва ҳамзамон ҳамсоягӣ дар минтақаи Осиёи Марказӣ мавҷуд аст ки метавонад сатҳи ҳамкории кишварҳоро ба маротиб боло бардошта инъикоси воқеии таъмини манфиатҳоро барои ҳарду ҷониб фароҳам орад. ҳамкории Тоҷикистону Муғулистон, ки дар самти сиёсати хориҷӣ фаъол ва созандаро пеш гирифтанд, метавонад як заминаи ташаккули дипломатияи хос дар Осиёи Марказӣ ва Шарқӣ бошад, зеро аз як тараф Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути сиёсати дарҳои боз ва ташаббусҳои созанда тавонистааст, ки ҳамчун як кишвари ташаббускор, роҳнамо ва сарвари ҳалли масоили мубарами ҷаҳонии худро муаррифӣ намояд. аз ҷониби дигар дар Муғулистон консепсияи ҳамсояи сеюм роҳандозӣ шудааст, ки тавассути он бо кишварҳои бузурги ҷаҳонӣ аз қабили Ҷопон, Корея Ҷанубӣ, Амрико ва Канада ҳамкориҳо роҳандозӣ мегарданд. ба тавре мо медонем, ин кишвар дар муҳосираи ҷуғрофии Россия ва Чин қарор дорад ва баъзеҳо гумон мекунанд, ки имкониятҳои табиӣ ва воқеии татбиқи ҳадафҳои стратегии Муғулистон коҳиш ёфтааст, лекин маҳз тавассути маҳаки дипломатия, истифодаи нерӯи сиёсати хориҷӣ ва ақлони ин кишвар тадриҷан дар саҳнаи муносибатҳои байналхалқӣ ҳамчун кишвари фаъол баромад менамояд ва ҳамзамон имконияти пайваст шудан ба созмони ҳамкори Шанхай ва равандҳои иқтисодӣ, аз ҷумла тавре таъкид кардем, лоиҳаи бузурги Чин як камарбанд як роҳ метавонад, ки мавқеи кишварҳо наздиктар намуда тавассути умқи ҳамкориҳо як фазои нав, як воқеияти нави дипломатӣ ва сиёсати хориҷиро дар минтақаҳои Осиёи Марказӣ ва Осиёи Шарқӣ фароҳам орад.
2: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
3: хабаргузори Аларабия рӯзи 21 июл хабар дод, ки Осим Мунир, фармондеҳи артиши Покистон, бо вазири корҳои дохилии Эрон Искандар Муъминӣ дар Исломобод мулоқот кардааст. ба гуфтаи ин манба, дар ин мулоқот ду тараф дар мавриди фароҳам кардани замина барои даври нави музокирот миёни Амрико ва Эрон соҳбат карданд. инчунин манбаҳои ин хабаргузорӣ афзуданд, ки Покистон талош дорад то раванди асаргирии музокирот байни Вашингтон ва Теҳронро пеш барад. тибқи ин гузориш, вазири корҳои дохилии Эрон Муъминӣ рӯзи 21 июл инчунин бо сарвазири Покистон Шаҳбоз Шариф ва вазири корҳои дохилии ин кишвар Муҳсин Нақви низ дидору мулоқот кардааст. Исмоил Бақоӣ, сухангӯи вазорати корҳои хориҷии Эрон, рӯзи 21 июл дар нишасти матбуотӣ эълон кард, ки бо вуҷуди ҳамлаҳои низомии Амрико ба Эрон, тамосҳои дипломатӣ бо Вашингтон тавассути миёнравон идома доранд. Бақоӣ дар идома таъид кард, ки кишварҳои миёнрав ба Эрон пешниҳодотеро дар ин замина ироа карданд. хотиррасон мекунем, ки Покистон ҳафтаи гузашта эълон кард, ки ба тарғиби аз саргирии музокироти техникӣ тибқи ёддошти тафоҳуме, ки раисони ҷумҳури Амрико ва Эрон дар миёнаҳои моҳи июн имзо карда буданд, идома хоҳад дод. ин изҳоро дар ҳоле садо медиҳад, ки бо асаргирии даргириҳо миёни Амрико ва Эрон дар моҳи ҷорӣ, шаку тардидҳо дар бораи тавофуқи муваққатӣ байни Вашингтон ва Теҳрон ва имкони ёфтани роҳ барои оташбаси доимӣ ва хотима додан ба ҷангро ба миён овардааст. сарфи назар аз талошҳои дипломатӣ ва мубодилаи паёмҳо, даргириҳои мустақими низомӣ байни Эрон ва Амрико барои даҳумин рӯзи паёпай идома доранд. дар ҳоле ки Амрико ҳамла ба зерсохтҳои Эронро шадидтар мекунад, Теҳрон таҳдид кардааст, ки агар ин ҳамлаҳо идома ёбанд, иншоот ва зерсохтҳо дар кишварҳои минтақаро, ки ба нерӯҳои амрикоӣ тааллуқ доранд ё аз он истифода мебаранд, ҳадаф қарор медиҳад. аз ҷумла сипоҳи поздорони Эрон ахиран эълон кард, ки ба маркази додаҳои марбут ба ширкати амрикоӣ Амазон дар Баҳрайн ҳамла кардааст. ин масъалае аст, ки дар сурати идомаи ҳамлаҳо метавонад хатари густариши минбадаи низо ба кишварҳои халиҷи форсро афзоиш диҳад. ҳамакнун саволи матраҳ ин аст, ки оё дар шароити феълӣ имкони асаргирии музокирот байни Вашингтон ва Теҳрон вуҷуд дорад? таҳлилгари масъалаҳои минтақа Хилвачҳои Маҳмуд дар посух ба ин савол ба радиои Тоҷикистон чунин гуфт.
5: در حال حاضر طور مشاهده می شود و از مطبوعات جهانی و رسانه های بین المللی برمی آید میان ایران و امریکا مناسبت راستخطه دیپلماتی و گفتگویی هر دو کشور وجود ندارد و یگانه کانالی که با هر دو جانب درگیر باید گفت و شنید را با وجود بیارند همین پاکستان، عمان و قطر خواهند بود و برخی از کشورهای منطقه از جمله روسیه و چین که در حال حاضر خود را از این مسئله کنار می گیرند. و چی مشکل است که میان امریکا و ایران تا حالا حل نمی شود و باعث تنش های گوناگون بین این دو کشور می شود. امریکا می خواهد که پیش از شروع آتش بس و مصالحه یا صلح دوامدار میان واشنگتن و ایران برنامه هسته‌ای ایران بررسی شود و نه تنها بررسی. امریکا می خواهد که ایران از غنی سازی اورانیوم و کارکرد آن برای حتی برنامه های صلح‌آمیز هسته‌ای دست بکشد که این به منفعت ایران نیست. ایران در نوبت خود می‌خواهد که قبل از آن که موضوع بحثی هسته‌ای ایران اثر گرفته شود یا دوباره شروع گردد، قبل از همه موضوع صلح دوامدار و مصالحه میان کشورها هر دو جانبی درگیر به امضا برسد و کفالت از سوی جامعه بین‌المللی داده شود. خب مشکل اصلی میان طرف ها همین است، یعنی که امریکا چیز دیگر میخواهد و ایران از برنامه هسته‌ایش به هر گونه ضرور، به هر گونه منفیت آور برای ملتش دفاع میکند که این واشنگتن را خوش نمی آید و برخی از کشورهای جانبداری امریکا را نیست. مذاکرات حالا هم امکان دارد که اثر گرفته شود چون پایان هر گونه جنگ دیگر نیز صلح است و این مذاکرات نیز می تواند قدمی به سوی مصالحه بشود، اما فقط با خواستن یا خواهش یک جانب این کار عملی نمی شود. با آنکه تهران بخواهد که صلح بشود و آمریکا پای هم ضربه بزند، البته صلح نمی شود و اون صلح پایدار نخواهد بود. طور جامعه جهانی می دانند منفعت های جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا و چندی از ائتلافیانش سخت پایمال شدند و ببینید در یک منطقه بیش از چندین هزار کیلومتر دور از امریکا می خواهد که منفعت های ملی خود را پیاده کند و منفعت های ملی خود را در مرزهای ملی ایران می خواهد پیاده بکند. این به هیچ یک معاملات دیپلماتی، به هیچ یک معاملات جغرافی، به هیچ گونه معاملات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تمدنی سازگار نیست. برای همین جامعه جهانی را ضرور است که جانب ها سر این موضوع گفته شنید بیایند و منفعت های قبل از همه ایران را به نظر بگیرند و اگر خواسته های امریکا نیز تا جای خلل یافته باشند اونا را بررسی بگیرند. مشکل دیگری اصلی همین موقع سیاسی رهبریت فعلی امریکا است که هر ساعت و هر لحظه تغییر می یابد و موقع سیاسیش امروزی رهبریت سیاسی امریکا با فردای آن کشور مطابقت نمی کند. همانا همین مشکل باقی ماند، اما در گفتشونید باید هیچ وقت بسته نباشد، در همیشه باز باشد و هر چیز زودتر در خاور میانه باید صلح و وقوع پیوندد.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: نوندگان گرامی یادآور می شویم که در این نشر رادیو مجله باستاب نتیجه های سفری دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به جمهوری مغولستان و تلاش های جمهوری پاکستان برای اثرگیری مذاکرات میان امریکا و ایران بررسی شد. برنامه را مؤلف زیارتشاه احمدشاه و کارگردان الهام کنجیف آماده کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر.
6: فصل استراحت، سیاحت و شادمانی است. اما فراموش نسازیم که گرمی زیاد میتواند به سلامتی ضرر رساند. تابستانی بی خطر کفیل سلامتی شماست.

0: ваз ва дурнамои ҳамкориҳои Тоҷикистон бо кишварҳои ҷаҳон, созмонҳои минтақавию байналмилалӣ.
1: The Assembly will hear an address by His Excellency, Mr. Emomali Rahmon.
0: ташаббусҳои ҷаҳонӣ ва барномаҳои роҳбурдии сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
1: President of the Republic of Tajikistan.
0: Баррасӣ ин мавзӯъҳо аз дидгоҳи коршиносон ва таҳлилгарон дар барномаи Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон. Ҳар ҳафта, рӯзҳои панҷшанбе соати 9:15 дақиқа аз радиои Тоҷикистон бо мо бошед.

0: дар душанбе соат 20. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотӣ ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Имрӯз президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, пас аз баргашт аз сафари давлатӣ ба Муғулистон, бо раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Шарафхон Сафарзода суҳбати телефонӣ анҷом доданд. Зимни суҳбат, ҳисоботи раиси вилоят доир ба рафти бартарафсозии пасоматҳои офати табиӣ дар ноҳияи Рӯшон шунида шуд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарияти вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон супориш доданд, ки дар якҷоягӣ бо мақомоти дахлдори ҳокимияти марказии кишвар дар муҳлати як моҳ оқибатҳои сели шадид дар ноҳияи Рӯшонро пурра бартараф намуда, ба мардуми осебдида барои барқарорсозии манзилҳои зист ва дигар иншооти маишӣ кӯмаки фаврӣ расонанд. таъкид гардид, ки супоришҳои дахлдор ба сарвазири кишвар Қоҳир Расулзода ва роҳбарони мақомоти масъулини ҷумҳуриявӣ низ дода шуда, рафти корҳои барқарорсозӣ таҳти назорати бевоситаи роҳбарии давлат қарор дорад. Идомаи ахбор. Амалисозии стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 хусусияти ҷиноятҳои содиршуда, савдои одамон ва киберҷиноятҳо аз ҷумлаи масъалаҳое буданд, ки имрӯз зимни нишасти матбуотии прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон бозгӯӣ шуданд. Тафсилоти бештарро дар гузориши ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ бишнавед.
1: Дар нишаст гуфта шуд, ки имсол прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон марҳилаи сеюми амалисозии стратегияи муқовимат ба терроризм ва экстремизмро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 таҳия кард. Бино ба иттилои масъулини мақомоти прокуратура, стратегияи мазкур 13 самтро дар бар гирифта, аз ҷониби беш аз 40 ниҳоди давлатӣ татбиқ шуда истодааст. Дар робита ба натиҷаҳои иҷрои стратегияи мазкур то ин давра, Ҳабибулло Воҳидзода, прокурори генералии Тоҷикистон, гуфт, ки имсол вобаста ба терроризм ва экстремизм 576 адад ҷиноят содир шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 109 адад кам мебошад.
2: Ин шумора зиёд аст 109 адад. Ин як ҷиноят, ду даҳ ҷиноят не. 16%. 16% кам шудани ҷиноятҳои экстремистӣ, террористӣ, ин аз фаъолияти хуби мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳодат медиҳад, ки асоси онро анами стратегия муқовимат ба экстремизм ва терроризм ташкил медиҳад. Ҳамчун роҳнамо.
1: Дар идомаи нишаст гуфта шуд, ки давоми 6 моҳи соли равон бо дахолати прокуророн 107 гектар қитъаи заминҳое, ки худсарона ғасб карда шуда буданд, ба ҳолати аввал баргардонида шуданд. Ба таъкиди Ҳабибулло Воҳидзода, прокурори генералии Тоҷикистон, вобаста ба иҷрои қонунгузории замин дар давраи ҳисоботӣ 133 нафар шахсони мансабдор ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашида шуданд. Инчунин вобаста ба қарорҳои ғайриқонунии раисони шаҳру ноҳияҳо 1300 адад эътирозҳо омадааст, ки аз ин 1018 адад ё 78% ба қонунгузории замин дахл дорад.
2: вобаста ба иҷрои қонунгузории замин дар ин давра 133 нафар шахсони мансабдор ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шудаанд. Аз ҷумла 14 нафар кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ки дар байни онҳо 7 нафарашро фақат муовинони раисони шаҳру ноҳияҳо ташкил медиҳад. 7 нафар меъмор, 29 нафар кормандони ҷамоату шаҳраку деҳот, 52 нафар кормандони мақомоти идораи замин, 31 нафар роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ ва роҳбариҳои бойгонӣ.
1: ҳамчунин дар нишаст гуфта шуд, ки дар 6 моҳи соли равон вобаста ба пешгирии талафоти нерӯи барқ, дуздии барқ, аз худкунии маблағҳои соҳа ва насупоридани маблағҳо 117 парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардидааст. Ба гуфтаи Ҳабибулло Воҳидзода, прокурори генералии Тоҷикистон, дар ин давра талафоти нерӯи барқ кам ва қарзҳо зиёд баргардонида шуданд, вале бо вуҷуди ин роҳҳои нави дуздии қувваи барқ ошкор гардид.
2: агар пештар ба рақамҳои ҳисобкунаки биллингиро тағйир додан маблағи барқ супорида нашавад, ҳозир бо роҳи нав интихоб кардан. Як ҳодиса муайян шудааст, ин дар яке аз корхонаҳои сангу шағал дар шаҳри Исфара ба ҳамин ҳисобкунаки биллингӣ боз як асбоби дигарро пайваст мекунанд, ки ҳисобкунаки биллингӣ аз кор мемонад. дар ҳамин корхона зиёда аз 5 миллион сомон аз зони худкунии маблағҳо аст, ҳозир парвандаи ҷинояти оғоз ва тафтиш шуда истодааст.
1: ҳамзамон дар нишаст иттилоъ дода шуд ки дар ин нимсола шумораи ҷиноятҳо вобаста ба савдои одамон 22 адад ба қайд гирифта шуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 22 ё 50 фоиз кам шудааст. Инчунин парвандаҳои ҷиноятӣ вобаста ба қалобӣ дар самти хариду фурӯши манзилҳои истиқоматӣ зиёд шуда, дар ин давра 307 ҷинояти киберӣ, аз ҷумла қалобӣ дар интернет, сурат гирифтааст. Сарвинози Сайдалӣ, Радиои Тоҷикистон.
0: Бо назардошти тамоюли мусбии рушди соҳаҳои иқтисоди миллӣ, ҳаҷми умумии даромади буҷети давлатӣ дар нимсолаи якуми соли 2026 аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои даромад дар сатҳи 114.3 фоиз иҷро гардида ва буҷет 36.4 миллиард сомон

0: 12 миллиард сомонӣ ворид гардид, ки ин ба 123.3% нақша баробар мебошад. Дар ин давра воридоти маблағҳо аз ҳисоби фаъолияти иқтисоди беруна, яъне тавассути маҳкумоти гумрук дар сатҳи 107.6% нақша ё дар ҳаҷми 7.8 миллиард сомонӣ таъмин гардид. Нақшаи даромади бюджети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа, ки бевосита дар сохтори бюджети давлатӣ ба ҳисоб гирифта мешавад, аз ҳисоби андози иҷтимоии корхонаҳои ғайрибюҷетӣ бо барзиёрӣ дар сатҳи 112% таъмин гардида, воридоти маблағҳо беш аз 1.7 миллиард сомониро ташкил дод.
1: Файзиддин Қаҳорзода гуфт, ки аз ҳисоби лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ, ки дар қисми даромад ва хароҷоти буҷети давлатӣ ба инобат гирифта мешавад, дар нимсолаи якум 5.5 миллиард сомонӣ азхуд карда шуд, аз ҷумла маблағҳои грантӣ ва маблағҳои қарзӣ мебошад.
0: аз ҳисоби маблағҳои лоиҳаҳои давлати сармоягузорӣ дар давраи ҳисоботӣ 5.5 миллиард сомонӣ азхуд карда шуданд, ки аз он 4 миллиард сомонӣ ё 73% маблағҳои грантӣ ва 1.5 миллиард сомонӣ ё 27% он маблағҳои қарзӣ мебошанд. иҷрои нақшаи қисми даромади бюҷети ҷумҳуравӣ дар сатҳи 116.8% нақша таъмин гардид ва ба бюҷети ҷумҳуравӣ 19.1 миллиард сомонӣ ворид гардид.
1: дар идома ҳамчунин гуфта шуд, ки дар нимсолаи якуми соли 2026 барои хизматрасонии қарзи берунаи ҷумҳурии тоҷикистон беш аз 270 миллион доллар пардохт шудааст, ки аз он пардохти қарзи асосӣ 230.1 миллион доллар ва фоизи қарзӣ 40.2 миллион долларро ташкил медиҳад. вазири молияи ҷумҳурии тоҷикистон идоракунии қарзи давлатиро чунин шарҳ дода гуфт:
0: ба ҳолати 1 июли соли 2026 ҳаҷми умумии қарзи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон 3.4 миллиард доллари амрикоиро ташкил медиҳад, ки ин ба 16% маҷмӯи масъулияти дохили кишвар баробар мебошад. аз ин маблағ қарзи беруна 2.9 миллиард доллари амрикоӣ, ин нишондиҳанда нисбат ба маҷмӯи масъулияти дохили 13.7% ва қарзи дохила 490.4 миллион доллари амрикоӣ ё 4.5 миллиард сомонӣ, ки он нисбат ба маҷмӯи масъулияти дохили ҳамагӣ 2.3%-ро ташкил медиҳад. мо ягон ҳолати ба таъхир афтодани пардохтҳоро вобаста ба қарзи давлатӣ, яъне ҳам қарзи дохила, ҳам қарзи беруна надорем.
1: инчунин дар ниҳояти корнишасти хабарӣ иттилоъ дода шуд, ки дар ин давра ҷалби маблағгузориҳо ба неругоҳи барқии оби роғун равона гардид. дар шарҳи ин масъала масъулин маълумот доданд, ки 300 миллион доллари амрикоӣ барои маблағгузории лоиҳаи маблағгузории устувор барои ба анҷом расонидани сохтмони неругоҳи барқии оби роғун марҳилаи ду пешбинӣ гардида, ҳамкориҳо дар ин самт бо дигар созмонҳои молиявӣ маблағгузорӣ низ амалӣ шуда истодаанд. сурайё исроҷиддин барои ахбори радиои тоҷикистон.
2: тибқи таҳлилҳои агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон, шумораи бештари ҷиноятҳои коррупсионӣ ва иқтисодии хусусияти коррупсионӣ дошта аз ҷониби кормандони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ба қайд гирифта шуда, теъдоди он ба 118 ҷиноят мерасад. дар ин хусус имрӯз зимни нишасти хабарии ин ниҳод иттилоъ дода шуд. гузориши ҳамкорамон бузургмеҳри тӯйчӣ дар ин хусус.
3: зимни нишасти хабари муовини директори агентӣ Камолзода Фирӯз иттилоъ дод, ки дар давраи ҳисоботӣ дар умум 1321 ҷиноят ба қайд гирифта шудааст, ки ин дар муқоиса ба соли гузашта қариб баробар мебошад. гузашта аз ин кормандони агентии мазкур барои боз ҳам коҳиш додани шумораи чунин ҷиноятҳо пайваста чораҳои зарурӣ андешида истодаанд. Камолзода Фирӯз роҷеъ ба натоиҷи ин тадбирҳои андешидашуда чунин маълумот дод:
4: талиботӣ ва ташаббути бисёр ҷуро шудагиа сатҳи ҷинояткорӣ кам шудааст, аз ҷумла бештар самтҳои осебпазире ки вобаста ба ҳамун тақсимоти ғайриқонуни замин дигар масъалаҳое ки шаҳрвандон аз ҷумла маҳалҳои дурдаст рӯбарӯ мешуданд, мо кора дар ин самт ҷуро кардагим, бештар корҳои талиботӣ ва ташаббутиро дар маҳалло баромонагим дар рӯбта ромаст.
3: дар идома аз ҷониби хабарнигорон таъкид гардид, ки тибқи таҳлилҳо яке аз омилҳои мусоидаткунанда ба зуҳуроти коррупсионӣ дар баъзе соҳаҳо сатҳи нокифояи музди меҳнат мебошад. муовини якуми директори агентӣ Расулӣ Барод дурустии ин масъаларо қисман тасдиқ намуда, қазияи онро чунин шарҳ дода гуфт:
4: سلامی سازمان مکانیکی که داشتیم. لیکن تا شما دیدید سویت حماسولا در کنار فیزیک چی توسعه شما شدید. حماسولا با وشی فرماندهان رو زمان داد. از اینجا خلاصه کردم ممکن است این موقع مفکوره معمول دیگر بود. وقتی این مفکوره معمول دیگر میشه این موقعش میرسه. اینجا یک مقداری معینی انسان یک فویز معینی افتن که پس ببینیم موقعش. لیکن این فویز نظر دیگر

сайқал додани завқу салиқаи кӯдак дар муассисаҳои маданӣ маърифатӣ ва ба ин васила тарбияи фарҳангиву маънавӣ ва ватандӯстонаи кӯдак вазифаи ҷисмонии волидон ва омӯзгорон аст. биёед бо ҳам барои фардои дурахшон ин меҳан дар замири кӯдаконамон тухми некӣ бикорем, нақше аз худ созгор боқӣ гузорем.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: тоҷик, миллати сарбаланду некном,
1: ифтихори дирӯзи таърихи худ,
0: парчами саодатманди бар даст,
1: нишоне аз давлати соҳиб истиқлоли бар сина,
0: бо нидои бедорӣ дӯстонро ба оғӯш мегирад. Дӯстон, бо ҳам бисозед. Ин замони ваҳдат аст. ҳамдилу ҳамдард будан ҷисму ҷони ваҳдат аст.
1: ҳусни нерӯи ватанро мекунад ваҳдат фузун. Тоҷикистон хонадони ҷовидони ваҳдат аст.
2: тоҷикистон нақша дорад ки миқёси технологияи сарфакунандаи обро зиёда аз 40 баробар афзоиш дода, истифодаи самаранокӣ ин неъмати бебаҳоро ба як абзори калиди мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим табдил диҳад. Эмомалӣ Раҳмон.

0: аллома айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пурифтихор ва фарзандони некноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пурифтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон. гуфторҳо дар васфи аллома Садриддин Айнӣ.
1: солҳо мегузаранд, наслҳои нав ба арсаи корзор меоянд, асарҳои бисёр меофаранд, вале мавқеи устод ҳамеша дар баландист. асарҳои устод мероси бои он кас ҳамеша ба ҷавонҳо таълим медиҳад, роҳ нишон медиҳад, меомӯзад. Ҷалол Икромӣ.
2: Айнӣ санъаткор, ватандӯсти бузург буда, ватани моро бо тамоми дилу ҷон дӯст медошт. устод Айнӣ ифтихори миллии мо, виҷдони миллати мост. Мирзо Турсунзода.
0: ҷамъкунанда Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик, қисми саввум, ҳиссаи дуввум, 1917-1925 мелодӣ.
3: аз сари омо

сазовор аст ки таърих балохутӣ хитоби адиби сурхро бахш намояд. Зеро Мумо Илайҳӣ аввал касест ки ба забони форсӣ шеърҳои ҳақиқатан инқилобӣ сурудааст ва дар адабиёти синфии форсӣ ҳусни матлаи барбаста. Шоири машҳури форсиён Хоқонии Шервонӣ ба воситаи қасидаи машҳури худ дар бораи харобаҳои Мадоин ва айвони Кисро ҳиссиёти милливу тахтпарастии худро ба чӣ дараҷа сӯзу гудоз бурӯз дода бошад, лоҳутӣ ҳам ба воситаи қасидаи Кремли худ ҳиссиёти байналмилаливу ранҷбарпарастии худро ба ҳамон дараҷа сӯзу гудоз шӯълавар гардонидааст. Инак намуна. Кремл. Кремл, Кремли, қасри таърихии императорони рус аст.

чанд куни гирья бар маснади нӯширвон, дар қасри кремлии дил асрори ниҳон бархон. Дар дохили ҳар девор бо дидаи сар бингар, пайкар ба сари пайкар, судхон ба сари судхон. Дар форсӣ искандарро сикандар, испандонаро сипандона, ишкастаро шикаста, ишкамро шикам ба кор мебаранд. Ба ҳамон қиёс устухонро судхон ба кор бурда шудааст. таваҷҷӯҳ кунед, дар дохили ҳар девор бо дидаи сар бингар, пайкар ба сари пайкар, судхон ба сари судхон. аз хуни дили халқ аст ҳар нақш дар ин гунбад, хоки тани муздур аст ҳар хиш дар ин айвон. аз оҳи шаҳидон аст ҳар дуд дар он пайдо, аз ашки ятимон аст ҳар дур ки дар он ғалтон. ин хонаи бедод аст, бо дидаи сар бингар, зеру паси ҳар поя хуни 2000 инсон. ин қаср ки мебинӣ бар рӯи ту механдад, бар куштаи мазлумон бисёр шуда гирён. ин ҷову мадоинро муздур бапо кардаст, ин қасри раманаф шуд он маснади бинсосон. то пояи ҳар бурҷе зин кох шавад обод, сад силсила шуд маъдум, сад ноҳия шуд вайрон. зин ҷост ки мегардид ҳар рӯз ба нафъи шоҳ, бар қатли 200 муздур имзои 200 фармон. танҳо на ҳамин инҷост кас хуни башар барпост, буньёни вай аз бедод, аркони вай аз удвон. ҳастанд бадин минвол дорои ҳамин аҳвол, гар қасри бритонист вар қалъаи ватикон. аз ранҷи кишоварз аст осоиши ҳар доро, аз кӯшиши муздур аст сармояи бозаргон. кишоварз деҳқон, таваҷҷӯҳ кунед, аз ранҷи кишоварз аст осоиши ҳар доро, аз кӯшиши муздур аст сармояи бозаргон. эй дидаи бинанда, ғофил манигар инҷо, ашк аст дар ин поя, хун аст дар ин поён. дандонаи ҳар бурҷе чашмест ки мегирьяд, бар мотами муздурон, бар зиллати деҳқонон. то манзари ин даргоҳ дилхоҳи шаҳон гардад, чандон тани мазлумон гардида дар он биҷон. бисёр ситамгорон аз ранҷ бар он куштанд, то ин ки дар ин айвон роҳат бикунад султон. вонон ки ба хуни дил ин кох бино карданд, як об нанӯшиданд,
با راحتی جان در آن. در نقشه این خانه مرگ فقرا شد طرح، معماری ستم چون ریخت شالوده این بنیان. شالوده، پلان و اندازه عمارت.

0: تابستان فصل استراحت، بازی و سیاحت است. دوستانی خردسالی عزیز، هنگام بازی در کوچه کلاه پوشید. بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
1: من همیشه قاعده های بی خطری را رعایت می کنم.
0: در نزد دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلان سالان باشید. راه را از جای های اجازه داده شده گذارید و طبیعت را تازه نگه دارید.
2: در دوشنبه ساعت 22 سلام شنوندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیوی تاجیکستان. در استودیو با خبرها گلبهار ساقی‌بکوا. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان پس از برگشت از سفری دولتی به مغولستان با رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان شرفخان سفرزاده صحبت تلفنی انجام دادند. ضمن صحبت حسابات رئیس ولایت دایر به رفع برطرفسازی پسامدهای آفت طبیعی در ناحیه روشان شنیده شد. سروری دولت محترم امام علی رحمان به رهبریت ولایت مختار کوهستانی بدخشان سپارش دادند که در یک جایگی با مقامات دخلدار حکومت مرکزی کشور در مهلت یک ماه عاقبت‌های سیل شدید در ناحیه روشان را پورا برطرف نموده و مردم آسیب دیده برای برقرارسازی منزل‌های زیست و دیگر انشاءات معیشی کمک فوری رسانند. تأکید گردید که سپارش های دخلدار به سروزیر کشور قاهر رسولزاده و رهبران مقامات مسئولین جمهوریوی نیز داده شده. رفت کارهای برقرارسازی تحت نظارت بی‌واسطه رهبری دولت قرار دارد. ادامه اخبار. عملی‌سازی استراتژی مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 خصوصیت جنایت‌های صادر شده، سودای آدمان و کیبر جنایت‌ها از جمله مسائلی بودند که امروز ضمن نشست مطبوعاتی прокуратураи генералии جمهوری تاجیکستان بازگویی شدند. تفصیلات بیشتر را در گزارشی همکارمون سروینوزی سیدعلی بشنوید.
3: در نشست گفته شد که امسال прокуратураи генералии جمهوری تاجیکستان مرحله سیومی عملی سازی استراتژی مقاومت با تروریسم و اکستریمیسم را در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 تهیه کرد. بنا به اطلاع مسئولین مقامات прокуратура، استراتژی مذکور 13 سمت را در بر گرفته از جانب بیش از 40 نهاد دولتی تطبیق شده ایستاده است. در رابطه با نتایج اجرای استراتژی مذکور تا این دوره، حبیب واحدزاده прокурори генералии тоҷикистон гуфт ки имсол вобаста ба терроризм ва экстремизм 576 адад ҷиноят содир шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 109 адад кам мебошад.
4: ин шумораи зиёд аст 109 адад. ин як ҷиноят, ду даҳ ҷиноят не, 16%. 16% кам шудани ҷиноятҳои экстремистӣ, террористӣ. ин аз фаъолияти хуби мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурии тоҷикистон шаҳодат медиҳад ки асоси онро ана ин стратегия муқовимат ба экстремизм و тероризм ташкил метиҳад ҳамчун роҳнамо.
3: در ادامه این نشست گفته شد که دوامی 6 ماهی سال روان با دخالت прокуророн 107 گکتر قطعه زمین هایی که خودسرانه غصب کرده شده بودند به حالت اوله برگردانیده شدند. به تاکید حبیب الله واحدزاده прокурори генералии тоҷикистон вобаста ба иҷрои қонунгузории замин дар давраи ҳисоботӣ 133 нафар шахсони мансабдор ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашида шуданд. инчунин вобаста ба қарорҳои ғайриқонунии раисони шаҳру ноҳияҳо 1300 адад эътирозҳо омадааст ки аз ин 1018 адад ё 78% ба қонунгузории замин дахл дорад.
4: вобаста ба иҷрои қонунгузории замин дар ин давра 133 нафар шахсони мансабдор ба ҷавобгарии ҷинояти кашида шудаанд. аз ҷумла 14 нафар кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ки дар байни онҳо 7 нафарашро фақат муовинони раисони шаҳру ноҳиё ташкил медиҳад, 7 нафар меъмор, 29 нафар кормандони ҷамоату шаҳраку деҳот, 52 нафар кормандони мақомоти идораи замин, 31 нафар роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ ва роҳбариҳои бойгонӣ.
3: ҳамчунин дар нишаст гуфта шуд ки дар 6 моҳи соли равон вобаста ба пешгирии талафоти нерӯи барқ, дуздии барқ, аз худкунии маблағҳои соҳа ва насупоридани маблағҳо 117 парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардидааст. ба гуфтаи ҳабибулло воҳидзода прокурори генералии тоҷикистон, дар ин давра талафоти нерӯи барқ кам ва қарзҳо зиёд баргардонида шуданд, вале бо вуҷуди ин роҳҳои нави дуздии қувваи барқ ошкор гардид.
4: агар пештар ба рақамҳои ҳисобкунаки биллингиро тағйир додан маблағи барқ супорида нашавад, ҳозир бо роҳи нав интихоб кардан. Як ҳодиса муайян шудааст, ин дар яке аз корхонаҳои сангу шағал дар шаҳри Исфара ба ҳамин ҳисобкунаки биллингӣ боз як асбоби дигарро пайваст мекунанд ки ҳисобкунаки биллингӣ аз кор мемонад. Дар ҳамин корхона зиёда аз 5 миллион сомон аз зони худкунии маблағҳо аст. Ҳозир парвандаи ҷинояти оғоз ва тафтиш шуда истодааст.
3: ҳамзамон дар нишаст иттилоъ дода шуд ки дар ин нимсола шумораи ҷиноятҳо вобаста ба савдои одамон 22 адад ба қайд гирифта шуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 22 ё 50 фоиз кам шудааст. Инчунин парвандаҳои ҷиноятӣ вобаста ба қалобӣ дар самти хариду фурӯши манзилҳои истиқоматӣ зиёд шуда, дар ин давра 307 ҷинояти киберӣ аз ҷумла қалобӣ дар интернет сурат гирифтааст. Сарвинози Сайдалӣ, Радиои Тоҷикистон.
2: Бо назардошти тамоюли мусбии рушди соҳаҳои иқтисоди миллӣ, ҳаҷми умумии даромади буҷети давлатӣ дар нимсолаи якуми соли 2026 аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои даромад дар сатҳи 114.3% иҷро гардида ба буҷет 36.4 миллиард сомонӣ маблағ ворид гардид. дар ин хусус имрӯз зимни нишасти хабарии вазорати молияи кишвар иттилоъ дода шуд. гузориши ҳамкорамон Сураёи Сироҷиддин дар ин хусус.
5: дар нимсолаи якуми соли 2026 аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо иҷрои нақшаи даромади дохилӣ дар сатҳи 123.3% таъмин гардида ба буҷет 17.4 миллиард сомонӣ ворид карда шуд. дар ин хусус имрӯз зимни нишасти хабарӣ вазири молияи кишвар Файзиддин Қаҳорзода хабар дод. номбурда иброз дошт ки иҷрои нақшаи даромадҳои дохилӣ аз ҷониби кумитаи андоз, хадамоти гумрук ва дигар корхонаву идораҳо ба буҷет ворид гардид.
6: дар моҳҳои январ июни соли ҳисоботӣ ба буҷети давлатӣ аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ ва буҷети давлатӣ аз ҳисоби сарчашмаҳои дохилии даромад 17.4 миллиард сомонӣ ворид гардид, ки ин ба 123.3% нақша баробар мебошад. дар ин давра воридоти маблағҳо аз ҳисоби фаъолияти иқтисоди беруна, яъне тавассути мақомоти гумрук, дар сатҳи 107.6% нақша ё дар ҳаҷми 7.8 миллиард сомонӣ таъмин гардид. нақшаи даромади буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа, ки бевосита дар сохтори буҷети давлатӣ ба ҳисоб гирифта мешавад, аз ҳисоби андози иҷтимоии корхонаҳои ғайрибюҷетӣ бо барзиёрӣ дар сатҳи 112% таъмин гардида, воридоти маблағҳо беш аз 17 миллиард сомониро ташкил дод.
5: Файзиддин Қаҳорзода гуфт, ки аз ҳисоби лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ, ки дар қисми даромад ва хароҷоти буҷети давлатӣ ба инобат гирифта мешавад, дар нимсолаи якум 5.5 миллиард сомонӣ аз худ карда шуд.

0: ҳисобдории электронии молҳо сари вақт бо мақомоти андоз тартиб надодани санади муқоисавӣ ва дигар қонунвайронкуниҳо аз ҷумлаи масъалаҳое буданд, ки имрӯз зимни нишасти хабарии кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баррасӣ гардид. Сабабу омилҳои ошкор гаштани 24000 ҳолати ҳуқуқвайронкуниҳои андозиро ҳамкорамон Олуфта Шарипова аз равани нишасти хабарии ин ниҳод пайгирӣ намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
1: Муҳтарам рӯзноманигарон, ҳозирин гиромӣ, дар нишасти матбуоти имрӯза
2: новобаста аз беҳтар намудани маъмурикунони андоз, хизматрасониҳои давлатӣ дар шакли электронӣ, корҳои фаҳмондадиҳӣ ва ташкили рақамикунонии соҳа аз ҷониби субъектҳои хоҷагидорӣ, ҳамон қонунвайронкунии андозӣ ба мушоҳида мерасад. Ин дар ҳолест ки дар натиҷаи гузаронидани корҳои назоратӣ дар субъектҳои хоҷагидоре, ки тибқи низоми идоракунии хавфҳо дар фаъолияти онҳо хавфҳои баланди қонунвайронкунии андоз ҷой доштанд, ба маблағи 2,1 миллиард сомонӣ ошкор карда шуд. Пас сабаб дар чист? Раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Нусратулло Давлазода яке аз сабабҳои зиёд гардидани қарзи андозӣ дар ин давраро чунин шаҳр дода гуфт.
1: Албатта сабаби омилош бисёр аст. Сабаби омилош ин чие ки мумкин ки мо корои ки анҷом додагем корои фаҳмондади нокифоя бошад. Дуюм тараф аст ки чи аст ин амро дорад ки як бемасъулияти, дониш ҳуқуқӣ надоштан, бетараф будан. Амира ро пеша мегирам баъзе шаҳрвандон, амира фас кем ки афзалтар медонад аз он ҷуме ки бояд дар қайд бошад.
2: Масалаи дигаре ки мавриди таваҷҷӯҳи рӯзноманигорон қарор гирифт, ин қарзи андозии ширкатҳои сохтмонӣ буд. Нусратулло Давлазода дар посух ба суоле ки омили асосии ин дар чист ва дар ҳоле ки дар ин зим пайваста корбарӣ идома дорад.
1: Албатта сабабҳо бисёр аст. Вақти охир ҳаст аз ширкатҳои сохтмонӣ ки бақаи қарзи андозо дорад, мо мутазад чораҷӯӣ мекунем барои ки дида ва дониста ба пинокунии андозо роҳ метиҳанд. Аз ҳама умуман осон ҳисоб кардани андоз ин дар ширкатҳои сохтмонӣ аст. Барои ки ҳаҷми ҷои кор муайян аст, дар қарори ки барои сохтмон иҷозат гирифтагиа ҳама чи ҳаҷмо нишон дод ки ҷои корҳои сохтмонӣ давра ба давра бояд ҳисобот сорад. Чӣ ҳолатҳое мешаванд ки сари вақт намесорад бо ҳар боҳона, бо ҳар сабабҳо. Вобаста ба ҳамин баъзе ҳолатҳода мо санҷиш мекунем, корҳои назоратӣ мекунем, маблағҳои нисбатан ошкор мешавад, давра ба давра мерем.
2: Сари вақт ба қайд нагирифтани соҳибкорони инфиродӣ аз мавзӯи дигари нишасти хабарии ин ниҳод гардид, дар ҳоле ки тибқи маълумоти масъулини ин ниҳод дар ин зин пайваста корҳои фаҳмондадӣ дар самти ба қайд гирифтани соҳибкорони инфиродӣ гузаронида мешавад. Аммо то кунун ин мушкилотест ки дар назди кумитаи андоз боқӣ мемонад, мегӯяд раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Нусратулло Давлазода.
1: البته مفهمی میشه مشکلی میشه نه که من فکر میکنم که در مجموع با منفیت کار است هم شفافیت میشه در حقیقت میشه در شماره علویده صاحب کار انفرادی مجبور میشه خودشون رو بقای گیرن گر لوج نیست سوال می برای چی بقای نگیرن برای چی به خیر فعالیت کنن در برابر این برای اونهایی که شفاف کار میکنن این بوده سم گرانی اندوز 50% کم میشه
2: از مشاهده ها میتوان خلاصه کرد که با وجود مشکلی های جای داشته مسئولین این ها توانستند در این دوره نقشه اندوز و دیگر پرداخت های حتمی را اجرا نمایند با اطلاع مسئول дар нимсолаи аввали соли равон нақшаи андозҳо ба андозаи 123% таъмин гардида ба буҷети давлати 17,425 мллн сомонӣ ворид карда шуд, ки ин нисбат ба ҳамин нишондиҳандаҳои пешбинишуда 3,294 мллн сомонӣ зиёд мебошад. Олуфта Шарипова барои ахбори радиои тоҷикистон.
0: Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри дастгирии иҷтимоии оилаҳои ниёзманд, аз ҷумла расонидани кӯмакпулии якдафаина ҳангоми фавти шахсони аз оилаҳои камбизоат буда, аз тарафи агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 12,6 миллион сомонӣ ҷудо гардидааст. Дар ин бора Абдураҳмон Ҳалимзода, директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ дод. Гузориши ҳамкорамон Низом Аҷиб пайгир аз ин мавзӯст.
3: ба иттилои Абдураҳмон Ҳалимзод, директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, дар шаш моҳи аввали соли равон дар ҷумҳурӣ зиёда аз 13,000 ҳолати фавт ба қайд гирифта шудааст. аз ин шумора беш аз 1600 нафар ҳамчун шахсони аз оилаҳои камбизоат буда ба қайд гирифта шудаанд.
4: дар бораи тартиб ва шартҳои пардохти кӯмакпулӣ барои дафн ба аъзои оилаи камбизоат, яъне вай дар мақомоти маҳаллӣ агар ҳамчун оилаи камбизоат аз рӯи критерияҳое ки оилаи камбизоатро муайян намуданд ба қайд гирифта шуда бошад, ба аъзои оилаи шахси фавтида дафнпулӣ дода мешавад. айни замон пардохт барои кӯмакпулӣ барои дафн баробар ба 20 нишондиҳанда соли гузашта нишондиҳанда 75 сомониро ташкил медод ва дафнпулӣ 1500 сомониро ташкил медод. имсол 1560 сомонӣ муқаррар карда шудааст.
3: аз ҷониби агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар ҳамкорӣ бо агентии инноватсия ва технологияи рақамӣ барномаи феҳристи ягонаи давлатии нафақагирон ба роҳ монда шудааст ки шурӯъ аз 1 январи соли 2025 пардохти мутамарказ тавассути амонатбонк сурат мегирад. ба иттилои Абдураҳмон Ҳалимзод, ҳамаи нафақагирон ба система ворид шудаанд ки ҳангоми фавт аз қайд бароварда шуда шахсони ба синни нафақа ба система дароварда мешавад. Абдураҳмон Ҳалимзода ин масъаларо чунин шарҳ дода гуфт:
4: қариб ки 877 ҳазор шаҳрванд ва нафақагирони мо пурра сабт шудаги аст. қариб ки дар ҳамин барномаи худ мо чанд маротиба тағйирот даровардем бо агентии инноватсия ва ҳоло мо дар барнома як чизи навро бо корбарӣ карда истодаем, яъне гузаштани шинохти чеҳра тариқи онлайн, яъне шаҳрвандоне ки бо ягон сабабҳои гуногун қатъи дар хориҷи кишвар муваққатан қарор доранд ки ва ё саргардон шуда барои як шинохти чеҳра наёянд ба ҷумҳурӣ, дар ҳамҷа мегзарана ба мо маълумотҳои худро пешниҳод менамоянд.
3: дар идомаи нишаст гуфта шуд ки дар ҳудуди ҷумҳурӣ 280 нафар нафақагири синну солашон аз 100 боло ба қайд гирифта шудааст, ки 9 нафари онҳо маъюбон ва иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ мебошанд. Низом Аҷиб, Радиои Тоҷикистон.
0: дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифураи обу ҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
2: аз агентии обуҳавосанҷии кишвар хабар доданд ки шабонарӯзи наздик дар душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. чанг ғубур боқӣ мемонад. ҳаво шабона 22-24, рӯзона 34-36 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатунис ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. чанг ғубур боқӣ мемонад. ҳаво дар водиҳо шабона 21-26, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар Думанакӯ шабона 15-20, рӯзона 27-32 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбандашта дар ноҳияи алоҳида борони кӯтоҳмуддат меборад. эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. ҳаво дар водиҳо шабона 18-23, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 8-13 дараҷа гарм шуда, рӯзона 19-24 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ низ ҳавои тағйирёбандашуда ҳаво дар водиҳо шабона 19-24, рӯзона 32-37 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 14-19, рӯзона ҳарорат ба 22-27 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. чанг ғубур боқӣ мемонад. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 16-21, рӯзона 10-15 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи ин вилоят ҳаво шабона 6-11 дараҷа гарм шуда, рӯзона 17-22 дараҷа гармӣ дар назар аст.
0: анҷуми барномаи тилотии ахбор
5: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
6: меҳмонони маҳфили имрӯзаи мо ситораҳои дурахшони санъати тоҷик Мубориз Усмонов ва Рустам Азимӣ мебошанд.

кинояд зи туран бару бар ситам чу аз руд лаҳоку фаршид вард гузаштанд пӯён ба кирдори гард ба як соати ҳафт фарсанг роҳ бирафтанд имин зи ирон сипоҳ яке беша диданду оби равон ба ду андарун соягоҳи гавон ба беша дарун мурғу нахчиру шер дарахт аз бару сабзаву об зер ба нахчир кардан фуруд омаданд аз он ташнагӣ сӯи руд омаданд чу об андар омад бибоист нон ба андӯҳу шодӣ набандад даҳон бигаштанд бар гирди он марғузор фиганданд бисьёр моя шикор барафрӯхтанд оташу зон кабоб бихӯрданду карданд сарсӯи хоб фурӯ хуфт лаҳоку фаршидвард ба сар бар

0: нерӯи миллат дар ваҳдат аст. Радиои Тоҷикистон тараннумгари иттиҳоду ҳамдилии ҳамватанон.
1: Инҷо душанбе. Гуфтори адабиро аз силсилаи театр дар назди микрофон сар мекунем. Ҳоло сабти намоишномаи дипломии хатмкунандагони донишгоҳи санъати театрӣ ба номи Луначарскро аз рӯи пьесаи Островский «Камбағали айб нест» мешунавонем. Тарҷумаи Абдусалом Деҳоти.
2: Хоначаи махсуси истиқомати хизматкори дӯкон. Дар кунҷи тарафи чап кат, дар тарафи рост тиреза, дар назди тиреза стол ва стул. Рӯзи ид. Дар кӯча ҳама хурсандӣ мекунанд, аммо Митя, хизматгори дӯкон, дар хона бо ҳамроҳи Егорҷон нишастааст.

0: Игор Джон?
1: Ха.
0: Одамони мо дар хона?
1: Ҳеч кас нест. Ҳама ба сайри чана савори рафтан. Я худи гарди карпиш дар хона аст. Митя. Аммо чунон дар ғазаб ки аз қошу қавоқаш барфу борон меборад.
0: Вай, ба ки ғазаб мекунад?
1: Ту намедони ми? Ба Амака. Ба любим карпиш. Дар иди дуюм, Амаки любим карпиш томини свирозиро дар хонаи мо хӯрд. Дар вақти хӯрок камтар май нӯшида, ширакаш шуду, ҳар хел мақомо карда гирифт. Он кас одаи бузург ғалати будааст. Ман ки каси қирози ҳастам, тоқат карда натониста, аз ханда рӯда калак шудам. Ба ман нигоҳ карда, дигароҳам механдида. Амаки гарди карпиш бошад, инро масқараи ҷоҳиле надониста, оташин шуду, вайро бароварда пеш кам. Амаки любим карпишам, бар қасди вай масқарабозӣ кардан гирифт. Ба гадоён ҳамро шуду, дар зери даромадгоҳи масҷиди ҷомеъ истода садақаталабӣ кард. Амаки гарди карпиш бошад, моро бо тамоми бисёр шармонда кар.
2: Мегӯям,
1: вай акнун ба ҳар касе ки вохӯрад қаҳру ғазаби сор мекунад.
0: Аз афтикор одамони мо омаданд. Ҳа, омаданд. Пелагея Егоровна, Любов Гордеевна, бад як чанд меҳмон.
1: Митя, ман давида ба боло бароям чӣ?
0: Худоё, ин чӣ бедодӣ буд? Дар кӯчаҳо ид, дар хонаи ҳар кас ҳам иду хурсандӣ. Ман бошам гирифтори чор девор. Ман ин сарсахт ба ҳама бегонам. На хешу табор дораму на ёру дӯст. Ба ғайр аз ин боз хай майлаш беҳтараш ба кор машғул шавам, шояд ғуссам маълум нагардад.
3: Надорад ҳусни

0: Митя, дар сайри чанасаворӣ гӯё замин ки фидоатам баромада буд. Хуҷайинҳои тон будан. Барои чӣ худи ту набуд?
1: Чӣ кор кунам, Яша? Ба ғаму ғусса гирифтор шуда мондам.
0: Кадом ғаму ғусса? Барои чӣ ин қадар ғам мехӯрӣ?
1: Чаро ғам нахӯрам? Ба нохост ба сарам ҳамин хел фикрҳо пайдо мешавад ки охир ман дар дунё кистам? Модарам акнун пир шуда мондааст, ҳеҷ наво надорад, вайро хӯрондану пӯшондан лозим аст. Аммо аз куҷо? Монам кам аз даони гардии карпиш бошад, ҳамеша коишу дашном меборад. Як зай камбағалиамро тана мекунад, гӯё ман гунаҳкор бошам. Моҳонаро ҳеҷ зиён намекунад. Ба ягон ҷои дигар баромада равам мегӯям, лекин ёру ошно набошад, ба куҷо меравам? А воқеан бояд иқрор кунам ки ба ҷои дигар ҳам намеравам.
0: Барои чӣ намеравӣ? Масалан дар хонадони Разулияевҳо зиндагиат хуб мешуд. Онҳо одамони бадавлат ва некен, Митя.
1: Не, Яша, хуб нест. Беҳтараш ба ҳама ҷавру ҷафои гардии карпиш тоб меоварам, азобу кулфат мекашам, аммо баромада намеравам. Қисмати ман ҳамин тавр аст, Яш.
0: Чаро ин тавр?
1: Ин албатта сабаб дорад. Боз як ғам дорам ки аз он ғамам ҳеҷ кас хабар надорад. Ман дар бораи он ғами худ ба касе лаб накушодам.
0: Ба ман гӯй.
1: Чӣ лозим?
0: Гап зан, чӣ пинҳон медорӣ?
1: Хоҳ гӯяму хоҳ нагӯям, ҳеҷ мадад расонда наметавонӣ.
0: Аз куҷо медонӣ?
1: Ба ман ҳеҷ кас мадад расонда наметавонад. Ҳолам хароб. Ба Любов Гордеевна сахт дил бастам.
0: Ба ту чӣ шуд, Митя? Ин чӣ гап?
1: Ҳарчӣ ам бошад, ҳамин тавр шуд.
0: Беҳтараш ҳамин ки, Митя, ин фикр озмайнат барор. Ин орзуят ҳеҷ гоҳ муяссар намешавад.
1: Бо вуҷуд ин ки ҳама инро медонам, дили худро розӣ карда наметавонам.
0: Ту ҳатто фикрам накун, вагарна ба сарат бор мекуниу аҳволат вазнин тар мешавад.
1: Дар дунё чист беамонтарин?
0: Чист беамонтарин?
1: Аз ҳама беамонтар ишқ аст.
0: Ӯ ишқа куштӣ.
1: Э, Яш, ту шеърҳои Калцовро хондаӣ?
0: Хондам. Чӣ шудааст?
1: Вай чӣ тавр ин хел ҳиссиётҳоро хуб тасвир кардааст?
0: Айнан тасвир кардааст.
1: Ҳа, дар ҳақиқат айнан. Яш, ман худам як суруд гуфтам.
0: Худи ту?
1: Ҳа.
0: Биё ба ягон оҳанг дароварда мехонем.
1: Хуб, майлаш. Ма,

шириинтару лазиз аз шир аз шакар қиматтару азиз аз суҳбати падар зеб аз бунафша дораду аз ноз бӯй бӯй софӣ зе чашма ҷӯяду шӯхӣ зе оби ҷӯй нав нав тароватӣ диҳад чун сабзаи баҳор форам чу савти булбулу дилбар чу обшор бо ҷӯшу мавҷи худ мавҷи чу мавҷи руд бо созу тоби худ бо шаҳди ноби худ дил об мекунад шодоб мекунад лафзе ки эътиқоди ман асту маро вуҷуд лафзе ки пеши ҳар суханаш оварам суҷуд чун меҳри модарам чун ишқи дилбарам чун хоки кишварам чун завқи кӯдакӣ чун байти рӯдакӣ чун зарраҳои нури басар мепарастамаш чун шӯлаҳои нарми саҳар мепарастамаш ман зиндаву зидидаам чун дуд меравад нобуд мешавад бовар намекунам бовар намекунам номаш барам ба авҷи само мерасад сарам аз шавқ мепарам сад марди мӯътабар ҳояд бар ин назар конро чу лафзи байту ғазал иншо намудаанд бо панди саъдиам бо шеъри ҳофизам чун ишқи олами ба ҷаҳон эҳдо намудаанд ҳайрон машав аду сарсон машав аду кин ишқи пок бар дили дилпарвари ҷаҳон монад ҳами ҷавон то ҳаст оламе то ҳаст

таронаҳои дилангез. Тарона. Беҳтарин таронаро кӣ гуфта? Бобо Тоҳири Урёни Ҳамадонӣ. Беҳтарин дилномаро кӣ суруда? Бобо Тоҳир ва Абулқосим Лоҳутӣ. Тарона чист? Тарона оҳ аст. Ҷӯшу хурӯши дили лабрез аз ишқ аст. Дарди басу ширину пур азоби ошиқ аст. Ҳамон ошиқе ки ҳар он кас ошиқ аст аз ҷон натарсад. Зибанди кундаву зиндон натарсад. Дили ошиқ бувад гурги гурусна, ки гург аз ҳайҳаи чӯпон натарсад. Ишқ қодир аст касро ба ҳар кӯю дарбарад, ба обу оташ занад, садсола роҳи маъшуқаро бо ҳама сахтиҳояш тай кунад. ӯро дидори ёр аз ҳама дори дунё болост. Ошиқро зибои зулфи ту мамнӯъ намекун, зиранги рӯи ту дилхӯ намекун. Мани ошиқ зи ишқат беқарорам, ту чун лайливу ман маҷнӯъ намегул. Гули рухи ёрро буидану бусидан беҳтарин давлат аст ба он ошиқи зор. Як лаҳза дидани сарви қоматаш чӣ қадар шодӣ орад ба он ошиқи беқарор. Бо он содагию оҳангнокӣ касеро дар таронагӯӣ баробари Бобо Тоҳир надидаем, пайдо накардаем. Диле дорам чу мурғи ношикаста, чу киштӣ бар лаби дарьё нишаста. Ҳама гӯянд ки Тоҳир тор бинвоз, садо чун медиҳад тори гусаста. Мо таронаҳои дилангези Бобо Тоҳирро мехонему хаёл мекунем ки ин ҳамон таронаест ки аз дил ба дил расида, аз забон ба забон омада, сайқал хӯрда, чун ганҷи бебаҳо қиммат пайдо карда ба даврони мо расида. Шаби тор асту гургон мезананд меш, ду зулфонат ҳамоил кун бура пеш. Аз он кунҷи лабат бусе ба ман деҳ, бегу роҳи худо додам ба дарвеш. Магар таронаҳои халқӣ чунин сайқал хӯрда ба сад оҳанги дил рӯбарӯ шуда чунин дилнишин намешаванд. ҳар тарона гӯё аз дили халқ рӯида, аз дили ошиқон об хӯрда, аз оҳу афғон ва шодиву нишоти дилдодагон парубол кушода, дар фазои оҳанги ошиқона баландпарвоз гашта. Насиме ки аз буни он кокул ояд, маро хуштар зебӯи сумбул ояд. Чу шав гирам хаёламро дар оғӯш, саҳар аз бистарам бӯи гул ояд. Аз ин таронаи зебо ҳаст бо чунин нигоҳи шоирона, дилбарона, ошиқона, ки тавонад чунин таронахонӣ кунад. ҳамон Бобо Тоҳире ки тор дар дасту дили пур аз меҳру лабрез аз оҳанг ба сӯи мо таронахонон меояд.

0: радиои Тоҷикистон дирӯз, имрӯз ва ҳар рӯзи ватан аст.
1: дар ҳимояи манфиати миллию давлатӣ
2: бо қотъият метавон гуфт

0: ҳамкории тоҷикистону муғулистон, ки дар самти сиёсати хориҷӣ фаъол ва созандаро пеш гирифтан, метавонад як заминаи ташаккули дипломатияи хос дар осиёи марказӣ ва шарқӣ бошад, зеро аз як тараф ҷумҳурии тоҷикистон тавассути сиёсати дарҳои боз ва ташаббусҳои созанда тавонистааст, ки ҳамчун як кишвари ташаббускор, роҳнамо ва сарвари ҳалли масоили муборами ҷаҳонии худро муаррифӣ намояд. аз ҷониби дигар, дар муғулистон консепсияи ҳамсояи сеюм роҳандозӣ шудааст, ки тавассути он бо кишварҳои бузурги ҷаҳонӣ аз қабили ҷопон, корея ҷанубии амрико ва канада ҳамкориҳо роҳандозӣ мегарданд. ба тавре мо медонем, ин кишвар дар муҳосираи ҷуғрофии россия ва чин қарор дорад ва баъзеҳо гумон мекунанд, ки имкониятҳои табиӣ ва воқеӣ татбиқи ҳадафҳои стратегии муғулистон коҳиш ёфтааст. лекин маҳз тавассути маҳаки дипломатия, истифодаи нерӯи сиёсати хориҷӣ ва ақлонии ин кишвар тадриҷан дар саҳнаи муносибатҳои байналхалқӣ ҳамчун кишвари фаъол баромад менамояд ва ҳамзамон имконияти пайваст шудан ба созмони ҳамкори Шанхай ва равандҳои иқтисодӣ, аз ҷумла тавре таъкид кардем, лоиҳаи бузурги Чин як камарбанд, як роҳ метавонад, ки мавқеи кишварҳо наздиктар намуда, тавассути умқи ҳамкориҳо як фазои нав, як воқеияти нави дипломатӣ ва сиёсати хориҷиро дар минтақаҳои Осиёи марказӣ ва Осиёи шарқӣ фароҳам орад.
1: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
2: хабаргузории Аларабия рӯзи 21 июл хабар дод, ки Осим Мунир, фармондеҳи артиши Покистон, бо вазири корҳои дохилии Эрон Искандар Муминӣ дар Исломобод мулоқот кардааст. ба гуфтаи ин манба, дар ин мулоқот ду тараф дар мавриди фароҳам кардани замина барои даври нави музокирот миёни Амрико ва Эрон соҳбат карданд. инчунин манбаҳои ин хабаргузорӣ афзуданд, ки Покистон талош дорад то раванди аз саргирии музокирот байни Вашингтон ва Теҳронро пеш барад. тибқи ин гузориш, вазири корҳои дохилии Эрон Муминӣ рӯзи 21 июл инчунин бо сарвазири Покистон Шаҳбоз Шариф ва вазири корҳои дохилии ин кишвар Муҳсин Нақвӣ низ дидору мулоқот кардааст. Исмоил Бақоӣ, сухангӯи вазорати корҳои хориҷии Эрон, рӯзи 21 июл дар нишасти матбуотӣ эълон кард, ки бо вуҷуди ҳамлаҳои низомии Амрико ба Эрон, тамосҳои дипломатӣ бо Вашингтон тавассути миёнравон идома доранд. Бақоӣ дар идома таъид кард, ки кишварҳои миёнрав ба Эрон пешниҳодотеро дар ин замина ироа карданд. хотиррасон мекунем, ки Покистон ҳафтаи гузашта эълон кард, ки ба тарғиби аз саргирии музокироти техникӣ тибқи ёддошти тафоҳуме, ки раисони ҷумҳури Амрико ва Эрон дар миёнаҳои моҳи июн имзо карда буданд, идома хоҳад дод. ин изҳоро дар ҳоле садо медиҳад, ки бо аз саргирии даргириҳо миёни Амрико ва Эрон дар моҳи ҷорӣ, шаку тардидҳо дар бораи тавофуқи муваққатӣ байни Вашингтон ва Теҳрон ва имкони ёфтани роҳ барои оташбаси доимӣ ва хотима додан ба ҷангро ба миён овардааст. сарфи назар аз талошҳои дипломатӣ ва мубодилаи паёмҳо, даргириҳои мустақими низомӣ байни Эрон ва Амрико барои даҳумин рӯзи паёпай идома доранд. дар ҳоле ки Амрико ҳамла ба зерсохтҳои Эронро шадидтар мекунад, Теҳрон таҳдид кардааст, ки агар ин ҳамлаҳо идома ёбанд, иншоот ва зерсохтҳо дар кишварҳои минтақаро, ки ба нерӯҳои амрикоӣ тааллуқ доранд ё аз он истифода мебаранд, ҳадаф қарор медиҳад. аз ҷумла сипоҳи посдорони Эрон ахиран эълон кард, ки ба маркази додаҳои марбут ба ширкати амрикоӣ Амазон дар Баҳрайн ҳамла кардааст. ин масъалае аст, ки дар сурати идомаи ҳамлаҳо метавонад хатари густариши минбадаи низо ба кишварҳои халиҷи форсро афзоиш диҳад. ҳамакнун саволи матраҳ ин аст, ки оё дар шароити феълӣ имкони асаргирии музокирот байни Вашингтон ва Теҳрон вуҷуд дорад? таҳлилгари масъалаҳои минтақа Хилвачҳои Маҳмуд дар посух ба ин савол ба радиои Тоҷикистон чунин гуфт.
3: дар ҳоли ҳозир тавре мушоҳида мешавад ва аз матбуоти ҷаҳонӣ, аз расонаҳои байналмилалӣ бармеояд, миёни Эрон ва Амрико муносибати ростхатаи дипломатӣ ва гуфтугӯии ҳарду кишвар вуҷуд надорад ва ягона канале, ки бо ҳарду ҷониби даргир бояд гуфтушунидро ба вуҷуд биёранд, ҳамин Покистон, Умон ва Қатар хоҳанд буд ва бархи аз кишварҳои минтақа, аз ҷумла Русия ва Чин, ки дар ҳоли ҳозир худро аз ин масъала канор мегиранд. ва чӣ мушкил аст, ки миёни Амрико ва Эрон то ҳоло ҳал намешавад ва боиси танишҳои гуногун байни ин ду кишвар мешавад. Амрико мехоҳад, ки пеш аз шурӯи оташбас ва мусолиҳа ё сулҳи давомдор миёни Вашингтон ва Эрон, барномаи ҳастаии Эрон баррасӣ шавад ва на танҳо баррасӣ, امریکا میخواد که ایران از غنی سازی اورانیوم و کارکرد آن برای حتی برنامه های صلح‌آمیز هسته‌ای دست بکشد که این به منفعت ایران نیست. ایران در نوبت خود میخواهد که قبل از آن که موضوع بحثی هسته‌ای ایران از سر گرفته شود یا دوباره شروع گردد، قبل از همه موضوع صلح دوامدار و مصالحه میان کشورها هر دو جانبی درگیر به امضا برسد و کفالت از سوی جامعه بین المللی داده شود. خب مشکل اصلی میان طرف ها همین است، یعنی که امریکا چیز دیگر میخواهد و ایران از برنامه هسته‌ایش به هر گونه ضرور، به هر گونه منفعت آور برای ملتش دفاع میکند که این واشنگتن را خوش نمی آید و برخی از کشورهای جانبداری امریکا را نیست. مذاکرات حالا هم امکان دارد که اثر گرفته شود، چون پایان هر گونه جنگ دیگر نیز صلح است و این مذاکرات نیز میتواند قدمی به سوی مصالحه بشود، اما فقط با خواستن یا خواهش یک جانب این کار عملی نمی شود. با آنکه تهران بخواهد که صلح بشود و آمریکا پای هم ضربه بزند، البته صلح نمی شود و اون صلح پایدار نخواهد بود. طور جامعه جهانی میدانند منفعت های جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا و چندی از ائتلافیانش سخت پایمال شدند و ببینید در یک منطقه بیش از چندین هزار کیلومتر دور از امریکا میخواهد که منفعت های ملی خود را پیاده کند و منفعت های ملی خود را در مرزهای ملی ایران میخواهد پیاده بکند. این به هیچ یک معاملات دیپلماتی، به هیچ یک معاملات جغرافی، به هیچ گونه معاملات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تمدنی سازگار نیست. برای همین جامعه جهانی را ضرور است که جانب ها سر موزی گفته شنید بیایند و منفیت های قبل از همه ایران را به نظر بگیرند و اگر خواسته های امریکا نیست تا جای خلل یافته باشند اونا بررسی بگن. مشکل دیگری اصلی همین موقع سیاسی رابریت فعلی امریکا است که هر ساعت و هر لحظه تغییر می‌یابد و موقع سیاسیش امروزی رابریت سیاسی امریکا با فردای آن کشور مطابقت نمی‌کند. همانا همین مشکل باقی ماند، اما در گفتشونید باید هیچ وقت بسته نباشد، در همیشه باز باشد و هر چیز زودتر در خاور میانه باید صلح به وقوع پیوندد.
1: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
2: نوماندگان گرامی، یادآور میشویم که در این نشر رادیو مجله باستاب نتیجه های سفری دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به جمهوری مغولستان و تلاش های جمهوری پاکستان برای اثرگیری مذاکرات میان امریکا و ایران بررسی شد. برنامه را مؤلف زیارتشاه احمدشاه و کارگردان الهام کنجیف آماده کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر.
4: وحدت ملی، والاترین دستاورد ملت تاجیک، رمز صلح و

ассалому алайкум, шунавандагони гиромӣ, ҳаводорони панду насиҳат. Сухани имрӯзаи мо панд аз боби донишу донишандӯзӣ ва қадру қиммати ин сармояи бебаҳои зиндагӣ буда, бо нияти мураттаб гардид ки дар ин рӯзҳои талош ба донишкадаҳо барои волидайнони пурташвиш сабақ гардад. ҷалолиддини румӣ фармудааст: аз насиҳат ноқилон комил шаванд ва аз насиҳат мудбирон муқбил шаванд. аз насиҳат тоза гардад ҳар диле ва аз насиҳат ҳал шавад ҳар мушкил.

ва имрӯз дар даврони мо, ки даврони озодию ободиҳо буда, ҳар рӯзаш аз илму фарҳанг рангу ҷилои тозае дорад. дониш андохтану касб омӯхтан ва ба ин васила дар зиндагӣ мақоми хешро пайдо намудан ҳунар аст. ҳунаре, ки ҳар лаҳзааш аз толиби илму касб сайқали маҳорат металабад. маҳорат бошад, маҳз тавассути худафрӯзиҳо сайқал меёбад. чӣ тавре, ки садаф дар қаъри дарьё аз мавҷу тӯфонҳо сайқал хӯрдааст. ба ҳамин маънӣ Абушакури Балхӣ овардааст: чӯ пухта шавад, талх ширин шавад, ба дониш сухан гавҳарогин шавад.

0: шунавандаи азиз, гӯш ба суханам бидеҳ, ки ҳар чӣ дар ситоиши илму дониш овардам аз забони бузургон аст. бикӯш ки фарзандат дар илму фарҳанг худ роҳ кушояд ва завқи дил ба дари ин ё он донишкада оварадаш, нахосту тарғиби ту. бикӯш ва ба он муяссар шав, ки ӯ ба пуштибонии шиносу хешовандон умед набаста, балки такья ба дониши хештан дошта бошад, зеро дар ин ҷо даваро танҳо дониши худ, омӯзишу худафрӯзиҳои пайваста эътиборбардор хоҳад гардид. Абдулқодири Бедил фармудааст: то нагирӣ зи илм хома ба даст, сурати ҳеҷ чиз натвон баст. ғайри илм он чӣ кардаанд рақам, нест ҷуз ҷаҳду ҷаҳл ҷумла адам. илм ҳар ҷо кафили тадбир аст, ғолибият далели таъсир аст. мо аз ҳаводорони барномаи насиҳат гӯш кун ҷоно номаҳои бисёре мегирем. номаҳо аз ҳар хусусу аз ҳар ноҳияи республика буда, бештари онҳо бо оҳанги хоҳишу дархост нигошта шудаанд. аммо дар ин миён номаҳое, ки ба дарди имрӯзаи рӯзгори мо мехӯранду одамро сари андеша меоранд, низ ҳастанд. биёед ҳоло инсинировкаеро шунавем, ки дар асоси мактубе аз данғараб ба унвони барномаи мо расида мураттаб гардидааст. ӯро ҳамчун устоди касб, қаҳрамони меҳнати социалистӣ, ба вохӯрӣ бо хатмкунандагони мактаби деҳа даъват карданд. толиб сангин ба синфхонаҳои хушсохт ва сару либоси зебои бачаҳо назар андохта, ба хотир меовард, ки як вақтҳо дар ҳамин сину сол онҳо чунин мактабу сару либосро орзу мекарданд. ҳа, орзу мекарданд. ҳоло ин ҷавонони хушбахт чӣ орзу мекарда бошанд? институт хондану касб омӯхтан, хизмати падару модар, ватанро адо кардан? эҳа, магар домани орзую ҳавас кам аст?
1: хуш чӯҷаҳо, баъди хатми мактаб чӣ кор мекунед?
2: чӣ кор мекардем? ба хондан меравем.
1: ҳамтӯя? ҳаматон?
0: бачаҳо ин саволро магар чашмдошт набуданд, ки муддати хомӯш монда ба ҳамдигар назар партофтанд.
2: ҳа, ҳар кас баҳр институт дия. бахташ хандидагӣ дохил мешавад, бахташ нахандидагӣ пушти сар хорида боз ба қишлоқ меояд.
1: наход бахти одам танҳо дар институт хондан бошад?
2: ҳа, чӣ буд набошад? худи муаллимон ҳам хон одам шав мегӯянд ку.
1: муаллимон дуруст мегӯянд, лекин баъзан сад сол ҳам хонда одам нашудан мумкин. беҳуда олим шудан осону одам шудан душвор нагуфтанд. ман орзу дорам, ки ҳамаи шумо пеш аз ҳама одам шавед. дар куҷое, дар кадом мансабе набошед, ба халқу ватан нафрасон бошед. лекин боз мегӯям, ки барои ин институт хон шудани ҳама шарт не, писар.
3: чаро? охир институт нахонда чӣ хел мансабу обро гирифтан мумкин? монед, ки ба қавли худашон бачаҳо бахтшонро озмуда бинанд.
0: суҳбат то рафт кур мегирифт. саволу ҷавобҳои ҳам соддаю ҳам мураккаб онро шавқовартар намуда, бачаҳои то ҳол бефарқ дар синф нишастаро ҳам ба доираи худ мекашид. толиб сангин аз ин рӯҳ гирифта, ба ҳамон падаре, ки тарафдори бахтозмоии бачаҳо буд, рӯ овард.
1: бебарории корамон ҳам аз ҳамин фаҳмидаю нафаҳмида бахтозмоии бачаҳо аст. як одати бад ба ҳукми анъана даромадааст. ҳар як бача, хоҳ тайёр бошад, хоҳ не, ҳатман ба дари ягон институт сар халонда мебинад. барои баъзеҳо ҳатто фарқ надорад, ки ба кадом институт дохил мешавад. асосаш дохил шавад шуд. бо оқибати ин кӯтоҳандешиҳо коре надорад. бисёрашон баргашта меоянд ва аз ноилоҷи ин ё он касбро, аз ҷумла чӯпониро пеша мекунанд. حالان که این کسب هم اینستیتوت خود را دارد بچه ها. آن را با حواس و ذوق و شوق انتخاب کردن لازم.
3: حالا چوپانه هم اینستیتوت دارد گوید؟ یک قائل منه؟
1: چی؟ به گمانتان ندارد؟ نه، خطا میکنید، دارد. امتحان این اینستیتوت مهر، شوق و ذوق و پرطاقتی است. اگر این امتحانش را نسپرده داخل شود، نانش دندان شکن می شود. بچه ها، راست گپ، من از معلمان شما گله دارم. آنها به شما پیوسته در مکتب عالی خواندن را ترغیب می کنند و میل و خواهشتان را به انابت نمی گیرند. چرا شما در برابر اینستیتوت چوپانی و میخنی زدتاری را آرزو نمی کنید؟ برای اون که در ظرف 10 سال این آرزو را در دل شما کسی بیدار کرده نتوانیست. اگر درستر فکر کنید، در برابر دانش آموختن، کسب یاد گرفتن، کم به آدم آبروی اعتبار می آرد.
2: آخر همه شما نمی شوند یا؟
1: می شود بچه ها، می شود. به شرطی که از امتحان اینستیتوت چوپانی گذرید.
0: خیر، به اینستیتوت شما هم داخل می شود اگه یافت شدن یا نه؟
1: قریب که نه. همه اول یک بختش را سنجیده دیدنی.

0: шунавандаҳои азиз, ёдовар мешавем, ки шумо барномаи симоро аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон мешунавед. роҳи интихоби касб ва омӯзиши равнақ додани он аз ҳавсала, завқи баланди бадеию фарҳангӣ ҳар як инсон вобаста аст. меҳнат кардану пеши хеш мақсади олӣ гузоштан, то ки он ҳама амалӣ гардад, ин ҳам аз иродаи қавӣ ва дурандешии шахсият вобаста аст. Қурбони Ҳомид ҳамчун ҳунарпеша дар театр ва синамо нақшҳо офарида. Мо дигар паҳлӯи ҳунари ӯро мебинем ҳамчун коргардон барои саҳнаҳои умуми чорабиниҳои давлатӣ. Пас дилбастаи касбу кораш бошад, аз ҳар ҷиҳат мехоҳад ҳунарашро сайқал диҳад. Дар шахсияти ин марди ҳунар мо мебинем, ки ҳамеша пайи корҳои эҷодӣ аст. идомаи суҳбатамонро бо Қурбони Ҳомид, ҳунарпешаи театр ва синамо биёд мешунавем.
1: аз асарҳои драматургон, он давра донишҷӯён бисёр мегифтанд ва саҳна

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Ҳар як фарди соҳибҳунару хушзавқ ва закитаб бо кору эҷоди беназираш, бо ҳунари арзишманду болояш дар дилҳо ҷойгузир аст. Назари коргардонҳо ба ҳунару истеъдоди ҳунармандон ва даъват барои офаридани нақш дар синамо аз он аст ки ҳунари онҳоро эҳсос мекунанд. Дар ин самт даъвати ҳунарманд ва ба ӯ бовар намудани нақш ва образи қаҳрамонҳо як бахти баланд аст ки коргардон маҳз ӯро интихоб намудааст. Қурбони Ҳомид дар филмҳо нақшҳои гуногунро офаридааст. Барои корҳои эҷодиву ҳунариаш ба Қурбони Ҳомид ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон ба рӯру комёбиҳои назаррасро таманно дорем. шунавандаҳои изатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи Симои Ҳунар, ки аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем. Муаллиф ва баранда Суҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашери Шариф. Хайр, то барномаҳои дигар хуш бошед.

0: қиссаҳои шабафрӯз.
1: шунавандагони азиз, ҳоло ташнагином ҳикояи нависанда Георги Гулянро дар пешниҳоди Орти Қодир бишнавед.
2: як бор ба он тараф нигоҳ кун. ӯ чӣ кор карда истодааст? гуфт бобо ба набераи худ.
3: нигоҳ накунам ҳам медонам. вай замин мекобад.
2: ҷавоб дод набера. ана, садои зоғнидро шунидед? ту аз ин кори вай ҳайрон намешавӣ? такобӣ кард бобо.
3: не, чаро ҳайрон шавам?
2: чунин бепарвоӣ дар вуҷуди ту аз куҷо пайдо шуд? рӯзи дароз саланг саланг мегардию ба ягон ҳодисаи атрофат эътибор намедиҳӣ.
3: танбеҳи бобо ба иззати нафси набера расид, магар ки ранҷида пурсид:
2: ба кадом кору кадом ҳодисаҳо эътибор диҳам? ба корҳои аҳли деҳа? ба асрори ин чархи кабуд ягон зарра шавқу рағбат дорӣ ё не?
3: ҳозир моҳи июл аст бобо, сарам меҷӯшад. саҳарӣ ҳама ҷо пурфайзу дилрабо буд, аз тамошо сер намешавад кас. ба ман дар ин олам боз чӣ намерасад ки майна об кунам? аз ту мепурсам ки чаро вай замин мекобад?
2: замини ягон ҷои дигарро нею, ҳавлии худашро кофта истодааст.
3: бале,
2: таги бинии худашро. нахуд ту аз ин кораш тааҷҷуб накунӣ. такупӯи вайро мебиниӯ ягон чизро хаёл ҳам намекунӣ?
3: не бобо, хаёл карда намехоҳам. ҳайҳай, ман ба ин бовар намекунам. бовариам намеояд ки туро дар шаҳр ҳамин тавр таълим дода бошанд.
4: ин гуфтугӯи бобо ё набера дар саргаҳи хотаи ҳамсоя дар як рӯзи пурсафои тобистон ба вуқӯъ пайваст. айбу эродҳои бобо ба ҷавон сахт расида вайро дилтанг карда бошанд ҳам дандон ба дандон монда ҳарфе назада истод. ҷавон Сандро ном дошт. номи бобояш Йоҳан буд. Йоҳан 73 баҳорро дидааст. пӯстҳои пажмурдаву дар офтоб сӯхтаи дасташ осори заҳмати умри тӯлонӣ буданд. набераш Сандро бошад, ҷавони қадбаланду нозукандон буда, гоҳ чун ҳамаи бистсолаҳо пурғайрат мешуд ва гоҳ аз ҳамаи одамони танбал ҳам танбалтар. Сандро агар бобояш водор намесохт, ба кори пиремарди ҳамсоя умуман диққат намедод. аммо ҳисси кунҷковии бобояш ҳад надошт. вай ҳама чизро дидану донистан мехост. хислаташ ҳамин буд. аз ҷои овози ширшири арае ба гӯш мерасиду Йоҳани солхӯрда бесаранҷом шуда мушоҳида мекард.
2: чаро арра мекашанд? мабодо дарахтеро нобуд созанд.
3: сабаби маоси бузаки ҳамсоя чӣ бошад? аҷабо,
2: хӯрӯсон ин саҳар аз чӣ бар маҳал бом мезананд?
3: баҳр чаро дар ҳавои соф ба туғён омадааст?
4: сандро бошад баръакс, ҳама чизро гӯё пурра медонисту сарфаҳм мерафт. бинобар он дар назараш ягон кору ҳодисаи ин олам асроре надошт. гӯё дар ин олами ҳастӣ тамоми воқеаҳо чун виҷдони худаш софу бедоғ буд. вай ҳама чизу ҳодисаҳоро аз он сабаб якранг дарк мекард ки ба атрофи худ на нигоҳи амиқ меафканд ва на чизеро ҳис кардан мехост.
2: нахуд ки ҳамсояи пири мо чоҳ кофта истода бошад.
4: баъди қадри сукут хомӯширо халатдор кард бобо ва бо шубҳа ба набераш нигарист. сандро айёрона хандид.
3: шояд ниҳол шинонда истода бошад.
5: чӣ гуфтӣ?
3: ақлашро нахӯрдааст ки дар моҳи июл ниҳол шинонад.
5: хайр, ниҳол шинондан мумкин набошад, пас маълум хазинаи рӯз кардаашро кофта ёфта мегирад.
4: ёҳан ба набераи студенташ теғ кашида нигарист. сандро бошад парвое надошт ки ҳамсояи пирашон чаро заҳмат мекашад.
3: пеши назари ҳама намонамо карда хазина мекобад?
4: чингомис пурсид бобояш.
3: кобад кофтан мегирад. одамҳо ба ӯ чӣ кор доранд? ҳавлӣ ҳавлии худаш.
4: бепарвоёна ҷавоб дод сандро. аз овози Сандро маълум буд, ки вай ба ягон ҳодисаи атрофаш шавқу рағбат надорад. Пирамарди ҳамсоя хазина кобад чӣ шудаасту? Чоҳ кобад чӣ ҷои аҷаб? Ҳатто вай кони алмос ёфта бошад ҳам кирои таваҷҷӯҳ намекунад. Не, ба фикрам вай на хазина мекобад ва на чоҳ. На. Йоҳан давоми фикрашро фурӯ дода, ба гирдоби хаёл ғарқ шуд.
6: Хайрана гуфтем ки гӯр мекобад.
4: Фикр накарда гуфт Сандро.
6: Бетамиз!
4: Фарёд кашид Йоҳан ҷаҳлаш боло гирифта.
6: Ақли ту ба ягон чизи дигар намерасад.
4: Сандро хиҷолат кашида дасту по хӯрд ва аз бобояш пурсид ки худи вай чӣ ақида дорад.
7: Ман ҳам ту бар ин ҳайрон, гуфт Йоҳан.
4: Хайр, шунидан кайб вад монанди дидан гуфтанд, бобо. Хиратмандона маслиҳат дод набера. Беҳтар аст ки ба назди вай равему мақсадашро аз худаш пурсем. Сарамонро бекор дард накунонем.
6: Бо калом рӯй мепурсем.
4: Рӯи рост пурсидан мегирем. Пирамард Йоҳан аз дил гузаронид, ки набераи қаддарозу лавандашро ба рӯи латахор ғалтондаву ғелонда кӯбад чӣ мешавад? ҷавони нодон асту чун пири доно насиҳат мекунад. Айёр. Доноёни гузашта фармуданд, ки аз хурдон хатою аз бузургон ато.
7: Исто ки ин Сандро шояд ҳақ бошад.
4: Чаро ҳам аз ҳоли ҳамсоя рафта хабар нагиранду аз дур тамошобин шуда гарданд? Ҳамсояи вай ҳам бетҳурмаҳал ҳанӯз ҳам сар набардошта замин мекофт. Ғайрати вай соат ба соат меафзуд. Гӯё касе ҳадаҳа таъқиб мекарда бошад, вай гурехта аз он тарафи замин баромада рафтанӣ мешуд. Йоҳан худ ба худ фикр карда дарёфт, ки ба ҳар ҳол ба назди каси дигар нохост рафта пурсидан хуб нест, ки вай чӣ кор мекунад. Ҳа, ҳар кас ихтиёр дорад ҳавлиашро табъи дил шудгор намуда заминашро чунон чапову роста созад, ки ба мағзи хок расида равад. Ба мақсаду нияти вай мардумро чӣ кор? یکی مشت به تاریکی میزند و شراب نوشی میکند. دیگری در آتش فراق یار سخت کباب میشود. سیومی غرق گرداب اسرار طبیعت میگردد یا به خدای تعالی عبادت میکند. هم بیتی فرمحل باشد همگی زمین میکابد. کافته کافته کرمش برین و درونش در آمده رفته استاده است. پس چی تار جرعت کرده به سری وی میروی و میپرسی که های؟
6: تو چی نامعقولی میکنی؟
4: مگر این از روی آداب میشود؟ پیرامرد یوهان و نبیرهش ساندرو فهماندنی شده گفت
7: نه اگر ما راست به سری وی رویم احمقی میشود
4: ها در سری آدم ایستاده او را تفتیش و نظارت کردن جاهلی است
7: ما آخر میرشبی مضافات نیستیم که
4: از گمان و تخمین ва фикру андешаҳо сари студент ба дард омад. Вай пирамардро дар назди чев ба ҳоли худ гузошту, даст ба киса зада хуштаккашон муғамбирона сӯи хона рафт.
7: Рост, худ ба худ андешид Йоҳан. Мегӯянд, ки ба оши кас паша нашав. Баъзан ба кори касе бемавриду нохост дахолат мекунию чунон шатта мехӯрӣ, ки асло мон.
6: Кани худи ҳозир аробатро каш, мегӯяд. و حق به جانبی است؟
4: اما به حال همسایه که در افتابی تموز با آب و عرق غتیده خم و راست می شود اعتبار ندادن از روی انصاف باشد.
7: راست این همسایه از کسی مدد و مصلحت نمی پرسد.
4: خصلتش همین. پیر شده پایش بلبی گوی رسیده باشد هم از غرور به کسی چیزی نمی گوید. کسی نمی فهمد که وای با چی کار اندرمان است و با چی خیال بند.
7: البته تشویش و ترددی همسایه را دیده استاده بی‌پروا گذشته رفتن از دستی همه می آید ولی این نه از روی آدمگری می شود و نه از روی همسایگری
4: پیرمرد یوهان به خانه آمد و در سری دسترخوان این فکر و خیالش را به اهل خاندان گفت پسرش خود را با کار اندرمان می کرد کلینش کاسه و طبخ شسته با سخنانی وی اعتبار نمی داد نبیره استودینتش باشد در فکری آن بود که بعدی شکم را سیر کردن با کجا باید گریزد. ба соҳили баҳр равад ё ба клуб? Сандро ба ростӣ бобои худашро ҳанӯз ба хубӣ намешинохт. ба Йоҳан алам мекард, ки чаро ба ҳарфаш гӯш намекунанд. нахот пирамард дар хонаи худаш инқадар беқадр шуда бошад.
8: ой, ман ба девор гап мезанам ё ба одам?
4: Йоҳан сабру қарорашро гум карда ба хонтахта муште зад. фарёди ӯро акнун одами кар ҳам мешунед.
8: ман аз шумоён пурсида истодам, ки аз байни мо ягон кас ба ҳавлии ҳам бед рафта хабар мегирад ё не?
4: бо ҳамон оҳанг пурсид пирамард.
8: о, барои чӣ, бобо? то ки аз мушкили вай хабардор шавем. охир чӣ фоида? о, ман ҳайрон, ки вай кӯрмуш бар ин чӣ кор мекунад?
4: кӣ, бобо?
8: о, кӣ мешуд? кӯрмуш дия?
4: падари студент, ки аз кор монда шуда омада буд, майли ҳазлу шӯхӣ надошт. дадо, рӯй овард вай ба пирамард. аз шумо як илтимос. худатон рафта хабар гиред. ҳам бед бо чӣ кор овора? агар муҳтоҷи ёрӣ бошад, ёрӣ медиҳем.
8: ту чаро шах шуда истодаӣ?
4: гуфта пурсид аз писари студенташ.
8: ту ҳамроҳи бобоят рав. мешунавӣ ё не?
4: мешунавам, дада, мешунавам.
8: худи фардо, аз каллаи саҳар рав.
4: шунидам, шунидам.
8: ҳамаш ҳамин? аз писари худ пурсид Йоҳан.
4: ҳа, ҳамаш ҳамин набуда, боз чӣ кор мекардем? ҷавоб дод писараш. студент ҳанӯз ба қарори омада наметавонист ба обозӣ равад беҳтар ё ба клуб? писари Йоҳан як марди панҷоҳсола буда, ба танаш як таҳи васеву эзори тунук пӯшида мегашт, ки аз ҳар тарафаш шамол гузашта меистод. гарданаш чун гардани барзагову ғафз ва мӯйи сараш чун пӯсти ҷайра сех зада буд. чашмони танги кабуд дошт ӯ. ин мард аз сари дастархон хеста даст шуст ва ба ҳавлии ҳамбе дуру дароз нигоҳ карда истода, ба падару зан ва писараш рӯй овард.
8: мегӯянд, ки ин ҳамбети ҳамсояи мо чоҳ мекобад. о, ба вай чоҳ чӣ лозим? охир вай водопровод дорад. аз касе кам не?
4: шояд ин кораш хато бошад ё ӯраи яхдон меканда бошад. дар хонаку яхдон дорад.
8: ё хазинаи пинҳон кардаашро кофта кушоданӣ бошад.
4: пирамард ақлашро хӯрдааст, магар ки ҳамаи чизи қиматашро дар рӯи ҳавлӣ гӯр мекунад? студент ба миёни гап даромада гуфт.
8: неҳе, дада, шумо наёфтед. мумкин аст бобои ҳамбед гурез гоҳ кобад.
4: чӣ, магар ҷанг мешавад?
8: хайр, кӣ медонад? не, ман ба ин бовар намекунам.
4: писари Йоҳан сукут ихтиёр кард, то ки бонуи хонадон чизе гӯяд. бигузор ин зан ҳатто ягон фикри аҳмақона гӯяд, зеро аз паси фикрҳои аҳмақона андешаҳои хиратмандона меоянд. вале занаш лаб намекушод.
8: гап занед, охир ба хаёли шумоён ҳам бед ба чӣ кор машғул?
4: бонг зад вай. лекин ба саволаш ҷавоб нагирифта лаб газид. ман равам чӣ? гуфт студент ва аз панҷарадевор халос карда гузашту бо ҳамин ғайб зада рафт. рӯзи дигар қасд кардагӣ бар ин миёни Йоҳан сим-сим ба дард даромад. дар лаби баҳр бошад ному нишоне аз Сандро набуд. падари Сандро полизи худро каланд мекард. дар авҷи кор аз деҳаи ҳамсоя як гурӯҳ меҳмонон омаданд ва соҳиби хонаро як ҳафтаи дароз банд карданд. баъд боз чанд ҳодисаву воқеаҳои аҷоибу ғароиб рӯй дод. пас аз чанд рӯзи дигар студенту бобояш вақт ёфта ба назди ҳамбед рафтанд. ҳамбед заминро канда канда қариб ба нофи он расида буд, ки аз боло чун як холи сиёҳ менамуд. зани ҳамбед қомати қоқу чун камон дуқатшудаашро печутоб дода ғиҷир-ғиҷир ғарғара метофт. сатили вазнини пур аз хоку шағал аз қаҳри чоҳ лапанг-лапанг боло мебаромад.
8: монда нашавӣ, макрена?
4: хурсандона ҳолпурсӣ кард Йоҳан.
8: ба мо ҳам кор монад? мо дутан шуда омадем.
4: ташаккур.
8: макрена
4: ғарғараро як зал топ додан гирифт.
8: ягон кор доред?
4: макрена ба маънои не сарҷунбонд.
8: ӯ, монда нашавӣ, ҳамсоя?
4: Йоҳан фарёдкунон ба лаби чоҳ омаду дар қаҳри он ҳамбети таникуртаро дида аранге шинохт.
8: ӯ, монда нашавӣ мегӯям.
4: Макрина сатили пур аз хокро бардошта, барои холӣ кардан ба поёни ҳавлӣ рафт.
9: Ӯ, ҳамсоя, ӯ, саратро бардор!
4: Дар лаби чоҳ ба зону нишаста, фарёд кард Йоҳан.
9: А, чӣ мегӯӣ? Ту худат кистӣ?
4: Аз так овози чоҳкан ба зӯр баромад.
9: Ман Йоҳан, Йоҳан! А, ту ҳам монда набошӣ, Йоҳан! О, ту ба кадом гӯр даромадӣ, ҳамсоя?
4: Ҳамбет ҷавоб надод. Ёфтам, бобо. Ман ёфтам. Нидо баровард студент. Наход? Наход ёфта бошӣ, бигӯ. Бигӯ ки ин гӯркоби пир чӣ кор мекунад?
9: Эй, барои мушакҳо шахта мекобад, барои ракетаҳо.
4: Ба кадом ракета? Ҳайрон шуда пурсид Йоҳан аз набера. Студент ҳавобаландона ҷавоб дод.
9: Орзу дорад ки ба сайёраи моҳ барояд. Барои ҳамин ҳам мушакхона месозад. Аҳмақи ҳам бае баш,
4: гуфт Йоҳан.
9: Ҳамбет аз аҳмақони ту мегуфтагӣ не, ақлу тамиз дорад. Ҳамбет ҳанӯз дар даврони шоҳи аъзами раҳматӣ ба мактаб мерафт. Ду синфро тамом кардагӣ. Вай чунон хаттоти забардастест ки ҳусни хаташро бини ангушти ҳайрат мегазӣ.
4: Ҳозир чунин ҳусни хат ба кӣ лозим? Барои ин машинка аст.
9: Чӣ хел машинка?
4: Машинкаи хатчопкунак? Фаҳмон студент.
9: Барои ҳамин дар айни замон ҳусни хати дастӣ қадр надорад.
4: Ту ҳам ба ин ақида тарафдор ҳастӣ?
9: Ҳа, набошад чӣ. Ба сари дили худ зад набера. Хати мошин дигару ҳусни хати дастӣ дигар,
4: гуфт ранҷида Йоҳан. Пирамард аз вачи он меранҷид, ки аз даҳони набераш бӯи шир меояду манманӣ мекунад.
9: Хати дастӣ ба хосият мешавад, давом дод вай. Ҳусни хат ба фикри ман оинаи ақлу идрок аст.
4: Сандро чунон хандид, ки лабаш ба гӯшаш ҳарифона хӯрд.
9: Бобо, бозори ҳусни хат дар замони мо касод шудагӣ. Ҳусни хат акнун ва мин бад ба системаи мошин вобаста. Ба ранги лента ҳам вобастагӣ дорад.
4: Йоҳан адаби ин айёшро дурустакак доданӣ буд, ки аз қари замин худи ҳамбет баромад.
9: Баданаш чӯб бар ин хушку, қадаш чанор бар ин баланд. Саропо балою гил шӯлида дарах дарах меларзид.
4: Ха-ха, чилаи зимистон шуд магар? Аз вай пурсид Йоҳан. Ҳамбет ба маънои напурс сарҷунбонд.
9: О, ба ҳашар хабар намекунӣ?
4: Намеарзад, ташвиш накашед. Йоҳан боз гилагузорӣ кард.
9: Хар, ноз након.
4: Не, рост мегӯям, ҳашар бефоида.
9: Чаро бефоида?
4: Чӣ, ягон ҳодиса рӯй дод? Ҳамбет дасти рӯяшро пок карда, ба кундаи пуке, ки назди чиқдевор мехобид, нишаст. Дар зери абровонаш ду чашми сиёҳ медурахшед. Чашмони вайро дида мегуфтед, ки ин мард 30 сола аст. Аммо дар асл, вай роҳи 80 соларо тай менамуд.
9: Ягон ҳодиса рӯй надодааст,
4: гуфт ҳамбет худашро шамол дода.
9: Ҳозир кори шудагиро мегӯям.
4: Аввал ба айвонча дароед. Ман ин чилхундиро аз тан кашида ба ифоқа даромада мебароям. Ҳамбет либоси тоза пӯшида ба айвонча омаду дар қатори онҳо нишаст.
9: Ман аз кори ту ҳайрон ки ҳайрон, гуфт Йоҳан ба ҳамбет. Наход ту чоҳ кобӣ. Ҳеҷ кас бовар намекунад.
4: Ҳа, ба рости чоҳ кофтам,
9: ҷавоб дод ҳамбет.
4: Чоҳ кофтӣ?
9: Хе.
4: Хира хира хандид Йоҳан.
9: Охир ту кӯ водопровод дорӣ?
4: Оби водопровод ширину зулол. Баҳри пур аз об ана дар поёни ҳавлӣ аст. Сатилу тағораҳо пур аз об.
9: Ин обҳо оби боронанд,
4: хурунгоз зад ҳамбет.
9: Оби борон об неме? Пурсид Йоҳан. Ин қадар об дорему боз ҳам ношукрӣ карда афтону хезон чоҳ мекобӣ?
4: Барои дилсезӣ ташаккур. Ман чоҳи кӯҳнаро кофтам. Онро ман гӯр карда будам.
9: Чоҳро гӯр карда будӣ чаро?
4: Як қат парида пурсид Йоҳан.
9: О, мазаи оби чоҳи кӯҳнаат аз даҳонам ҳанӯз нарафтааст. Чунон ширину гуворо буд, ки мондангир.
8: به حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود همسایم. آرزو می کردم که همان آبی شیرین باز پیدا شود. کافته کافته به تگی چاه رسیدم و آب هم برآمد. قدر صبر کنید، حاضر از آب یخ برینش می نشید. کاش که جان گفته می نشم. یوهان به نبره خود روی آورد. ساندرا، افسوس که مزه آب این چاه را تو نچشیده ای؟ آن وقت تو هنوز در شکمی آچهت بودی. آب نیو شکراب بود. همین که یک پیاله نوشیدی جسم و جانت راحت میکرد. با اون آب نگاه کنی بحر دلت باغ باغ کشاده میشد. با تو دروغ به خدا راست گفتم بیت. آبش آبی شفا بخش. یگان ذره نقص و چرک نداشت. ساندرو سیگار کشیده به هم بیت روی آورد. چه بایدی آبی کهنه و در پراوات نو را ویران میکنید؟ من اقلم را نخوردم و در پراوات با راه خودش و آبی چا و راه خودش پسرم. ها فهمیدم. آبی چا و در پراوات را به هم آمیخته گذاب کرده می نشید. مد کشید یا هم تنابی نبیرش را تفتنی شده. تو زبانت را دار. خوب اطاعت میکنم بابا جان. اما اینقدر آب را از سرشون میرزن مگر؟ کدام آب را در نظر داری؟ آبی و در پراواد و چه را میگویم؟ تو اول گپی مرا گویش کن. گفت هم بید با آوازی نیم شنوا. حاضر به سرم یک فکری غلطی آمد. نبیره و بابا انتظار شنیدن حرفی وی خاموش استادند. و به این فکری من حیران نشوید. پیچی را زد هم بید. بابای نبیره باز هم آواز نبراوردن. من پیرکی شب و روز در خیال آن بودم که هم بید آهی کشیده انگشتانش را فشرد. پیشانیش پرچین شده عرق کرد. شب و روز با دانشمندان مصلحت داشتیم. چی در توی و چی در ماتم همین گپ بود. یک غرم کتاب و مقاله خواندم. به سرم هزار یک اندیشه آمد. بابای نبیره باز هم لب نکشادند. از بعضی خیالهایم خودم هم حیران و ملول شده میماندم. ایلاوه کرد هم بید. در سین سال تو بسری کس چی خیالهای جولان نمیزنند؟ پیسخند زد یوهان. سین سال دخل ندارد. من آخر غمی آب را میخورم. چی؟ پیری فرتود از افت لوبیا شرک را بسیار خورده است. از دل گذراند یوهان. ایست و بیست غمی آب و غمی آب. و بعد با آوازی شنوا گفت تو خودت را بیکار عذاب میدهیم. این قدر آب هست و چشمی تو سیر نی. ها تو اکنون به خود آمدی. چه خیل به خود آمدم. هم بیت مشتش را فشرده تأکید کرد. آب خودش را عزیز کرده ایستاده است یوهان. تا از این خبر نداری. چی گفتی؟ گوشش را به طرف وی نزدیک برد یوهان. آب گریخته ایستاده است میگویم.
10: از کجا؟
8: از اینجا، از آنجا، از همه جا. آبی تمام عالم گریخته ایستاده است. آبی تازه نوشاکی تا رفت کم می شود. یوهان دست به گریبان برد. کدام آب گم می شود؟
10: آب اصیل، آب نوشاکی.
8: آیا تو آبی نوشاکی نداری؟
10: دارم لیکن این آبی نوشاکی دور نمی رود.
8: چرا؟ این خیل باشد من به جای تو باشم؟ جای چاه کافته سرسان شدن گلبه های و دپراوات را تعمیر می کردم. غم یک خودم نه همسایه. من غم این عالم را به سر دارم. یوهان بی صبرانه دست برداشت. تو همسایه بی پروایانه دست نبردارو درد دلی مرا شنو. آب اصیل نوشاکی در تمام این عالم بود و شد 3% ماند. آب بحر و اقیانوس ها را به دهان گرفته نمی شود. آب و دپروات ها بعضن بزر قدر قدر می چکد. روزی می رسد و آب هم تخم انقابری نایاب می شود. تو این را می فهمی همسایه یا نه؟ نه من این را نمی فهمم گفت یوهان. گپتان جان دارد گفت استودنت. هم بیت سخنش را دوام داد. آب حتی به خشلاق ما نرسیده میماند چون که آب روز تا روز بیشتر اسراف شده ایستاده است. انگور از انگور رنگ میگیرد گفتگی برین تمام این عالم محتاج آب میشود.
11: ҳамбет сараш ро ба миёни ду даст гирифта фишурд.
12: ба қавле мурда дар об асту шал ғам мехӯрад. гапатон рост, бобо, гуфт студент ки ба пири хиратманд тан медод. хоҳӣ бовар кун, нахоҳӣ ихтиёрат. ҳама чиз аввалу охир дорад, гуфт ҳамбет. агар шароби кӯзаи калонтаринро ҳам беист нӯшидан гирӣ, як рӯз не як рӯз тамом мешавад. оби ғулбачӣ? оби водопровод боз омадан мегирад дия? ёҳан хирагӣ карда гапи худашро гузаронидани шуд. оби ин қубурҳо ҳам мехушканд. ин суҳбати беохиру бенатиҷа ба дили студент зад, магар ки вай бепарвоёна ба сӯи чоҳ рафт. онҷо пиразан ба даруни чоҳ нигоҳ карда меистод. хайрият, ана обаш баромад. мужда расон пиразан. ба рости оби чоҳ дамида мебаромад ки студент дар он акси худ ва як пораи осмонро дид. ҳамсоя ҷон, ту парво ҳам накуну бепарво ҳам нашав, гуфта насиҳат кард ёҳан. ғами ҳамаи одамонро хӯрдан гирӣ, пеш аз аҷалат мемурӣ. аввал ба қадри худ бирас, та давлати пирӣ рон. ҳамбет файлосуфона ҷавоб дод. одамизод як рӯз не як рӯз дар сароби ташнагӣ меафтад. он гоҳ зоти одам чун фарҳод заҳмат кашида, дашт ба дашт гашта об мекобад. ҳа, бигузор ин суханон дар гӯшатон ҳалқа шаванд. зинда бошем, мебинем. ёҳан ба зонувонаш муш зад. ту девона шудаи, ҳамсоя, гузашт аз дили вай. дар ин асно сандро як стакан об овард. рӯяш аз камоли шодӣ гулгул шукуфта буд. стаканро фарҳмандона ба бобояш дароз кард. марҳамат, нӯшед бобоҷон, аз оби зулоли чоҳ овардам. оби зулолу яхосо хунуки стакон медурахшид. ёҳан табассум карда онро ба лаб бурд. баъди каме нӯшидан сахт сахт сулфа кард. таги дили вай мекот ва қариб буд ки стаканро бо ҷаҳл ба замин бардошта занад. ҳамбет стаканро чанг зада гирифту ба лаби худ бурд. як қатра об ба коми худ рехт. ин обро ҳарчанд дилаш накашад ҳам бо як илоч хӯрду боқимондаашро дар замин рехт. баъд бинеашро бо дастрӯмолаш по карда ба гирья даромад. оҳу воҳ накарда бесадо мегирист. ёҳан гӯё дар сари тобут истода бошад, алам кашида гуфт. оби баҳр ҳам ба чоҳ гузаштааст. ҳайфи оби хуштаъми пештара. ҳайфо, гуфт Сандро. ҳайфи оби ширини пештара.
1: шумо ҳикояи Георги Гулянро бо номи Ташнагӣ дар пешниҳоди Ортиқ Қодир шунидед.
0: поёни қиссаҳои шабафрӯз.